шанс на те, щоб все збулось, і хочеться вже не.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волинати така.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, блін. Вибачте, ми тільки що зараз будемо намагатися повторити, але вже, ну, вже звісно, не так буде яскраво, бо я натиснув кнопку, а вона не натиснулася. Менше з тим, це музичний бу-бу-бу, мене звати Олександр Сердюк, це на виходу на радіо «Накипіло», наша музична передача, де ми говоримо про музику. І не повірите, як я познайомився з цією людиною. Це було неважко згадати, це було 3 дні назад на лавці, така є культова лавка в місті Ужгород, і всі, хто про хавані знають, що таке лавка, там сидів такий приказ. Тоді ж я сів на бордюр, пан Антон каже, чого сидіти на бордюрі, то говорю, ну, у нас такий протест проти лавки. Щоб, ну, нам просто впадло було йти, це було так, 2 метри тут до лавки, ми ж так гарно сиділи, розмовляли. І я кажу, ну, то, ну, давай запишемо подкаст. Він каже, може, не треба. Я кажу, ну, давай чуть подумай. І він сказав, окей. На сьогодні ми нагадав, він теж сказав, може, не треба, я не публічна особистість, але біографія його дуже цікава, я думаю, буде цікаво послухати. А мені буде цікаво знову послухати все, тільки що ще я послухав ці 5 хвилин, і назавжди запам'ятати цей діалог знову. Привіт, Антон.
2: Привіт, Сашко.
1: Антон Дегтярьов.
2: Слухачі.
1: Більш відомий як Птах, або менш відомий як Птах, неважливо, ви знаєте його, можливо, по проєкту «Птах Юнг». І ось зараз ми про це поговоримо, да. Антон. Ну, знаєш, перше питання хотів би запитати, як у тебе все започалося з музикою?
2: Дуже неочікуване.
1: Мабуть, тебе хтось надоумав, мабуть, або дідусь, або батьки у тебе культурні, або як у тебе це сталося? Розкажи, будь ласка.
2: За Бог потроху. Дідусь, від дідуся мені в спадок дісталося фортепіано, на якому
1: серйозно?
2: Він сам не грав, але, ну, я не пам'ятаю точно самої цієї історії появи інструменту у нас вдома, але він був журналіст, тележурналіст, дуже добре знаний тут в Закарпатті у нас, в краї, тобто є ще люди, які з ним працювали, його пам'ятають. Mm-hmm. Ну, і там, якщо перетинаємось, то в особистих зустрічах обов'язково мені про це кажуть, це дуже приємно.
1: Було піаніно Україна, скоріше?
2: Піаніно Україна, звичайно, але незвичайне.
1: Другого сорту.
2: Прошу?
1: Другого сорту.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Фортепіано і пояснив, що це насправді не звичайна Україна, а типу Україна здорової людини, типу дуже крута, яка має всередині рояльну механіку, і по звуку вона набагато виразніша і багатша, ніж звичайні України фабричні. Ну, хоча це теж фабрична ніби як, але вони такі прям якісь лімітована версія була чи щось таке. Я не дуже сильно в темі, тому не ображайтесь, якщо я щось неправильно сказав. Я взагалі скрипаль.
1: А ти ще скрипаль?
2: Та ні, жартую.
1: Але наскільки я пам'ятаю, 4 хвилини назад ти сказав, що батько тебе грав в 70-х
2: так,
1: музику.
2: Так, батько в мене грав в 70-х, в часи своєї молодості. Ну, тобто, конкретно мене направили от саме по музичному напрямку вже батьки, по-своєму тату, по-своєму мама, але, ну, теж, мабуть, важливо додати, що це не втілення мною батькових якихось мрій чи батькових амбіцій, оскільки, ну, гурти гуртами, да, він там пограв, тоді був популярний якраз дуже формат грання на весіллях і на весіллях.
1: Ти не пограв, до речі, жодного разу?
2: У мене був один випадок дуже крутий.
1: Блін, поговоримо.
2: Давай про це пізніше, але обов'язково запитаю. Я прям хочу про це розповісти.
1: Якщо я знову зараз, ні, все нормально, так? Якщо ми будемо кожен раз побесідувати.
2: Я слідкую за червоною лампочкою, не переживай.
1: Так, тепер хороший знак, так. Ну, і так розумію, батьки тебе віддали в музичну школу.
2: Ну, так, і далі у мене, в принципі, все так тривіально, як і у решті дітей, які також ходили в музичні школи, відбувалось. Тобто десь в 6, здається. Чи, ні, не, мабуть, в 7 років, да. Це вже був 2-й клас школи. Да, з 7 років мене віддали до викладачки. Викладачки, ну, на той момент, якби, дуже добре знано і хороше. Знову ж таки, варто згадати контекст, що це був початок 90-х років, і я уже зараз тільки розумію, наскільки батькам було нелегко знаходити таку можливість і там брати для мене додаткові уроки, але як я вже 5 хвилин тому казав. В мене добре виходило. Ну і тому, якби, для батьків це вартувало зусиль. Да. Я думаю, що так.
1: Ну, ти не повіриш, але Я знаю, що ти грав в декількох гуртах на початку. Це був перший гурт, це був не один гурт, а декілька.
2: Так, ти, мабуть, дуже багато про мене дізнавався інформації з неперевірених джерел. Так, було багато гуртів, ну, це в пубертаті, звичайно, що у кожного поважаючого себе металіста або нью-металіста мав бути гурт кращий, не один, ну, це був якраз мій випадок. Ну, якби, друзі, з якими я тусив цей час, тусив по музону, і дуже багато часу ми проводили, обговорюючи цей музон і так далі, прекрасно знали, що я фахово вчусь якраз.
1: А ви грали прям, ну, свою музику, да? Чи кавіріли теж на початку?
2: Да, ну, це важко назвати музикою. Це якась безкінечна імпровізація аматорська. Ну, тобто,
1: тобто записів не було, да? Ти, чи є якісь записи вже?
2: Та де, ні, нема записів.
1: А як називалося? Знаєш, позавжди там дуже круті назви.
2: Ну, там багато із цих гуртів, їх реально було багато. Навіть не доживали до етапу...
1: Першого концерту.
2: Та якого концерту? Репетиції. Навіть до етапу знаходження назви для цього всього.
1: А, тобто ви просто пограли?
2: Ну, типу, ми ходили, там тинялися по репетиційним базам. Хтось там сьогодні барабанщик, а завтра він уже на басу грає. Mm-hmm. Типу, пробували. Хтось сьогодні вокаліст, а завтра він на барабанах. Mm-hmm. Ось. Ну, і клавіші були не на кожній базі, тому в мене була можливість попробувати там пограти і на гітарі електро, mm-hmm. і на басу, і на барабанах знову ж таки. Ну, тобто, це був такий тотальний хаос, але, ну, прикольно, що теж були інтенції і можливості.
1: Давай назви, які ти дійшли до назви. Є такі гурти. Вони завжди дуже класно звучать. І ні. Більше розумієш, більше
2: ні. Ні, на жаль, ні. Я знаю, що це було б прикольно, але ні.
1: Тобто,
2: одразу... ну, не тому, що я соромлюся, а просто, чесно кажу, от до стадії, що от ми гурти називаємося, ми так, ми навіть не доходили.
1: Тобто одразу з'явився дует. Тобто, 15 років ти жив, потім 20.
2: А ні, звичайно. Птахюнг маєш на увазі? Ні, до Птахюнга там була довше інша історія.
1: Я розповідайте, будь ласка.
2: Встиг пограти свого часу як сесійний музикант із гуртом Green Grey. Встиг пограти був...
1: Серйозно? Да. Це Green Grey був?
2: Да, ну там довго була історія.
1: Ти вже коли в Київ приїхав, да? Так розумію.
2: Да, да, ну це вже було значно потім. Я вже поступив в академію київську і вже там якось починав вже своїм життям. Ну, тобто... не те, щоб світитись, кілька моїх друзів, ну, як перший чи другий рік життя в Києві, я думаю, що всі себе так поводять, тримаються своїх. Mm-hmm. Ну, от у мене були якраз дружбани, з якими ми фактично одночасно переїхали, там хтось раніше, хтось пізніше, mm-hmm. і з якими ми, по суті, як в Ужгороді тусили, так продовжували тусити і в Києві, тільки ще тісніше, оскільки весь такий більший ворожий Київ, звісно ж, нам треба якось гуртуватися ще активніше разом.
1: А в яку академію поступив?
2: Музична.
1: А, музична.
2: Київська музична.
1: Ти прям пройшов всі етапи, да?
2: Да, все тобто, по-чесному.
1: Тобто, розумію, так 90-ті нас всіх травмували, і тебе ще добили стосунки Дізеля і Муріка, да?
2: Ну, тоді, мені здається, вони вже були якраз в таких паритетно...
1: Бо я знаю, там, ну, я бачив, як вони сваряться. Це
2: так, прям... так, вони не сварились вже, те, що я застав, це були якраз такі вже професійні ділові стосунки, мабуть, щось таке.
1: Ну, тобто... Я так розумію, ти сесіонний був, ти просто приходив, робив свою справу.
2: Так, приходив, робив і до побачення. Але... Ну, почалося, як я туди потрапив. Потрапив mm-hmm. я через дізелівські джемсейшени. Не знаю, mm-hmm. наскільки вони знамениті. Знаменить, для мене знаменить. Це така, типу, вагома подія, серія подій там, в моїй біографії, оскільки...
1: Це правда. Там,
2: ну, там дуже багато музиканти. Для мене усвідомлення прикольного прийшло. Що от вчишся ти, там, музшкола, потім коледж музичний, потім академія музична. Ну, і в моєму випадку я вчився все життя на виконавця. Я ні в якому разі не применшую роботу музичного виконавця і якби культурний внесок, але особисто для мене писати і створювати свою музику якось стало набагато прикольніше, ніж виконувати чужу. І мені здається, що хронологічно це співпало якраз з джемами дізелівськими, оскільки я там бачив багато людей мого віку, які не мають такого, скажімо, академічного бекграунду, як я, і виходить у них набагато прикольніше саме імпровізувати, якось жонглювати стилістиками і так далі. Ну, і тоді я почав до цього ставитися серйозно. Тобто ці джеми для мене були, типу, фактично, не знаю, як робота, грубо кажучи. Ну, тобто прийти туди, по-перше, переступити через себе і на публіку,
1: ну, так,
2: там щось напартачити і наваляти.
1: Ну, і плюс там всі музиканти такі стоять.
2: І
1: знаєш.
2: Плюс всі дуже круті музиканти, і офігенно технічні, офігенно музикальні люди, там, хто нас на якому інструменті. Ну, і тут ще треба, щоб це все було а, цікаво, б, давало якийсь ще простір для розвитку, ну і це, щоб це ще було злагоджене. Тобто, ну, практика – це супер класно. От саме джемити – це супер круто.
1: І там він тебе побачив, каже, блін, давай.
2: Так, ну, типу, що я, типу, був мілкий, в міру нарваний, тому, да, мені здається, що ці риси він якось відмітив і такий, давай, типу, спробуємо. Ага. Ну, і для мене ж це теж був скачок зразу.
1: Ну, так, типу, умовно.
2: Високу лігу.
1: Ну, про птах Юнг ми поговоримо в другому блоці. Зараз у нас, як завжди, я поставлю тебе врасплох.
2: Yeah.
1: Був би тебе, якщо б я зараз на жабу знову натиснув, повторив би ще 10 хвилин цього розмови. Але що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті від тебе, ну, бажано українського артиста або артистку, будь-яку пісню, і вона заграє, от просто ти скажеш, і от...
2: Потім. А ти маєш на увазі когось іншого виконавця?
1: І потім наш Вітя Кондратов поставить тобі.
2: Вітя Кондратов, зараз я подумаю.
1: Ну, давай гурт, який тебе здивував. 2014-2015 рік, можемо там поплавати. Може, Томато Джавс якийсь там, не знаю.
2: Ні-ні-ні. Ну, так, да, да, вони теж прикольні. Томато Джавс прикольний. І Кіпаса, який потім був після Томато Джавс. І є, слава Богу. Але хочеться щось із того, що називається андеграундища тих часів. Ну, у них потім почали з'являтися україномовні пісні, але тоді у них дуже багато
1: було
2: саме російськомовних. Це гурт «Людська подоба». Оце прям розрив тоді для мене був. Прям...
1: Я не чув, до речі, блін.
2: Серйозно?
1: Ні,
2: це художник Толік Білов. І,
1: блін, клас.
2: Електронник Гоша Бабанський. Ну, там з ними ще була Яна, з ними ще був барабанщик Сашко, але ну, вони так, типу...
1: А яку пісню чи Вітя Кондратов сам обере?
2: Хай Вітя Кондратов сам обере. От у них, по-моєму, пізніше вже були україномовні.
1: Так що, Вітя.
2: Ну, коротше, у них класне все. Да, Вітя, задача з зірочкою, будь ласка.
1: Вітя, будь ласка, з Давидом. Людська?
2: Людська подоба.
1: Людська подоба. Пісня на твій смак. Вітя дуже любить, коли ми закидують, і він має послухати. Ти маєш послухати все і обрати найкращу пісню. Mm-hmm. Ну, я думаю, Вітя знає, що це за гурт, це я не до тьопа, тому таке. У нас вперше на радіо «Людська подоба». Вітя Кондратов, будь ласка, включи нам це.

0: Радіо Накипіло.
1: Так, Юн, як же ви зустрілись два таких одиноких хлопця? Десь ходили, гуляли по Києву, чи так само джеми або щось?
2: Ні, ще важливий момент. От бачиш, ну, він, типу, більш важливіший, можливо, ніж те, про що я раніше сказав. Але ще був такий гурт «Віранда». Ось. Поки я працював у галузі продакшну, я познайомився з... Тоді він був локейшн-менеджером Андрій Недобора. Який каже, у мене є гурт, і взагалі я, типу, музикою займаюся вже багато років, це локації, це таке, типу, щоб не мати з голоду і так далі. Ну, в принципі, як і всі ми. Але було би класно, от давай, я просто чув, що ти теж музикант, там щось робиш, типу, музичне, давай, може, до нас якось на репо прийдеш. Виявилось, що у них репетиційна база знаходилась тоді на вулиці Гончара, там же на вулиці Гончара знаходився офіс і у Green Grey, і студія їхня, там же знаходилась і локейшн-контора, в якій працював Андрюха, вищезгаданий Андрій Недобора. Ну, коротше, все от на цьому п'ятачку відбувалось, реально, типу, на куті Гончара і Ярослава Говалу. І... Я прийшов до них на репетицію, вони якраз грали...
1: Свою музику? Те,
2: ну, так, да, звичайно, свою музику, я стилістично намагаюся якось підвести, що я там почув ту достатню кількість нью-металу, яку хотів.
3: Ага. Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Життя нью-металу.
1: Ага, і ти таки кажеш, я би з вами теж, да, пограв. Чи це не було
2: спробу? Так, що давайте спробуємо і так далі. Ось, і там на гітарі уже давно, ну, власне, незмінним, ну, тобто, гурт «Віранда» теж там своєю історією, вони сформувалися, по-моєму, ще тоді, коли я навіть не думав, що буду займатися музикою. І от незмінно Андрій і Володимир Бабушкін, який в результаті став частиною «Птах Юнг», був там на гітарі. Ось, ну і це була якраз любов з першого погляду. Ну, що весь такий
1: вовк. Це який рік взагалі?
2: Це якийсь, мабуть, 2008 чи 2009, щось таке. Може, 10-й.
1: А, це прям ще раніше було до.
2: Так, так.
1: Ого. А і коли Юнг з'явився?
2: Сорі, ні, це був не 10-й, це був скоріше 12-й, да, я думаю, так.
1: І Юнг де з'явився в.
2: «Птах Юнг»?
1: Чи пізніше, так?
2: «Птах Юнг» з'явилися вже в 16-му.
1: Тобто ви 3 роки потинялися один без одного, так? Да? «Віранда», так розумію, розпалася?
2: Ні, «Віранда» не розпалася. От «Віранда» якраз це той фенікс, який взагалі ніколи не розпадеться. Тому це що він розпадався мільйон разів збирався в тій чи іншій, в тій чи іншій формі. Прикольно. Ось тут якраз у мене є віра, що колись ще «Віранда» в тому чи іншому вигляді станеться.
1: Клас.
2: Ну, бо це, типу, історія їх життя, історія їх існування. Ну, їх, кажу, їх, тому що я дуже не впевнений, що це буде зі мною. З огляду там на різні обставини, в першу чергу, дистанція. Ось, але з «Вірандою» в якийсь час ми пограли, у нас були навіть виступи, от що, там виступи були і в самих різних місцях, і в якихось зовсім нікому невідомих, я взагалі здивувався, звідки там люди взялися, але були, слухали навіть. Ну, коротше, це теж було прикольно по-своєму, воно в такому для мене якомусь дивному такому справжньо андеграундному настрою. Ні в кого немає грошей, тільки суцільні ідеї, якісь амбіції, ні в кого його немає можливостей.
1: Да.
2: Але коли є ідея, то можливості з'являються. Ну, воно якийсь такий безкінечний, просто сумасшедшої сили ентузіазм. Але, ну, да, в результаті це привело до того, що ми познайомилися з Вовчиком, і так.
1: І з німецького ви перейшли в щось незрозуміле абсолютно для всіх досі.
2: Неочікуване, скоріше, так.
1: Ага. Причому, да, я послухав трішки, я такий, вау, як я міг...
2: Спілкування ми не втрачали. От саме музично, да, там Андрій більше зайнявся своєю роботою, Вовчик зайнявся своєю роботою, він взагалі на будівництвах тоді працював електриком. Ну, якось от після Майдану ще був такий рік, що я там займався своїми птахами і так далі, може навіть два. А потім якийсь момент, кажемо, слухай, так ти ж класний гітарист, типу, в тебе офігенні, є там речі свої сольні, давай ми ж якось на студії зберемось вдвох, просто в наушниках собі пограємо, просто в задоволення. Ну, от таким чином і з'явився Птах Юнг. Чуть ли не на першій репетиції ми там записали якихось...
1: 127 пісень.
2: Ну, 127, але таку, насправді, вагому кількість речей, які були утворені частково з Володяних напрацьовок, частково з моїх. Воно якось так все поєдналось, і бас ми після першої репи маємо там біля 10 треків.
1: Хто вас перший... Давайте, хто запропонував перше зробити музику для кіно? Як розумію, це теж цей період? Чи ти вже робив, чи раніше?
2: Це моя давня мрія. Ага. Я ще з дитинства, я не знаю, там чуть ли не з «Короля Льва» був дуже сильно захоплений саме кіномузикою. Тому в мене це йде таким прям лейтмотивом крізь все життя.
1: Угу. Бо вже дуже багато фільмів. І з «Птахом» ви зробили, і окремо...
2: А з «Птахюнг» ми зробили два.
1: А, два, да? Тобто далі це все твої вже, так розумію?
2: Документальних кіно і одне документальне кіно німе архівне для за замовленням центру Довженка.
1: Ага, це був такий класний період, коли музиканти робили музику для Довженка.
2: Так, це просто геніальна ідея, насправді. І там і я сольно робив музику, і як Птах Юнг ми робили. Потім ще виникла ідея проєкту. Я побував у 18-му році після програми для кінокомпозиторів Envision Sound, організованої, знову ж таки, центром Довженка в співпраці з Британським інститутом. Мав змогу побувати в Лондоні на програмі теж для саунд-продюсерів, кінокомпозиторів. Познайомився там з прекраснішим музикантом Робіном Едвардсом, валійцем за походженням. Ось, і виникла ідея зробити втрьох. Це, ну, я не знаю, короткометражного кіно, мабуть, в 20-х роках не існувало такого поняття, але да, це був фільм теж, ну, такої пропаганди здорової людини про Дніпровську ГЕС на півгодини. І ми робили, по суті, як ми Птах Юнг в співпраці з Робіном Едвардсом. Тому я думаю, що да, це може бути ще один архівний фільм. Ну, виходить, два документальних сучасних кіно і два документальних архівних, які ми зробили як Птах Юнг. Ось.
1: Клас, вас, я вибачу, ти перебив. Це потім ще це ж об'єкт, оцей польський, це ви ще з Птах Юнг робили, чи ти вже окремо робив?
2: Так, якось ти нагадав. Так,
1: так, це ж ви ще на Санденс.
2: Так, там була трошки інша історія. Тобто це було не замовлення, це був фестиваль короткого метру в Києві. І в спілці, як же ж воно називається? В будинку кіно. О, вибачте, будь ласка. Це був фестиваль, де в рамках цього фестивалю також була частина програми, щоб музичний виконавець, гурт чи гурти також озвучили в напівджемовій формі якийсь фільм і виконали саундтрек вживу. І тоді в програмі цього фестивалю був фільм, власне, який називався «Об'єкт» Поліна Скібінська. Ми обрали цей фільм із переліку, зробили для нього річ, яка в результаті отримала відповідну назву «Об'єкт». Ось. І потім цю записану річ поклали на кіно. Ну, власне, тоді в рамках цього фестивалю ми все виконали, да, там, відіграли. Поклали цю музику, скинули по лінії. Вона каже: «Вау, чуваки, ну, взагалі-то я не планувала для цього кіно ніякої музики, але, ну, те, що ви зробили, це круто, тому якщо ви окей, то хай так і буде».
1: Вау.
2: Да. І потім вона ще зверталася з іншим своїм фільмом до нас, але якось, я так зрозумів, що їй не дуже сильно зайшло те, що ми зробили, тому що вона більше до нас не поверталася. Ну, можливо. Ну, це теж така європейська етика, знаєш, що ти через різність культурних кодів не завжди можеш бути впевнений, чи так це те, що написано тобі людиною. Вона тоді сказала, що вибачте там за ваш витрачений час, але я потім вже зрозуміла, що все-таки цей фільм має бути без авторської музики, бо ну, він трошечки типу, збиває з пантелику. Музика збиває з пантелику глядача, тому давайте залишимо так. Я не знаю, чи той фільм все-таки вийшов з музикою, але іншою, чи дійсно він вийшов. Без музики мені вже не відомо.
1: Чи який перший фільм ви озвучили? Або ти робив музику?
2: Я робив музику, це ще був, здається, 14 чи 15 рік. Я от точно не пам'ятаю. Це фільм «Больничка». В англійській він називається «Госпітал». Це... Була знову ж таки знайома тих часів от із цієї от електронно-музичної тусовки Оксана Казьміна, режисерка, теж сказала, що ну, я там з музикою ніколи не співпрацювала, але ми, я знаю, що ти такий, типу, ну, мені це запам'яталась характеристика. Вона каже, що ти хай-файний чувак, а мені для цього фільму потрібен якраз максимальний лоу-фай, тобто щось таке пришелепкувати, дурнувати. Але ну, вдалося в результаті і лоу-файність, яку вона хотіла там використати, і хай-файність, яку мені хотілося. Так. А, і тоді ж ми, до речі, для титрів музику робили в співпраці разом з «Людською подобою». По-моєму, вийшла дуже непогана річ. Так.
1: Зараз скільки взагалі на твоєму вже рахунку? Більше 20-30 фільмів?
2: Більше 10. Більше 10. Точно не скажу тобі скільки. Ну, не через те, що їх так багато, а через те, що якось рідко думаю. Так.
1: В кінці другого блоку ми ще закінчимо вже історію про Юнга і птах. Звісно, як завжди, повсюди з'являється Олександр Міхет. І, я так розумію, ви грали живцем на його презентації,
2: так? Да? Так, так. Це була презентація збірки «Мороки».
1: Угу.
2: Ну, це теж от такий формат, який там за кордоном називається spoken word.
1: Так, так, так.
2: Де він свій текст дуже художньо. Там в якісь моменти були такі, ну, такий Сашко, він же спокійний, завжди дуже стриманий. А в якісь моменти там на сцені прям аж страшно було, що здивується. Ну, мається на увазі, що він аж настільки драматично цей текст подавав. Так, да, ми робили музику.
1: Клас.
2: І виконували її вживу.
1: Прикольно, бо що Саша, да, Саша, я Саша так само і познайомився, коли був 5.0 проєкт Варнякання Антона Володимировича Сліпакова, і там я перше побачив Сашу Міхеда.
2: Ага.
1: І він теж читав свої вірші, бо це і теж там теж був такий експресивний, а потім сидить спокійний такий хлопець. І да, так я з ним познайомився, тепер він всюди майже в моєму житті з'являється. І... А до цього я, на жаль, про нього не чув. Я думаю, як і він про мене.
2: Мені пощастило якось знати його і раніше, мені здається, це був, знову ж таки, 15 чи 16 рік. В нього тоді вийшов роман «Астра». Ось, у мене тоді неслось дуже буремне електронно-музичне життя, яким він теж цікавився. Ну, от якраз цей період ми і познайомились.
1: І, як не дивно, ваш єдиний альбом, і перший альбом, походу, і єдине, і сталося це, назва була зроблена Олексою Маном, це співпраця з ним.
2: Так, це Олексин проект.
1: Black Period. Ну, він називається Чорний період.
2: Чорний період.
1: А ви зробили Black Period. Хто не знає, це Олексій Ман, це відомий художник, який зробив виставку, і Птах Юнг записав музику для цього проєкту, там, де кожна локація гралася окремим треком, а потім всі треки з'єдналися десь в якомусь іншій локації в один трек. Да? І не завдяки цьому, не знаю, але перший альбом і останній альбом Птаха Юнг називається Black Period.
2: Так, так, там знову ж таки не без Сашка Михеда обійшлося, оскільки він був тоді куратором якраз Олексиної виставки відкриття у Центрі дослідження сучасного мистецтва. Ну і да, тоді якось органічно, я сподіваюся, всі зійшлися на тому, що дуже класно би запросити Птах Юнг відіграти, власне, на відкритті. Ось, а тоді ця серія робіт Олексиних нас обох настільки мощно вразила, і воно настільки мощно зрезонувало от з тодішнім нашим настроєм, взагалі, баченням музики нашої власної. Що, да, якось не треба було навіть далеко ходити, щоб знайти назву для альбому. Ну і відповідно річ, от конкретно річ, тоді вона була значно довшою, ніж той вигляд, в якому вона увійшла в альбом.
1: А там все одно по 8-9 хвилин треки, де?
2: Це короткі.
1: А, я пам'ятаю.
2: Це коротке, бо тоді на презентації це була просто річ, чорний період, яка тривала десь трошки більше половини години.
1: Вона ж має закольцьовано йти, поки так, доходять. Так. І, як завжди, як ми казали в тому інтерв'ю, першому інтерв'ю, яке не вийшло, ці 5 хвилин, які ми написали, да, що стало кропкою або комою, або ми не будемо казати там якісь особисті речі, але втомилися один від одного, розійшлися.
2: Так, я думаю, що і втомилися один від одного. Плюс почався локдаун. Ну, можливо, він теж додав в якусь і свою дрібку. Ну, якийсь не те, щоб депресняк. Я от не знаю, що з Володією було, але, наскільки я пам'ятаю, йому було не дуже ок. А мені було, типу, класно. Тому що...
1: Коли вдома.
2: Да, ну, типу, сидиш вдома, нарешті, нікуди оце от не мечешся. Ну, не те, щоб я там якось сильно постарів, але, можливо, я сприйняв це, я, типу, як якийсь відпочинок, якого не було давно.
1: Це правда, і мені теж саме було.
2: Постійно була якась метушня, постійно якісь забіги, плани, не знаю. Ну, і воно ж тебе і підживлює, насправді. Mm-hmm. Тобто, це не те, що ти, типу, пашеш на ізнос і єдине, що мрієш, це про ліжечко. Ні, воно і підживлювало, якби оцей драйв, він тебе гнав. Перед. Але в якийсь момент, ну, обставини вирішили вже за місць тебе, і ти такий, ну, все, типу, сидиш вдома. Там перші пару тижнів я похарився, звичайно, а потім це взагалі в якийсь кайф почало перетворюватись. А в плані гурту, ну, да, у нас там були якісь плани, у нас були якісь очікування від подальшого руху, але якось почав втрачатись діалог між нами. Ну, в першу чергу, між нами з Вовою. Mm-hmm. Я до сих пір не можу назвати конкретну причину, типу, що це спричинило, але, ну, можливо, слово, яке ти використав, втома сюди би найкраще підійшло. Mm-hmm. Ну, хоча він супер-офігенний чувак.
3: Типу, увага! Тривога у Харківській області триває. Але рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Ну, зараз не знаю, взагалі. Крапка з комою, крапка чи кома, не знаю. Ну, типу,
1: ну, ви зараз спілкуєтесь чи так?
2: Спілкуємось, звичайно. Ага. Ну, типу, ніяких там побитих грошків, все окей, все нормально. Типу, всі дорослі люди,
1: да,
2: і там блін. Ніяких обідок.
1: Да, і так, виходить, Вова втратив два проєкти. Типу, що Пирятин став на паузу, да, і Тахюн став на паузу.
2: Ну, для нього Пирятин став на паузу ще раніше, оскільки він якраз вирішив уже не поєднувати Пирятин з Птахюнка, обрав, звичайно, Птахюнка.
1: Це вже коронне життя у людини, Птахюн і Пирятин. Порядок.
2: Ну, тоді, я ж кажу, тоді був дуже класний час. Ну, типу, поганих не буває, але тоді був особливо класний час. І для мене, і для нас, як для гурту, сподіваюся, і для Вови також.
1: Ну, давай тоді якраз на завершення другого блоку і послухаємо Птах Юнг. Вітя, давай пливі. Хоча давай Black Period так і зробимо. Black Period, він так перший так називається, Black Period.
2: Так, Black Period.
1: Най так і буде.

0: Радіо Накипіло.
1: Давай поговоримо про сучасне, бо ми так теж оф-рек поговорили, да, що у тебе був дім в Києві, і, на жаль, ви, ну, якраз, ну, як у нас у всіх, по-моєму, життя було до 22-го і після 22-го.
2: Так, так, да. Так, а що ж тут цілком природньо.
1: Та-та-та, і отак от...
2: Що ми, да, я бачу інколи там в мережах вже з'являється, типу, якісь ностальгії по локдауну, які були класні часи.
1: Та-та-та-та-та.
2: Всього лише, всього-навсього, якийсь самий коронавірус, подумаєш.
1: Та-та-та. І от, ну, давай згадаємо про війну, початок. Ти в Києві, так розумію, зустрів, да?
2: Та-та, зустріли в Києві. На наступний день, ну, машини в нас не було, дякую прекрасним людям, які взяли нас з собою. Поїхали в Ужгород, оскільки я родом з Ужгорода, і якось нерозумно було нехтувати можливістю.
1: Ну так, тим більше тоді, да, коли такого. Ти не знаєш взагалі, що буде.
2: Да, у нас народився якраз син, йому на момент вторгнення було трошки більше місяця.
1: Ох.
2: Ось, і, ну, ладно, не трошки, для дітей же все по-іншому, йому було півтора місяці. Тому, ну, фактично, заради нього, да, ми поїхали, ну, мали там дім, який ми особисто, звичайно, любили і любимо до сих пір, але, ну, якось, ще раз повторюсь, маючи можливість приїхати в Ужгород, заради нього було гріх цієї можливості,
1: ну,
2: не сплати.
1: Спокійно і тихо, і бабуся, дідуся, і все це
2: так,
1: дуже хотіло.
2: Ну, плюс у нас вже на той час багато років, як не було ніякої робочої прив'язки саме до міста.
1: Ти вже міг записувати де завгодно, де ти казав?
2: Ну, так, грубо кажучи, так. Тобто, ага. В принципі, мені здається, бедрум-продюсером ніколи і не переставав бути. Ну, був період, там, да, що було у нас з товаришем студія, тривало це десь роки півтора.
1: А.
2: Ну, ось, а в решту часу, да, це якось на колінках, все постійно в дорозі або в кімнаті хати.
1: Не сумуєш взагалі за виступом на сцені?
2: Знаєш, я сумую за... Мабуть, часом і собою в той час, ага, про який я вже,
1: ну, це
2: згадував.
1: Це таке називається молодість.
2: Ні, я не відчуваю себе старим.
1: Ні,
2: я відчуваю себе неготовим зараз на сцені почуватися впевнено. Тому, скоріше за все, за сценою я не сумую. Мене би цілком влаштував формат робити музику, радіти, якщо вона подобається людям, але щоб виконували її інші люди. Але як Люба... Співачка, про яку я казав раніше, вона дуже сильно підштовхує мене до того, що без мене, типу, на сцені це взагалі ніяк. Ну, так і Роберт теж...
1: Натякає, да, що...
2: Ну, натякає, що все-таки живий склад – це живий склад. Плюс штучний інтелект натякає на те, що в студії ти вже нікому особливо не потрібен.
1: Ну, да, ну, йде час до цього, да, дуже швидко.
2: Так що, можливо, доведеться знову переступити через себе і подивитися, що буде.
1: Ну, останок два питання. Ти ж з фолікулярки щось ще робиш, так? Як,
2: а, продюсер? До речі, дякую, що ти запитав. Та, оце ідеальна людина. Не з фолікулярки, це... Антоніна Вінник.
1: Антоніна,
2: так. Так, ну, вона якраз є частиною фолкулаки, так, але у неї є ж хорор-хор.
1: Хорор-хор, так.
2: Прекрасний аматорський хор, да, для якого теж я роблю, ну, грубо кажучи, мінусовки. Ну, ось. Так.
1: Клас, клас.
2: Ну, це або кавери на українських і не тільки. Так, я не так давно зробив для Imagine Dragons кавер, теж, які вони, ага, виконують. І... Да, і був ще спектакль «Коза Дереза», який взагалі з каверами не має нічого спільного. Це рік тому якраз Тонька звернулася. Мається на увазі, що спочатку була «Коза», а потім через рік уже вона повернулася з каверами.
1: Клас, клас. Ну і наостанок давай розкажи про весілля, цей виступ на весілля.
2: Виступ на весіллі. Знову ж таки, нісся прекрасний період в моєму житті, якийсь там чи то 15-й, чи то 16-й рік. Я перепрошую за свою діряву пам'ять, але мені запам'ятовується...
1: Все відбулося в ці роки, да. Все відбулося в ці роки, в принципі, майже.
2: Ну, так, більш-менш, там. Тобто, сумувати, в принципі, є за чим. Да, уже Птах Юнг тоді розправляв крила, так би мовити, і про нас знали. І тут на сторінку Птах пише хлопець, з яким я особисто не знайомий, і каже, що от у мене буде весілля, і я б дуже сильно хотів запросити вас на цьому весіллі відіграти.
1: Вау, приходить такий момент.
2: Да. Я такий, а ви точно не про Птах Юнг? Бо ви пишете зараз на сторінку Птах. Тобто ви слухали мою музику? Та, звичайно, ми були типу, на ваших виступах і не раз з друзями нас цілком типу, все влаштовує, все окей. Вау. Я такий, ніфіга собі. Ну, знову ж таки, на мою думку, в мене така не сама життєствердна все-таки танцювальна історія. Бажано, щоб не було світла взагалі десь там подекуди якісь блимали строби, щоб було як в клубі отель дуже дофіга диму. Ну, і оце та атмосфера, в якій я з цією музикою почуваюся впевнено. А тут на весіллі, типу, що воно, як воно буде, я взагалі не уявляю. Ну, але він наполіг прям, да, що він в курсі, типу, він в здоровому глузді, все нормально, і він цілком розуміє, з ким він спілкується і про що. Ну, добре. Це було в готелі... Як же цей арт-декошний готель називається на Михайлівській площі?
1: Бурса?
2: А?
1: Я Київ погано знаю.
2: Ні, оце мій готель, такий прям дороге, таке огрядне, воно велике, з фонтанчиками, все як положено.
1: Ну, якийсь дорогий готель.
2: Дуже дорогий, так.
1: Цей Інтерконтиненталь, там є другий,
2: от, мабуть,
1: цей Хаят.
2: От не Хаят, це точно Інтерконтиненталь, так, скоріше за все. Ну, велична така, типу, класна споруда, крута, все, і там на верхньому поверсі, як це називається, коли два поверхи одного приміщення, пента, от, якогось пентхаусного характеру, там, типу, клуб, і в цьому клубі було, власне, ну, типу, як весільна вечірка. Зробили там молоді люди з батьками, друзями, ну, коротше, все дуже гарно, прекрасні хлопці, дівчата, да, і вони, в принципі, да, прекрасно зрозуміли, коли пора виходити і потанцювати, там все з максимальною повагою, тобто я не був, типу, в ситуації, коли ти виходиш до дошки без штанів, якраз навпаки, все, типу, носили мене там, як писану торбу. Але дуже мені сподобалось, да, що люди отак от на весілля, причому нікого іншого не було. Тобто вони хотіли конкретно мене. Не те, щоб там, типу, діджей такий, діджей сякий, діджей ще якийсь, і от, будь ласка, нати фрікуватого чувака. Ні.
1: Щоб і більше не було пропозиції зіграти на весілля?
2: Ні.
1: Все, блін, класно, це так епічно в Інтерконтиненталі.
2: Стоп. Оце я зараз збрехав. Була пропозиція, звичайно, у Сашка Мехеда якраз на весіллі з Оленкою Масон, так, з його першою дружиною. Так, вони якраз у театрі Дах, в приміщенні театру Дах, якраз була у них ця вечірка, там же і з Антоном Сліпаковим ми перетнулись.
1: Тобто два весілля у тебе було все-таки.
2: Що?
1: Тобто два весілля.
2: Все-таки два, да. Дякую. Бачите, мені задаєш питання і дякую.
1: Корпоративи. Давай вже підемо по всім.
2: Корпоративи були. Корпоративи були і у мене, і у Птах Юнг. Але, ну, знову ж таки...
1: Тут тебе не здивуєш.
2: Нашу музику ти чув, не знаю, там, чи мою сольну електронщину ти чув, але і корпоративи були теж відповідними.
1: Ну, так, да, я розумію.
2: Тобто, ну, це не була якась дікуха, знаєш, коли там люди їдять реберці, а ти граєш музику, і ніхто, ні ви, ні вони не розуміють, що ви тут робите. Там все якраз було дуже по-чесно.
1: Да.
2: Був один дуже прикольний корпоратив у Птах Юнг. Це ми обоє любили дуже розповідати цю історію. Знову ж таки, не запитуйте мене, який конкретно це був рік, але здається, 16. Це в Києво-Могилянській академії. Студенти-екологи вирішили влаштувати те, що у них була якась важлива подія. Ну, так прямо і написали. Там, добрий день, ми студенти-екологи, дуже би хотіли вас до себе на святкування. Ну, і це класна така наука, коли... Ну, не те, що ти налаштовуєшся на те, що це буде щось униле там, чи неприкольне, а просто не налаштовуєшся. Ну, думаєш, окей, сказав уже, да, типу...
1: Робимо.
2: Будь такий добрий, да. Ми прийшли, це було охренительно. Насправді, людей, мені здається, було Якщо правильно запам'ятати,
0: увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Ми не могли зупинитися вже грати. Там, ну, там домовленої години це перейшло у дві, що ми грали, і там дякували одне одному, все, там поцілунки, обіймання і так далі. Ну, круто. Чи не корпоратив? Теж корпоратив?
1: Абсолютно, абсолютно. Дякую тобі дуже.
2: І я тобі дякую.
1: Можете зайти почитати інформацію, які фільми, можете послухати, де є музика Аптах Юнг або окремо Антона. По фільмі дуже багато, і по Любко Дерешу, і нещодавно канадсько-український проєкт якийсь, да, робив?
2: Так, так, він ще у нього фестивальне зараз життя, я так розумію, я не дуже в плані структурному розбираюсь, але, типу, він якби офіційного релізу ще не було. Але робота над ним завершена.
1: Так. Тому послухайте і Птах Юнг, і все, що ви почули в цьому бесіді, я думаю, що ви можете знайти в інтернеті, обов'язково послухайте. Дякую тобі дуже, що погодився стати чуть-чуть непублічним на одну годинку. В останній день серпня, да, 2026 року.
2: Так.
1: Нагадую, що він нам продовжиться. Донатимо волонтерам, підтримуємо один одного, підтримуємо військових, що досі не у війську. І ми обов'язково ще почуємось. На студії на кухні Олексія Уманського був Антон Дігтярьов, більш відомий як Тах. Мене звати Олександр Сердюк, і це було Радіо Накипіло. І ми обов'язково ще побачимося і почуємось на нашому музичному бу-бу-бу. До побачення.
2: До побачення.

0: В Україні 5 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорня.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо

0: В Україні 6 ранку.
1: Ви слухаєте радіо Накипіло.
2: У червні 2023 року саксофоніст Андрій Левіщенко виконав гімн України на даху затопленого будинку в Херсоні, що став вірусним символом незламності після підриву Каховської ГЕС. А відео, зняте Оксаною Йоханнесон, облетіло світ, показуючи єдність та стійкість українців на тлі катастрофи. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

Давай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Як же тобі там?
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
2: Коли вдома.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Ви слухаєте Радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Через удар по енергооб'єкту передмістя Харкова залишилося без світла. Ввечері росіяни атакували три райони Харкова. Загинув співзасновник мережі супермаркетів «Клас» почесний громадянин Харкова, депутат міськради Олександр Лобановський. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Через удар по об'єкту енергетичної інфраструктури Дергачі та на околишні населені пункти опинилися без електропостачання. Про це вчора увечері повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Раніше вчора про знеструмлення Малоданилівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов. Як повідомив Задоренко, фахівці Харківобленерго одразу почали працювати над ліквідацією наслідків атаки. Але тривалість робіт залежатиме від масштабів пошкоджень та загрози повторних прильотів, наголосив Задоренко. Через знеструмлення міська мережа централізованого водопостачання у Дергачах працює за графіком блекаутів, коли насоси подають воду до системи із 6:30 до 9:00 ранку, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00 години до стабілізації ситуації в енергосистемі. Графік запровадили у районах Вокзал, Ізраїль та Бабине. Якщо світло не з'явиться протягом доби, запускатимемо роботу спеціальних пунктів, де можна буде зарядити електронні пристрої та скористатися інтернетом, наголосив Задоренко. Про відновлення електропостачання поки не повідомляли.
2: Харків.
1: Вчора близько 19 години росіяни атакували два райони Харкова безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, під ударами опинилися Шевченківський та Салтівський райони міста. За даними ХОВА, у Салтівському районі зафіксовано падіння ворожого дрону на відкриту територію. Інформація про постраждалих не надходила. Згодом близько 22:20 російські терористи вдарили по Київському району. Ворожий дрон впав біля багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено скління вікон, квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих. Вже опівночі росіяни знову атакували Київські та Салтівські райони. За даними Терехова, пошкоджено вікна у приватному будинку та авто на Салтівці. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес. З вечора досі триває масована комбінована атака на столицю та Київщину. Росіяни безупинно б'ють реактивними гранями. Вночі атакували Київ щонайменше 20 балістичними та протикорабельними ракетами. За даними КМВА, через ворожу атаку загинуло 2 людини, постраждали 4 киян. На Київщині у Вишгороді загинула дитина. 3 людей рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів зруйнованого приватного будинку. За даними ДСНС Києва, у столиці сталися пожежі у складській будівлі, у нежитловій багатоповерхівці та на будь майданчику. Пошкоджено 11 приватних будинків. Вчора загинув харківський бізнесмен, депутат Харківської міськради, почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський. Про це повідомила прес-служба Харківської міськради. За офіційною інформацією, Лобановський трагічно загинув через нещасний випадок. Із Харковом була пов'язана вся його професійна діяльність від перших кроків у підприємництві до роботи депутатом. Створена за його участі мережа супермаркетів «Клас» стала частиною повсякденного життя кількох поколінь харків'ян. Йдеться у некролозі. Звістка про загибель Олександра Лобановського. Це тяжкий удар для всіх, хто його знав і працював поруч із ним. Співчуття родині висловили міський голова Харкова Ігор Терехов, депутати та виконавчий комітет. Сьогодні у Харкові з 9 ранку до 15 години перекриють рух транспорту на вулиці Курилівській. На ділянці від вулиці Прикордонної до провулку Кривоконівського, повідомляє міськрада. У цей час у цьому районі обрізатимуть крони дерев. Об'їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями. Автобуси номер 61М, номер 72М та 270М змінять свої маршрути. Як саме, дивіться у соцмережах міськради. Також через ремонт контактної мережі на вулиці Харківських дивізій на ділянці від розворотного кола «Парк Зустріч» до вулиці Каденюка із 10 ранку до 15 години буде припинений рух тролейбусів. Зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси номер 13 та 57.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та області хмарно із проясненнями, в день місцями невеликий дощ. Також синоптики прогнозують посилення вітру поривами до 15-20 метрів на секунду. Повітря прогріється до плюс 20. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
5: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
4: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
5: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
4: Початок о 13:00. Вхід вільний.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Музика на радіо накипіла.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Всім привіт!
3: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.
4: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Холодна гора слухає радіо Накипіло.

0: пам'ятаю себе, хотів стати батьком. Це ж саме круте себе, ніж бути математиком, чи бути президентом, там, чи Індіану Джонсом. Я уявляв собі, як згодом все стане непросто. Ось перша фаза, тепер я фаза. Нічні оповідання, перше питання, перші рамки, перша фраза.
1: Тато, не йди на боботу.
0: І вже сидить у мене на плечах на концерті в суботу. Ну що там? Ох, зараз розкажу вам, що.

0: а я Тикнопа. Іди, я обійму. Пізніше разом зробимо тату, що не подобається тату. А ще я можу на байку покатати. Та хочу тобі встигнути цей світ шалений показати. Ти просто татова любов і врода. Ти моя кров, ти моє світло, ти моя порода. Ти у житті моєму доці краща нагорода. Для мене краща нагорода.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Дай цьому.
2: Не дам цьому.
1: Ну, будь ласка, ну дай.
2: Татко, ти мене побудує пускот.
1: Я тебе дуже сильно.
2: Я тебе більше.
0: І так по колу, кожен раз. Але я знаю, точно прийде якийсь час для нас, і все навколо стане на свій лад. Коли почую, знаєш, тато, ти найкращий з усіх тат.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю дамоклів меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Через удар по енергооб'єкту передмістя Харкова залишилося без світла. Ввечері росіяни атакували 3 райони Харкова. Загинув співзасновник мережі супермаркетів «Клас», почесний громадянин Харкова, депутат міськради Олександр Лобановський. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю. Через удар по об'єкту енергетичної інфраструктури Дергачі та на околишні населені пункти опинилися без електропостачання. Про це вчора увечері повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Раніше вчора про знеструмлення Малоданилівської громади повідомив її голова Олександр Гололобов. Як повідомив Задоренко, фахівці Харківобленерго одразу почали працювати над ліквідацією наслідків атаки. Але тривалість робіт залежатиме від масштабів пошкоджень та загрози повторних прильотів, наголосив Задоренко. Через знеструмлення міська мережа централізованого водопостачання у Дергачах працює за графіком блекаутів, коли насоси подають воду до системи із 6:30 до 9:00 ранку, з 12:00 до 14:00 та з 19:00 до 22:00 години до стабілізації ситуації в енергосистемі. Графік запровадили у районах Вокзал, Ізраїль та Бабине. Якщо світло не з'явиться протягом доби, запускатимемо роботу спеціальних пунктів, де можна буде зарядити електронні пристрої та скористатися інтернетом, наголосив Задоренко. Про відновлення електропостачання поки не повідомляли.
3: Харків.
2: Вчора близько 19 годин росіяни атакували 2 райони Харкова безпілотниками. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, під ударами опинилися Шевченківський та Салтівський райони міста. За даними ХОВА, у Салтівському районі зафіксовано падіння ворожого дрону на відкриту територію. Інформація про постраждалих не надходила. Згодом близько 22:20 російські терористи вдарили по Київському району. Ворожий дрон впав біля багатоповерхового житлового будинку. Пошкоджено скління вікон, квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих. Вже опівночі росіяни знову атакували Київські та Салтівські райони. За даними Терехова, пошкоджено вікна у приватному будинку та авто на Салтівці. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Звечора триває масована комбінована атака на столицю та Київщину. Росіяни безупинно б'ють реактивними гранями. Вночі атакували Київ балістичними та протикорабельними ракетами. За даними КМВА, через ворожу атаку загинули 2 людини. Постраждали 4 киян. На Київщині у Вишгороді загинула дитина. 3 людей рятувальникам вдалося врятуватись під завалю зруйнованого приватного будинку. За даними ДСНС Києва, у столиці сталися пожежі у складській будівлі, у нежитловій багатоповерхівці та на будмайдані. Пошкоджено 11 приватних будинків. Основними цілями нічної атаки на Київщині стали об'єкти тепло- та енергогенерації та підстанції. Вчора загинув харківський бізнесмен, депутат Харківської міськради, почесний громадянин Харкова Олександр Лобановський. Про це повідомила прес-служба Харківської міськради. За офіційною інформацією, Лобановський трагічно загинув через нещасний випадок. Із Харковом була пов'язана вся його професійна діяльність від перших кроків у підприємництві до роботи депутатом. Створена за його участі мережа супермаркетів «Клас» стала частиною повсякденного життя кількох поколінь харків'ян. Йдеться у некролозі. Звістка про загибель Олександра Лобановського. Це тяжкий удар для всіх, хто його знав і працював поруч із ним. Співчуття родині висловили міський голова Харкова Ігор Терехов, депутати та виконавчий комітет. Сьогодні у Харкові з 9 ранку до 15 години перекриють рух транспорту на вулиці Курилівській, на ділянці від вулиці Прикордонної до провулку Кривоконівського, повідомляє міськрада. У цей час у цьому районі обрізатимуть крони дерев. Об'їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями. Автобуси номер 61М, номер 72М та 270М змінять свої маршрути. Як саме, дивіться у соцмережах міськради. Також через ремонт контактної мережі на вулиці Харківських дивізій на ділянці від зворотного кола парк «Зустріч» до вулиці Каденюка із 10 ранку до 15 години буде припинений рух тролейбусів. Зміненими маршрутами курсуватимуть тролейбуси номер 13 та 57.
3: Погода.
2: Сьогодні у Харкові та по області хмарно з проясненнями, в день місцями невеликий дощ. Також синоптики прогнозують посилення вітру поривами до 15-20 метрів на секунду. Повітря прогріється до плюс 20. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло. Кимби ви не були, слухайте Накипіло.

Ранок у Харкові. Радіо накипіло. Близнюки слухають Радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Радіо Накипіло.
0: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: 10 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти за добу били по Харкову та 10 населених пунктах області. На Харківщині майже вдвічі зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. У Харкові ще два автобусні рейси змінять маршрут через ремонт дороги. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян у районах Стариці, Ухрімівки, Малої Вільчі, Вільхуватки, Вільче, Хрипунів та Чугунівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти один раз штурмували у бік Путникового.
0: Харківщина.
1: Минулої доби росіяни обстріляли Харків та 10 населених пунктів області. За даними ХОВА, через атаки гостру реакцію на стрес отримали 8-річна дівчинка у Харкові та 85-річна жінка у селищі Гурцівка Шевченківської громади. Для атак по регіону окупанти використали КАБ, РСЗВ, ударні дрони типу «Молнія», FPV-дрони та безпілотники інших модифікацій. У Харкові БПЛА атакували Шевченківський, Київський та Харківський райони. Пошкоджені скління багатоквартирного будинку, приватного оселя, дах торгового центру та дві автівки. У Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах є руйнування цивільної інфраструктури, приватних будинків, господарчих споруд, пошкоджено понад десяток автомобілів. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Усього від початку доби у пункті зареєстровано 62 тисячі 444 людини, йдеться у повідомленні ХОВА. За перші 8 місяців цього року у Харківській області зареєстрували 14 випадків захворювання на туберкульоз серед дітей, що майже у два рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року – 8 випадків. Про це повідомило у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне. За даними центру, загальний рівень захворюваності в області серед усього населення знизився на 4,3%. Усього 514 випадків з початку року. Однак дитяча статистика демонструє негативну динаміку. Окрім зростання кількості хворих дітей, медики фіксують ускладнення перебігу хвороби. У 5 із 14 дітей виявлено відкриту форму туберкульозу. Минулого року відсоток важких випадків був утричі менший. Фахівці пов'язують це, зокрема, із недостатнім охопленням вакцинації. Нижче за середній по області рівень щеплення БЦЖ зафіксовано у міському перинатальному центрі, міській лікарні номер 25, обласній клінічній лікарні та у Балаклійській лікарні.
0: Харків.
1: У Харкові до 17-ї години обмежено рух транспорту на вулиці Лекторській, на ділянці від вулиці Академіка Грищенка до вулиці Бакинської. За даними міськради, тут проводять поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Транспорт пропускають вільною смугою. На час ремонту на цій ділянці автобуси номер 109 та 209Е не курсуватимуть. Тимчасові маршрути можна подивитися у соцмережах та на сайті міськради. Цієї суботи, 3 жовтня, ми переходимо на нову частоту у Харкові – 96,7 FM. На початку цього року ми здобули перемогу у конкурсі Нацради на цю частоту, і тепер найближче 10 років будемо поруч із вами саме тут на 96,7 FM. Вже у суботу. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії, Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Доброго ранку всім, хто разом з нами з радіо Накипіло. Всім-всім-всім слухачам і слухачкам найщиріші вітання. Мене звати Володимир Носков, разом з вами я буду аж до 11-ї години. Тож, друзі, одразу нагадую, я просто вже більш ніж переконаний, але можливо а зараз хтось нас вмикнув вперше, то ми будемо із 3 жовтня на хвилі 96.7 FM. Будь ласка, подивіться на свої радіоприймачі, подивіться на шкалу і знайдіть, будь ласка, там цю позначку 96.7 FM. Потренуйтеся, можливо, навіть і так перекрутити ручку, або ж натиснути кнопку на цю хвилю, щоб потім в суботу, 3 жовтня, залишитися на тривалий час на частоті 96.7 FM. Ну, принаймні, стільки ми будемо там мовити. Ну, а ми вже ведучі прямих ефірів і автори подкастів, наші музичні редактори, звукорежисери, журналісти, всі-всі-всі-всі ми, радіо на Кипілівці, постараємося зробити все можливе, щоб вам разом з нами було цікаво і щоб ви знали одними із найперших, що відбувається в нашому місті, бо ми працюємо для Харкова, харківців, ну, для всіх-всіх-всіх харківців і харківок. Тим паче нас слухають не тільки в Харкові, а й в області. Є ще у нас слухачі у Балаклії, якщо говорити про громади, у Лозовій і навколишніх містечках і селах до цих міст. Ну і навколо Харкова нас теж чують на велику відстань. Тож ми кожному і кожній раді і знаємо, що ще й накипіло слухають завдяки цифровому застосунку в мобільному телефоні, або ж на сайті, саунд-платформах, Megogo і інших різних платформах. І я готовий представляти нашу першу тему. Давайте будемо починати.
2: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Зазвичай на пачках з цигарками пишуть про це маленькими літерами, але я про це скажу гучно, що цигарки, різні тютюнові вироби – це шкода вашому здоров'ю. Ну, це перед нашою розмовою. І от зараз будемо про що говорити. Харківщина посіла 2 місце в Україні за рівнем продажу нелегальних сигарет, поступившись лише Дніпропетровщині, за даними дослідницької компанії «Катар Україна». У липні частка нелегальної тютюнової продукції з росла до 21%. У лютому цей показник становив понад 17%, а у квітні понад 19%. Це найвищий показник за два останні роки. Витрати державного бюджету, як припускають, передбачають аналітики центру, перевищили 36 мільярдів гривень на рік. На Харківщину, судячи із цього дослідження, припадає 12% від усього обсягу нелегальної продукції в країні. При цьому 37% контрафакту становлять сигарети локальних виробників із підробленими акцизними марками. Як організовано збут підробок, хто їх виробляє та як відрізнити, ну чи можуть взагалі відрізняти люди, курці, да, оригінал від фальсифікату, про це говоритимемо далі в етері радіо Накипіло. А у нас буде два навіть експерти, два співрозмовника. Спочатку ми послухаємо Тетяну Свердлик, перепрошую, пані Тетяно, вона є аналітикиня компанії «Катар Україна», менеджерка проєкту із вивчення рівня нелегальної тютюнової продукції. Ну, а потім ми поговоримо вже із експертом Дмитром Купірою, який є програмним директором громадської організації «Центр громадського представництва життя». Але спочатку ведемо розмову із пані Тетяною. Тетяна Свердлик з нами на зв'язку. Пані Тетяно, доброго ранку.
5: Доброго ранку, вітаю вас,
4: пані Тетяно,
5: ваших слухачів.
4: Одразу запитую, Там є позначка у дослідженні, що це ведеться на замовлення тютюнових компаній. З якою ціллю вони вимірюють, намагаються виміряти цей рівень контрабандної продукції? Це щоб зрозуміти, чому треба їм протистояти, чи яку долю займає ринок саме от контрабандні цигарки?
5: Ну, так, звісно, тут декілька напрямків, декілька цілей, я б так сказала, тому що замовляють це дослідження тютюнові виробники міжнародні. Це найбільше в нашій країні. Ви, мабуть, чули BAT, British American Tobacco, Philip Morris, Imperial Brands і GTI. Це компанії, які завжди притримуються законодавства і виконують всі вимоги, які є в нашій країні щодо випуску і реалізації тютюнової продукції. І звісно, що для них дуже важливо, щоб вони працювали, ну, в такому полі, на такому ринку, в якому не тільки вони виконують законодавство, та? А також і інші виробники наші локальні, та, які представляють свою продукцію тютюну. Тому, звісно, що це важливо розуміти, що є ринок, на цьому ринку певний обсяг тютюнової продукції. Та? Частину ринку складає саме легальна і легальна продукція, яку виробляють ці компанії. Да? Але ми розуміємо, що є ще частка продукції, яка нелегальна. Чому нелегальна? Це продукція, яка не відповідає вимогам. Це продукція, з якою перш за все не сплачуються податки. Да? І вона теж займає якусь частку ринку. Для кожного виробника на будь-якому ринку треба розуміти, з чого складається ринок, яка частка легальна, яка нелегальна, який простір взагалі для розвитку тих чи інших брендів, да, тих чи інших компаній.
4: Тому ну, і тут, хочеш, не хочеш, ну, але цілком, для виходить...
5: Цілком зрозуміла мета. Але крім того, якщо ми вивчаємо, якщо ми вивчаємо саме нелегальну продукцію, то ми не тільки сам ринок тютюнової продукції вивчаємо, ми також бачимо і даємо інформацію для наших державних органів, да? Тобто яка є частка, не знаю, товару, да, з якого держава не отримує акциз, да? Тобто це певні втрати
4: ВЕБу, держави. Да, тобто, економічному бюро, да, поліції,
5: да, ДБР, так? Да, всім органам, які, в принципі, залучаються для контролю і які зацікавлені бачити, що відбувається. Так?
4: Податкові
5: тобто,
4: теж.
5: І податкові, зокрема, так. Ну, тобто ми бачимо
4: так, ну,
5: два напрямки.
4: Я хотів сказати, врешті-решти, це ж конкуренція для компаній. Так. Пані Тетяна, а скажіть, будь ласка, чи простежуєте ви все ж таки зростання, наприклад, нелегальної продукції поближче до територій, де ведуться бойові дії? От тому що тут же ж, можна сказати, вибило ці великі компанії, ну, на кшталт Філіп Морріса, наприклад, з Харкова, і вони тепер переїхали, виробництво своє організували на заході України.
5: Ну, розумієте, тут, звісно, що ви називаєте ближче до прифронтової, скажімо, зони. Якщо це пряма лінія фронту, то в
4: ні,
5: на таких територіях
4: так. Обстрілюються міста, які більше обстрілюються.
5: Які більше. Ну, у нас вибірка побудована таким чином, що вона не залежить від того, да, там обстрілюється більше чи менше. Тобто, якщо є можливість, тому що опитуємо ми респондентів face-to-face, так? Тобто це інтерв'ю, в якому інтерв'юєр зустрічається з респондентом, він бере пачку сигарет, яку курить респондент, і потім ці пачки ми аналізуємо і віддаємо на експертизу. Так? Тобто це означає, що ми проводимо опитування на тих територіях, на яких можуть ходити інтерв'юєри, можуть спілкуватися. Так? Тобто це не сама лінія фронту. Проте у нас Ну, обмеження в чому? От, наприклад, Харківську область, як ви розумієте, ми не опитуємо в цілому всю область. Да? Тобто десь 30-40% області, там, де ідуть бої, да, туди ми не ходимо. Але решту території, там Харків, міста і села, вокруг там, де можна, ми опитуємо. Так само обмежена, скажімо, територія опитування в Запорізькій області, там ми проводимо опитування тільки у місті Запоріжжя. На решті територій у нас класична побудована вибірка, вона ніяк, скажімо так, не залежить від, скажімо, бойових чи яких дій. Тобто Одеська область представлена повністю, Миколаївська область, ну, Херсонську область ми просто не опитуємо зараз, розумієте? Тому от можемо говорити тільки про ту територію, яка охоплена дослідженням. От, але якщо ви бачили, от ви назвали цифри, там Дніпропетровська максимальна відсоток, Харківська, потім Одеська область, потім Київська, Львівська, Кіровоградська. Тобто, ну, я ще хочу підкреслити, що навіть до війни такі області, як Дніпропетровська, Харківська, там Запорізька, вони були на першому місці. Тому сказати, що це пов'язано зараз саме з ситуацією з війною, я не можу. Просто у нас, скажімо, серед оцих лідерів 6-7 областей завжди є Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Львівська, може бути Хмельницька, ще якась. Ну, от такий розподіл, це завжди незалежно від війна це чи ні. Тому от, ну, на ваше питання я не можу сказати, що прям от військові дії дуже, дуже сприяють. Да? Тобто реалізація, скажімо, нелегальної продукції, вона відбувається по всій Україні. Да?
6: От, так, і якщо говорити про структуру контрафакту, ви, власне, так, досліджували не те, що завозять до нас, так, а ви якраз відстежували те, що тут у нас хтось, як ви вчора мені сказали, на своїх, там, не знаю, домашніх виробництвах, я не знаю, що це цехи чи міні, чи це в сараях десь там хтось щось там, ну, різне доводиться читати з зі зведень поліції, то там, то там, то там, да, виявили.
5: Ну, дивіться, що стосується структури. Ну, по-перше, скажемо так, що ми не досліджуємо ту продукцію, яку контрабандисти вивозять з України там, в Європу. Да? Про це ми теж вчора казали. Тобто ми не стосуємося цього. Ми вивчаємо те, що продається на території України. І серед легальною або нелегальною продукції, як ми. Ну, по-перше, нелегальна – це що? Це продукція, з якої не сплачуються податки державі. Тому ми її називаємо нелегальною продукцією. Вона не відповідає, да, вимогам законодавства України. А така продукція, вона може бути декількох категорій. Да, ми її так розглядаємо. Ну, по-перше, продукція, яка візуально повністю нагадує легальну продукцію, тобто ви її візуально можете взагалі ніяк не відрізнити. Тобто це бренди, зареєстровані, наприклад, українськими виробниками на продукції на пачках є акцизна марка, але коли ми досліджуємо акцизну марку, ми виявляємо, що частина там продукції йде з підробленою акцизною маркою. Це такий от контрафакт з підробленою акцизною маркою. Це перший тип. Є продукція, ми її називаємо маркована позначкою duty free, або продукція, яка вироблена, наче вона йде на експорт. Да? Тобто duty free і нелегальний експорт. І ця продукція продається в звичайних там магазинах, кіосках, чого не має бути. Чому тут порушення? Взагалі, якщо це нормальна duty-free продукція, вона може продаватися тільки в duty-free магазин. Да? Вона не може продаватися крізь. Так? Так само, як і продукція, яка виглядає як на експорт. Що це значить? На експорт значить, що на пачках, наприклад, оці попередження про шкоду здоров'ю, да, або інші написи на пачках сигарет, вони зроблені не українською мовою, або, наприклад, англійською. Або там якоюсь європейською, да?
6: Тобто, і у людей ніби складається враження, що це трохи вищої якості, що їм можна більше довіряти. Да, та,
5: може,
6: таким
5: може бути і таке, але насправді така продукція без акцизної марки, і взагалі продукція, яка йде на експорт, вона взагалі не має продаватися на території України, країни, яка експортує. Розумієте, якщо на експорт, то воно іде в іншу країну і там продає.
6: Пані Тетяна, що... а вам вдалося з'ясувати, де найбільше продають нелегальні цигарки? Ну, контрабанди.
5: Ну, ви ж от самі казали, що Дніпропетровська область на першому місці, потім Харківська на другому.
6: Ні, ні, я маю на увазі ринок, не знаю, кіоски, можливо, навіть мережеві супермаркети потрапляє така продукція.
5: Ну, звісно, ми такі питання задаємо, і ми бачимо, що, в принципі, кіоски і магазини, ну, тут я кажу про всі типи кіосків і всі типи магазинів. Та це основні канали збути. Тобто разом от кіоски плюс магазини – це 66% продажу нелегальної продукції. Тобто кіоски там 39%, магазини 27%. А решта, наприклад, там 13-14% – це вуличні торгівці, там ринки і таке інше. Тобто основне – це магазини і кіоски.
6: Скажіть, а зараз мені ставлять запитання, пишуть у Телеграм, звідки в Харків, на Харківщину от переважно потрапляють цигарки? От якщо оце те, що ви перелічили, чи не тільки?
5: А звідки ви маєте на увазі, які виробники, чи як зрозуміти звідки? Чи з яких країн?
6: Мається на увазі, контрабандні цигарки звідки потрапляють? От тільки
5: контрабандних, от дивіться, насправді серед всієї нелегальної продукції у нас контрабанди, от чистої такої, як ми розуміємо, контрабанда – це щось завезене з іншої країни, да? Такої продукції у нас дуже мало, це менше 1%. Решта от нелегальної продукції, вона виробляється на теренах України, з різними ознаками. Частина, як я сказала, може бути з підробними акцизними марками. Частина виробляється так з позначкою duty free. Duty free – це означає, що вони не сплачують податки і реалізовують продукцію. Частина просто виробляється без всяких акцизних марок, отак от з написами іноземною мовою на пачках. Так? А частина продукції – це підробки, наприклад, наших найбільших виробників міжнародних брендів. Та, оцих British American Tobacco, Philip Morris, Imperial Brand, GTI. Їх підробляють інші, скажімо так, ну, бракоділи, да? Ну, як ви казали, ну, такі лінії якісь підпольні, на яких виробляють цигарети. Отакі типи є продукції.
6: От якраз
5: продукції.
6: Про це запитання навздогін, і воно буде, пані Тетяна, останнім. Як багато на Харківщині, в Харкові виробляється от таких цигарок у підпіллі?
5: Ну, розумієте, ми не можемо, ми не досліджуємо це саме питання, от де виробляється та чи інша пачка, да, оці потоки. Ми тільки можемо казати про структурно, що от є такі, такі і такі типи, наприклад, цигарет на Харківщині. І вони різні є насправді. Ну, тобто оці типи, які назвала, вони всі є.
6: Угу. А скажіть, ви сказали, що віддаєте цигарки в лабораторію, я так розумію, це якраз для встановлення, підробка чи ні. Виходить так, що тільки хімічний аналіз і інший там, ну, різні просто є тютюну, тільки це може допомогти переважно, так, з'ясувати, наскільки це оригінально.
5: Насправді тут легше, ну, як легше, от акцизну марку перевіряють, ви знаєте, це є... КНІСЕ, експертна установа, яка у нас така єдина в країні, Київський науково-дослідний інститут судової експертизи. Ось. Вони проводять експертизу акцизної марки і дуже легко і швидко встановлюють, чи вона відповідає зразку, тобто легальній, да, чи вона підроблена. Це перше. По-друге, і ми користуємося такою експертизою. Друге, можна проводити трасологічну експертизу, яка дозволяє чітко встановити, яка виробнича лінія виробляє ті чи інші пачки сигарет. Такою експертизою ми теж користуємося. Ну, наприклад, якась фабрика.
6: Але вже наша. Якість самих цигарок – це вже не предмет вашого дослідження, правильно?
5: Ні,
6: наскільки нижчою і так далі?
5: Ні.
6: Пані Тетяна, я вам дуже дякую. Насправді це дуже важливе дослідження. Мені здається, ви абсолютно правильно говорите. Це величезні втрати для бюджету. Це і я так думаю. Ну зараз ми про це ще поговоримо з Дмитром. Також це і шкода здоров'ю, тому що ми насправді ті, хто та користується тютюновиробами, ми не знаємо, що туди запхнули, і чи є там взагалі тютюн, ну, чи це тільки ароматизатор.
5: Да. Тетяна, що на виробництвах Сверлик... контрольованих ми знаємо, що там контролюється виробництво.
6: Зрозуміло, всі... так.
5: Все, що додається, да, всередину.
6: Дякую вам, пані Тетяна, бо маємо встигнути повністю висвітлити цю тему. Тетяна Сверлик, аналітикиня компанії Катар Україна, менеджерка проєкту із вивчення рівня нелегальної тютюнової продукції, щойно була у нашому етері. А тепер наш звукорежисер набирає Дмитра Купиру. Він є програмним директором громадської організації «Центр громадського представництва життя». Ми вже з ним у попередніх етерах обговорювали законодавство, яке, ну, потрібно посилювати. О, є, мені сказали, що Дмитро є, яке повинно посилювати все-таки відповідальність за оці різні так звані смаколики, але це теж різні тютюновироби. Дмитро, вітаю вас. Дмитро, хочу вас почути, чи, можливо, вмикніть свій мікрофон, але хочу...
7: Значить, все працює, бажаю здоров'я.
6: О, Дмитре, да, вітання, доброго здоров'я. Дмитро, ну, ви прочитали це дослідження, і я вам його надіслав, і я хочу почути вашу думку. Це тенденція до зростання, ви бачите, поступового зростання нелегальної продукції сигарок, і воно, його можна, ну, експертлювати на те, що війна, нищаться легальні підприємства, кудись релокуються, а на їхнє місце просто приходять нелегали.
7: Ви знаєте, перше, дякую за те, що привертаєте до цього увагу, це важлива тема, але піду з наступного. Перше, при всій повазі до там дослідників, водночас, наскільки мені відомо, от представлене дослідження, воно замовляється, фінансується тютюновими компаніями, тютюновою індустрією, і є підстави вважати, що воно може бути, ну, там, притягнуто до інтересів тютюнової індустрії, комерційних інтересів. А комерційні інтереси тютюнової індустрії, вони пов'язані з тим, щоб казати, нічого не підвищуйте ніякі акцизи, не запроваджуйте ніякі ефективні норми по зменшенню вживання тютюну.
6: Ну, бачите, вона навпаки, пані Тетяна, говорила про втрати бюджетні, навпаки говорила.
7: Ні, ну так, а вони ж пояснюють причину, чого так не робити, бо будуть бюджетні втрати.
6: Ага. Так.
7: От, мол, хай люди собі курять все, що хочуть, скільки хочуть, вмирають від того, но зато не буде бюджетних втрат від нелегальної торгівлі. Те, що там чоловік вмер в 50 років і не попрацював, і або інвалідизувався, і за ним ще там судно 10 років виносять, це не економічні, не бюджетні втрати. А от те, що не дійшла якась копієчка до бюджету від акцизів, це втрати. Ну, але це перше. Друге, так, ну, власне, проблема в тому, що ми не знаємо реальний рівень нелегальної торгівлі. Ну, бо в нас нема, на жаль, незалежних досліджень. І це для мене дуже дивно, тому що звернув увагу, що за минулий рік, 2025 рік, завдяки ефективному підвищенню акцизів на тютюнові вироби, надходження до державного бюджету зросли, уявіть собі, на 26 мільярдів гривень за рік. Тобто надходження до державного бюджету ростуть вражаючи сильно завдяки підвищенню акцизів. І за минулий рік я сказав 26 мільярдів, а в відсотках порівняно з попереднім роком це на 27%. Тобто надходження до бюджету від акцизів на тютюнові вироби стрімко зростали завдяки тому, що минулого року акцизи підвищили на 35%. І це було правильне рішення, як на мене, ну, з нашої експертної точки зору. Тобто надходження до бюджету ростуть. Чи є рівень нелегальної торгівлі? Є, але кажу, що дивно, що держава не може дозволити виділити собі, ну, достатні гроші, невеликі достатні гроші, маючи з акцизів на тютюнові вироби 122,5 мільярда гривень. Ну, і мені дивно, що держава не може спромогтися виділити якісь, ну, кажу, це невеликі в цьому масштабі гроші для проведення досліджень щодо незалежних щодо нелегальної торгівлі тютюновими виробами. Це перше. А друге, навіть там, де виявлені такі факти, ну, так посильте бюро економічної безпеки. Надайте...
6: Теж про це говорили, так.
7: Надайте їм стільки грошей, скільки треба. Назву так, якщо ви дасте хоча б, ну, до уряду звертаючись, якщо ви дасте хоча б 1% від акцизних надходжень на тютюнові вироби, а це складе близько більше, ніж мільярд гривень, то, ну, просто це буде така потужна організація, що вона жодної мафії крок не дасть ступити. А то дуже дивно.
6: У мене є до вас два запитання, Дмитре, які я хочу, щоб ми проговорили, встигли проговорити. Це як потрапляє до кіосків оця продукція нелегальна, та? І другий момент, чи залишається ще контрабандні завіси за меж? Тому що, якщо говорити про Харківщину, до початку російсько-української війни мені самі розповідали жителі прикордонних сіл, що вони возили туди-сюди, з Білгорода до Харкова, та? Ну, зрозуміла, потім ситуація. І тепер доводиться читати, що у західних областях України там і дрони застосовуються, і підкопи, і ще щось, щоб сюди завозити.
7: Ну, ви знаєте, почну з другого. Чи є імпорт контрабанди нелегальних тютюнових сигарет в Україні? Є підстави вважати, що в нас в Україну ніхто не завозить, ну, такого значимих масштабів тютюнових виробів. Інша проблема. Україна є державою-контрабандистом. Наші сигарети потрапляють, ну, сигарети нелегальні з України потрапляють часто до європейських держав, і європейські партнери кажуть, ну, дивіться, ми і так допомагаємо вам в час великої війни і це, а ви нам на віддячу що? Сигарети нелегальні привозите і труїте наших людей і завдаєте збитків нашій економіці. Тому того варіанту, що зараз в Україні... Чи бувають десь там якісь одиночні випадки? Так, в медіа від правоохоронних органів ми такі випадки бачимо. Але треба розуміти, що, на жаль, Україна є державою-контрабандистом, експортером нелегальних тютюнових виробів. І друге... Чи, власне, перше, з чого ви починали, як потрапляють? Ну, є, ну, по суті, це діє мафія, буквально мафія, яка там виробляє нелегальні тютюнові вироби і постачає їх в якісь точки реалізації. Як правило, це має дуже маргінальний вигляд, тому що зазвичай покупець розуміє, що він йде купувати пачку сигарет, яка нелегально вироблена в якомусь там, ну, такому місці, в яке зазвичай людина намагається не потрапляти. Ну, і знову ж таки, це ми маємо завдяки тому, що до якогось рівня правоохоронна система працює, бо, вибачте, кілька років тому мені було соромно, бо просто на кожній станції метро в Києві відкрито стояла розкладка нелегальних сигарет. І поліція проїжджала, нічого з цим не відбувалося. І ви знаєте, потім щось відбулося на рівні влади, і за один день всі точки знялися. От просто як кнопку хтось натиснув.
6: Головне, щоб знову не з'явилися, пане Дмитре, щоб ці цінності збігалися, розумієте? А ви, знаєте, от ви сказали, що немає незалежного дослідження. Це так, щоб вам подумати. Можливо, варто вам подумати над грантом і провести таке дослідження, воно потрібно суспільству, це точно. І ви говорите про це, і пані Тетяна говорить про це, те, що ця інформація важлива не тільки лікарям, а і поліцейським, і БЕБу, і податковій. І якщо ми все-таки прагнемо до цивілізованого світу і прагнемо до нормальних податків, щоб бюджет поповнювався, а не ми, знаєте, з протягнутою рукою стояли, то треба знати, де ті діри, звідки все тече. Погоджуєтеся, так?
7: Я погоджуюсь, що треба незалежні дані, і ну водночас, чи там от я з громадської організації «Життя», і ми намагаємося і надаємо цю експертизу, не пов'язану з тютюновою індустрією, незалежно. Водночас, ви знаєте, я часто переживаю, чи це має робити, ну бо це питання ж державної ваги, чи це має робити громадська організація, чи це все ж таки має робити держава.
6: Ну, державі це зараз не до цього, пане Дмитре. Державі зараз, але, ви дивіться, самі розумієте.
7: За минулий рік держава Україна отримала від акцизів на тютюнові вироби 122,5 мільярда гривень. Таке дослідження.
6: А могли б ще більше.
7: Таке дослідження коштує ну просто ну там ну сотні тисяч гривень. Не можна, невже маючи 122,5 мільярда гривень, не можна виділити там якийсь осяжний бюджет на проведення дослідження, щоб просто мати власні дані. Тому тут про ефективне використання і застосування, як то кажуть, сил і засобів. От і звісно, могли б ще більше, і це би зберегло життя і здоров'я людей. І до цього нам спільно треба рухатись. І водночас ви знаєте, що ще цікаво. От минулого року, коли підвищували акцизи на тютюнові вироби, на сигарети, то зробили преференцію на тютюнові вироби для нагрівання. Ну, ви знаєте, так звані айкоси. На них зробили знижку на акциз зі словами: так, дивіться, ми зараз робимо знижку на акциз, і нелегальна торгівля зникне, бо люди не будуть купувати нелегальні сигарети, а будуть купувати доступні оці тютюнові вироби для нагрівання. І ви знаєте, ті, хто це говорили, ви вийшло, що вони вводили в оману суспільство. Їхня експертиза нікчемна, це не спрацювало. Тобто, якщо виходить навіть сама тютюнова індустрія, каже, що нелегальна торгівля тютюновими виробами росте, так от вам ваша гіпотеза про те, що якщо там зробити таку знижку на тютюнові вироби для нагрівання, то там не буде нелегальної торгівлі. А за цей час, за минулий рік, держава втратила біля 3 мільярдів, і в цей рік від цієї знижки біля 3 мільярдів держава не отримає.
6: Втрачає. Дякую дуже, пане Дмитре, бо вже чекають нас діти. Дякую у наступній вам. Студії. Ну, я ще раз скажу, що куріння шкодить здоров'ю. І я це кажу гучно. І, будь ласка, турбуйтеся про себе і про своїх рідних, близьких, друзів, колег, коханих. Дмитро Купіра, програмний директор громадської організації «Центр громадянського представництва «Життя», щойно був у етері, він теж відреагував на останнє дослідження вимірювання нелегальної продукції цигарок. Музична пауза коротка дуже, і ми переходимо до розмови про компанію «Юектів».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Гарна композиція, але час далі спілкуватися, бо мені здається, зараз буде теж цікаво, особливо батькам, я так думаю, підлітків, тому що це йдеться про мотивацію. А, до речі, я хочу привітати всіх із Днем бібліотек, тому всіх бібліотекарів і бібліотерек, бібліотекарьок із вашим професійним святом, здоров'я, більше читачів і всього найкращого. Ну і давайте тепер говорити про те, що підлітки і з 10 шкіл 8 громад Харківської області разом із однолітками Чернігівщини, Миколаївщини та Дніпропетровщини розпочали новий сезон освітньої програми «YouActive» від благодійного фонду «Сейвет». Хлопці та дівчата віком від 13 до 17 років об'єднуються у своїх школах у команди і навчаються проєктного менеджменту, лідерства, креативності та спільної роботи. Взимку представлятимуть професійному журі свої рішення для розвитку рідних громад. На подальше втілення проєктів відібрані по 5 команд у кожному регіоні отримують по 5 тисяч доларів США. Благодійний фонд «Сейвет» працює із дітьми прифронтових громад із 2023 року. За цей час шкільні команди встигли втілити найрізноманітніші проекти від освітніх просторів, відпочинкових просторів, кіноклубів, аж до STEM-клубів, спортивних майданчиків та, хочеться про це особливо сказати, інформаційних платформ вшанування пам'яті загиблих воїнів. І є один цікавий момент цього року. У цьому сезоні до менторської команди вперше долучиться ветеран україно-російської так української власне українського великого опору. З яких громад Харківщини долучилися підлітки до спільноти «YouActive»? Чи вже озвучують діти перші свої ідеї? Чи готові їх спочатку відстоювати на рівні команди своєї школи, а невдовзі перед громадою і конкурсним журі? Про це говоритимемо в етері радіо «Накипіло» і з нами на зв'язку учасниця освітньої програми «YouActive», учениця 10 класу Печенізького ліцею Дар'я Горобець. Дар'я, вітаю.
2: Добрий день.
1: Так, і вам доброго ранку. Далі Ірина Петрушко, вона регіональна менеджерка програми «YouActive». Пані Ірино, вітання.
3: Доброго раночку, дякую за можливість розказати про наш проєкт.
1: Круто. І Артур Баранов, це вже випускник, і він продовжує бути у спільноті «YouActive». Ну і нині студент Харківського національного Каразінського університету. Артур, який факультет обрали?
4: Доброго ранку. Обрав факультет інноваційні харчові технології.
1: О, класно, круто. Ну, давайте тоді починати нашу розмову. Я хочу спочатку поцікавитися у учасниці із Печенізького ліцею. Це буде ваш перший такий крок, так? Перша спроба почати думати над проєктом для своєї громади, так?
2: Так.
1: Так. Ага.
2: Насправді хочу розповісти вам про наші варіанти, що нам потрібно зробити в нашій громаді.
1: О, у вас вже є варіанти, та, Дар'я,
2: да,
1: давайте.
2: У нас є, справді, варіанти, які мене зацікавили. І найбільше, мабуть, мене цікавить це екологія, тому що А в цілому у нас дуже чисте селище, але все ж таки є. Мені ця тема дуже близька. Я мала можливість брати участь у екологічних заходах, ініціативах, і тому саме тому я хочу більше виділитися цієї теми, але все ж ми чекаємо ще опитування.
1: Далі, але це вас цікавить екологія. Можливо, учня 8-9 класу цікавитимось щось інше. Та ви готові поступитися власною ідеєю заради та.
2: Ну, для мене найважливіше це можливість опитати і зробити важливе в першу чергу для людей, для цільової аудиторії, якою ми визначимося.
1: Дар'я не дарма сказала опитати, тому що вона дійсно за умовами програми повинні комунікувати, спілкуватися із жителями своєї громади. І тоді вже, от поспілкувавшись з людьми, вони вже обирають, і тут, можливо, дійсно хотілося б собі щось одне, а якщо говорять, наприклад, колективу ліцею, що ні-ні-ні, давайте це краще, або якщо говорять люди, да, що це доцільніше, і тут доводиться, напевно, і поступатися певними своїми, я б сказав, такими амбіціями. Артура, ви вже через це пройшли, як воно? Це завжди спрацьовує на користь?
4: Ну, насправді, хочу сказати, що так. Потрібно і важливо дізнатися думку громади, тому що без цього проєкт буде не потрібен нікому. А от саме в нашій громаді, громада нас дуже сильно підтримала. Завдяки цьому нам і вдалося реалізувати, власне, наш проєкт.
1: Так, проєкт який?
4: Ми облаштували зону відпочинку біля нашої річки Сіверський Дінець.
1: Як вона виглядає?
4: Ну, на території розташовані різні об'єкти для різних цільових аудиторій, тобто від малого до великого. Розташовані декілька альтанок. Зараз вже приїхав нещодавно кораблик-пісочниця для діток. Також там є гойдалка, яка виконує роль фотозони. Побудований пірс. І волейбольне поле для молоді.
1: Клас. Ірина Петрушко долучається до нашого етеру. Ірино, я спочатку вас попрошу розповісти про відібрані команди, з яких шкіл, яких громад, я пам'ятаю, ми зустрічалися влітку, заохочували дітей, і тоді мені так поза студією казали, що ну, щось слабенько, хотілося б активніше, а в результаті ж ви задоволені результатом?
3: Так, звісно, ми задоволені. Не те, щоб було слабенько, нам просто ми масштабуємо, ну, ми хочемо мати класну вибірку. Ми хочемо мати, скажімо, можливість і вибрати, і допомогти саме тим, хто, можливо, менше приймав участі в проєктах. Ви ж знаєте, є ліцеї, які там з року в рік ми будемо приймати участь в цій програмі, в цій програмі, в цій програмі, і давайте і цю ще. І ми хотіли б розкрити якраз потенціал дітей і молоді, і безпосередньо самих вчителів, можливо, з більш маленьких селищ, більшої якоїсь невеличкого села. І тому для нас важливо якраз популяризація нашої освітньої програми, щоб більше людей про неї знали, про таку можливість. Тому зараз у нас 10 ліцеїв, точніше 9 ліцеїв і одна гімназія приймає участь. І ми задоволені дуже, ми дуже тішимося.
1: Це і Лозівщина, та давайте отак скажемо, звідки так?
3: Лозівська громада.
1: Ще раз перекажіть, бо вас не чутно було. Ще раз.
3: Ага. Лозівська громада, Високопілля, Піщанська, Пісочин, Константинівський ліцей, Люботин, Панютінський, Покотилівка, Височанський, Баранівський і Грізуненківський.
1: Ну, ось доволі, доволі широка. А скажіть, а багато все-таки вдалося залучити тих ліцеїв, тих команд, які от, ну, вперше будуть брати? Бо, якщо я не помиляюся, Пісочинський ліцей, Дар'я, ну, він дуже у вас активний. І я був у вас у ліцеї ще, правда, до початку повномасштабного вторгнення. Це дуже сучасний, новий освітній простір. Та? І там директорка дуже теж така вмотивована людина. І, напевно, тому вони й беруть участь так.
2: Так, насправді у нас дуже багато чого є в нашому ліцеї, багато просторів молодіжних, багато просторів для навчання, наприклад, ЮНІСЕФ, кабінет, STEM-лабораторія. А щодо участі в різних заходах, ну, у нас виходить, що є геологічна команда «Мобільні-1», січові стрільці, там, де ми займаємося захистом України, також дуже багато проєктів, наукових робіт. Наразі намагаємося просувати кожного з наших учасників нашого ліцею.
1: А скільки учасників у вашій команді?
2: У нашій команді 9 учасників.
1: 9, так. І яких учнів, учнів яких класів?
2: У нас 2 дівчини з 8 класу, 3 дівчини з 10-го, і виходить, що 4 з 9-го.
1: А хлопці є?
2: Ні, хлопців, на жаль, немає.
1: Де гендерний баланс? Що таке?
3: Це жіноча зміна.
2: На жаль, немає. Ми запропонували, але все ж таки вони вирішили,
1: дівчата
2: що...
1: більш активні. Так, а ну давайте розбиратися, пані Ірина, щодо гендерного балансу. Що дівчата,
3: ну, у нас
1: вони
3: немає,
1: більш...
3: у нас немає такого, що ми, по-перше, ми не зобов'язуємо команди, щоб були певна кількість чи відсоток хлопців і дівчат. Ми завжди залучаємо всіх, але мені здається, у нас і в минулому, не здається, у нас в минулому році так була одна команда, прям жіноча збірна. Тому, мабуть, така гарна традиція.
1: А скажіть, а є такі команди, які, ну, фізично не присутні у громадах, бо розкидало їх по світу, і вони от завдяки менторам, завдяки вчителям, вони по Зуму зв'язуються і там гуртуються, вирішують, що робити?
3: Я зрозуміла вас. Якраз наша програма націлена на те, щоб зустрічатися фізично. Раз на тиждень ментор і вчитель зустрічаються з учнями. Тому ми залучаємо громади або навчальні заклади, де є укриття, щоб діти могли. Бо це якраз дуже великий поштовх про те, щоб говорити, ділитись думкою, вчитися слухати, вчитися працювати в команді. На жаль, ми свідомі того, що Zoom не дає нам ці опції, скажімо, повноцінно. І ми відбираємо ті команди, які можуть. Є у нас один з ліцеїв, де діти трошки по громаді, скажімо, розкидані. Але вони мають змогу, там є шкільний автобус, який їх підвозить. Ось, і тому вони фізично збираються. У нас є частина і онлайн-навчання, і також ось фізичні такі зустрічі, які насправді дають найбільший результат.
1: Угу. Ну і про тих, дійсно, те, що я запитував вас, чи вдалося вперше залучити ліцеї до цієї програми? Ми розуміємо з вами, що є активні, але ж все-таки.
3: Так, є ліцеї, розумієте, тут ще можна по-різному вимірювати або по-різному до освітніх програм. Хтось там робить надолуження освітніх втрат, хтось там більш якісь такі працює над матеріальним забезпеченням навчального закладу. Тобто сказати, що у нас є ліцеї, які ні в чому не приймали участі, таких у нас немає, але просто різний рівень цих навчальних програм. І різний напрямок, не рівень, а напрямок, буде правильно сказати.
1: Класно. Ось, але так, є. А тепер запитання у мене про менторів. От ви написали мені, що вперше серед менторів буде ветеран російсько-української війни. Він буде працювати з дітьми з усієї України, чи це тільки з однієї із громад? Тому що мені, ну, видається, що важливо, щоб така людина, вмотивована людина, зустрілася з усіма командами. У нього є свій досвід, яким варто поділитися, дізнатися і почути учасниками, учасницями.
3: На жаль, це не ментор Харківського регіону. Ось тому і він буде працювати в своєму регіоні. І в цьому році, в принципі, на відборі у нас також були деякі претенденти, які були ветеранами вже російсько-української війни. Але, на жаль, не долучилися в цьому році до нашої програми. Ми працюємо в цьому напрямку і загалом ми хочемо, щоб, наприклад, про безпеку в інтернеті, в соціальних мережах, де, на жаль, молодь має на молодь мають дуже великий вплив. І, в принципі, ми працюємо з військовослужбовцями, які доносять цю інформацію безпосередньо, як це все працює. Вербування дітей і як цього запобігти, на що звертати увагу. І ось, знаєте, саме люди, які безпосередньо з цим працюють, найкраще доносять цю інформацію. Дітей викликає також дуже велику повагу і пошану робота, скажімо, мати можливість почути це від військового.
1: Пані Ірина, а менторів теж обирають щороку?
3: Так, не щороку, але виходить як. У нас є, на Харківщині стартувала програма другий рік, і в минулому році ми набирала програма другий рік, і в минулому році

0: для свого проєкту. І затверджувати його. У нас буде компетентне журі, де вони будуть робити презентацію, і 5 з 10 проєктів отримують фінансування на свої проєкти. Загалом, наша організація підтримується і фінансується організацією Spirit of America, неурядовою організацією. А в цьому році, в минулому, у нас і ПАМ підтримав одну з команд, і було 6 команд додатково. Тобто доєдналася ще одна команда, отримала фінансування. В цьому році IT-компанія IPAM фінансує всі 5 проєктів, які у нас будуть в цьому році реалізовані. І потім команда переходить на 3 місяці на реалізацію проєктів. І в кінці ми їдемо святкувати і дивитися на їх досягнення.
1: Артуре, що побажаєш Даші, Дарині, її учасникам і учасницям з команди, так, враховувати при складенні бюджету? Можливо, от на чому ви поламали списи?
2: Та ми не ламали списи. Я, по-перше, хочу сказати, що я дуже радий за Дар'ю і її команду, і всі інші команди, які беруть участь в цьому проєкті, тому що це неймовірний досвід. Ви здобудете багато цінного для себе. І саме не тільки на лекціях, а використовуючи знання, які ви здобули на лекціях, саме на своїх проєктах, тобто на практиці. Весь цей досвід, який ви здобудете, дуже допоможе вам в майбутньому. Я це гарантую, тому що я це сам пройшов, я це знаю. І що я можу порадити, так це бути командою, тобто не намагатися зробити все самому, або виділяти одного когось в команді. Або
1: ви маєте на увазі делегувати повноваження, так? Розподіляти між собою правильно?
2: Ну, звичайно, так. І це також вчить програма працювати саме команда.
1: Клас. Ну, я так думаю, що вам це могло бути помічним і ще потім при вступі, і зараз вже на практичних заняттях, при відстоюванні своєї думки, презентації. Так, от як це сьогодні вам допомагає вже у навчанні в Каразінському університеті?
2: Ну, хочу сказати, що я як випускник програми мав зустрічі, і зустрічі з Національним українським католицьким університетом, Києво-Могилянською академією, з Українською академією лідерства, і навіть їздив в Львів на зустріч з Українським католицьким університетом. І це дало мені якесь уявлення про вище, і, звичайно, це повпливало на мій теперішній вибір мого навчального закладу. Я дуже вдячний за це програмі.
1: Але у вас був вибір? Шальки стояли УКУ, Академія лідерства чи Каразінський університет?
2: Так, насправді я думав з приводу Української академії лідерства, чи вступати в неї, чи вступати в ВИШ. Але все ж таки я вступив в ВИШ.
1: Зрозумів. Дякую дуже. Друзі, я так хочу, щоб ми коротко зараз привітали і бібліотекарів, і привітали вчителів, тому що вчителі будуть буквально у неділю, а вже взагалі-то і почали вже святкувати своє свято. Я думаю, що по одному слову, давайте кожен з вас побажає. З Дар'ї почнемо. Даш.
3: Хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, вдячних людей поруч. Нехай ваша праця завжди приносить задоволення, дає відчуття, що ви справді змінюєте життя інших на краще.
1: Так, Артур?
2: Хочу побажати вдалого року, міцного здоров'я та гарних вражень.
1: Вражень. О, це теж дуже важливо. Ір, а ми побажаємо гарних і емоцій теж, напевно, так?
0: І побажаємо учнів, гарних емоцій і класних учнів, тому що я хочу, щоб це дуже шанована праця, і щоб все те, що вони вкладають, поверталось до них сторицею.
1: Дякую дуже. Друзі, ми щойно спілкувалися із учасницями і учасницями спільноті UActive. Все, сезон стартував, вони починають працювати і вже працюють, і незабаром ми розповімо, як же ж вони обирають свої цілі і що будуть реалізовувати у своїх громадах. Далі ми зустрінемося з вами вже завтра.

0: завтра, в четвер, о 10-й годині. Не забувайте, що 96,7 – це нова хвиля радіо «Накипіло» із 3 жовтня. Новини слухаємо.
1: Нова музика на радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Окупанти за добу били по Харкову та 10 населених пунктах області. На Харківщині майже вдвічі зросла захворюваність на туберкульоз серед дітей. У Харкові ще 2 автобусні рейси змінять маршрут через ремонт дороги. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
3: На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян у районах Стариці, Ухрімівки, Малої Вільчі, Вільхуватки, Вільче, Хрипунів та Чугунівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти один раз штурмували у бік Путникового.
2: Харківщина.
3: Минулої доби росіяни обстріляли Харків та 10 населених пунктів області. За даними ХОВА, через атаки гостру реакцію на стрес отримали 8-річна дівчинка у Харкові та 85-річна жінка у селищі Гурцівка Шевченківської громади. Для атак по регіону окупанти використали КАБ, РСЗВ, ударні дрони типу «Молнія», FPV-дрони та безпілотники інших модифікацій. У Харкові БПЛА атакували Шевченківський, Київський та Харківський райони. Пошкоджені скління багатоквартирного будинку, приватного оселя, дах торгового центру та 2 автівки. У Богодухівському, Куп'янському та Ізюмському районах є руйнування цивільної інфраструктури, приватних будинків, господарчих споруд, пошкоджено понад десяток автомобілів. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 165 людей. Усього від початку доби у пункті зареєстровано 62444 людини, йдеться у повідомленні ХОВА. За перші 8 місяців цього року у Харківській області зареєстрували 14 випадків захворювання на туберкульоз серед дітей, що майже у 2 рази перевищує показник аналогічного періоду минулого року – 8 випадків. Про це повідомило у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне. За даними центру, загальний рівень захворюваності в області серед усього населення знизився на 4,3%. Усього 514 випадків з початку року. Однак дитяча статистика демонструє негативну динаміку. Окрім зростання кількості хворих дітей, медики фіксують ускладнення перебігу хвороби. У 5 із 14 дітей виявлено відкриту форму туберкульозу. Минулого року відсоток важких випадків був утричі менший. Фахівці пов'язують це, зокрема, із недостатнім охопленням вакцинацією. Нижче за середній по області рівень щеплення БЦЖ зафіксовано у міському перинатальному центрі, міській лікарні номер 25, обласній клінічній лікарні та облаклійській лікарні.
2: Харків.
3: У Харкові до 17-ї години обмежено рух транспорту на вулиці Лекторській, на ділянці від вулиці Академіка Грищенка до вулиці Бакинської. За даними міськради, тут проводять поточний ремонт асфальтобетонного покриття. Транспорт пропускають вільною смугою. На час ремонту на цій ділянці автобуси номер 109 та 209Е не курсуватимуть. Тимчасові маршрути можна подивитися у соцмережах та на сайті міськради. Цієї суботи, 3 жовтня, ми переходимо на нову частоту у Харкові – 96,7 FM. На початку цього року ми здобули перемогу у конкурсі Нацради на цю частоту, і тепер найближче 10 років будемо поруч із вами саме тут на 96,7 FM. Вже у суботу. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо «Накипіло».
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
4: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
4: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 24.45 ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96.7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96.7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло – найпрогресивніше радіо Харківщини.

Хто вірить у спасіння і забуття, і апостоли прикладають йому рушник до лиця, і говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У лісі

0: Харківщині знайшли майже 100 снарядів Другої світової. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими отримав нові дані про українців у російському полоні. Завтра стартує третій благодійний забіг пам'яті бойового медика Євгена Храпка. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
1: Харківщина.
0: На Харківщині піротехніки ДСНС знищили 97 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Як повідомили у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, мешканець села Таранівка знайшов предмети, схожі на вибухонебезпечні, коли збирав гриби у лісі. Про знахідку він одразу повідомив рятувальників. На місці піротехніки виявили цілий арсенал боєприпасів різного калібру, артилерійські снаряди, мінометні міни та бойові частини до снарядів. Усі боєприпаси були знешкоджені. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими отримав нові дані про українців у російському полоні після опитування звільнених у серпні. Про це пише медіа на Капілу з посиланням на прес-службу штабу. Вдалося підтвердити місце утримання 416 захисників, уточнити дані щодо 155, а щодо 37 вперше з'ясувати, де вони перебувають. Також зібрали 125 нових свідчень про стан здоров'я військовополонених. Загалом після опитувань до системи додали 1062 записи. 28 вересня помер конюх Олексій Болюх, який доглядав табун коней під час окупації Старого Салтова на Харківщині. Маючи важку хворобу, Олексій залишався із тваринами до їх повної евакуації. Звістку про смерть чоловіка повідомили у притулку Animals 911. Саме завдяки Олексію табун коней дочекався порятунку. У найстрашніші часи, коли було небезпечно, холодно, коли не вистачало найнеобхіднішого, він залишався поруч із ними. Не покинув, беріг їх і робив усе, щоб вони вижили. І вони вижили. Сьогодні врятовані ним коні живуть, і у кожному із них частинка його великої праці, відданості та любові. Ми до останнього вірили і дуже хотіли, щоб Олексій переміг у своїй боротьбі, але 28 вересня його не стало, зазначили у притулку. Про Олексія Болюха та порятунок коней зі Старого Салтова ми неодноразово розповідали у Етері. Послухати цю історію можна у подкастах на нашому сайті. Із 1 по 4 жовтня відбудеться третій благодійний онлайн-забіг «Десятка імені Євгена Храпка», приурочений до Дня захисників і захисниць України. Подія присвячена пам'яті усіх загиблих бойових медиків, парамедиків та військових лікарів. Герой України Євген Храпко загинув у червні 22-го року під час евакуації поранених воїнів на Харківщині. Долучитися до ініціативи можна буде з будь-якої точки України чи світу. Спільного маршруту немає, учасники самостійно обирають зручне місце та долають дистанцію у 2,5 або у 10 кілометрів, після чого надсилають підтвердження, трек пробіжки або дані із застосунку Strava. Усі 100% зібраних благодійних коштів спрямують на підтримку 2-го окремого медичного батальйону 12-го армійського корпусу ЗСУ. Для участі необхідно зареєструватися на онлайн-платформі заходу. Посилання можна знайти на сторінках у соцмережах «Медіа Накипіло». Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: 3 жовтня Радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
4: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне.
5: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
6: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
7: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
8: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
6: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
7: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» на хвилях радіо «Накипіло». Я її авторка, ведуча, звати мене Аліка Піхтерева. В цій програмі, я думаю, що з назви досить розлого та і зрозуміло, але уточню, що ми говоримо з жінками, які активно працюють на українське військо, наближають нашу перемогу. Йдеться і про військовослужбовець, і про цивільних. Дуже цікаво мені чути абсолютно різні досвіди. А ми тут говоримо із тими, хто має, приміром, досвід в піхоті, хто бореться з цією паперовою армією. Всі ці процеси, професії у війську, вони дуже важливі. І важливо наголошувати також, що для моїх героїн почасти це абсолютно безпрецедентні і нові досвіди, в які вони сміливо йдуть, і мені залишається лише захоплюватися цим. І сьогодні ми будемо говорити про психологічні аспекти власне служби. У мене в гостях начальниця, даруйте за тавтологію, начальниця психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен», а на псевдо «Сенді». Вітаю вас.
9: Так, дякую за запрошення.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
0: Дякую, що завітали. Такий красивий у вас позивний. Розкрити, що означає?
9: Це з мультфільму «Спанч Боб». Там була білочка Сенді. І от мої побратими не дуже зацінили мій позивний, який мені дали на БЗВП. І тому вирішили змінити. Бо він не міг їм запам'ятатись, і вони його постійно якось викривлювали.
0: А що за позивний був?
9: Пікола. Це італійською маленька. І тому так вони не розуміли його і так. Що це таке?
0: Не ображало вас, що вас так чути маленька?
9: Ні. Це було досить мило, тому що інструктори завжди, мене поставили тоді командиром відділення, і всі були чоловіки, і я одна була жінкою, і це було таке протиріччя ніби.
0: А коли ви проходили, я так розумію, що якщо це було БЗВП, то це вже десь після 23-го року, так? Коли
9: його? Так. В 23-му році, в грудні, я лише подала документи. У мене був довгий шлях потрапляння у військо, тому що коли я подала документи, мене спочатку не хотіли брати. І, власне, якраз вже отримала я відношення в кінці лютого, а не встигала буквально на декілька днів на подачу на БЗВП. І в результаті аж в березні тільки поїхала. І в травні я аж потрапила в бригаду. Так.
0: Не могли потрапити це за станом здоров'я чи з якихось бюрократичних причин?
9: Не хотіли брати.
0: Через жіночий фактор?
9: Не знаю, насправді тоді не пояснювали, але в мене насправді вибір був, я подавала документи тільки в третю штурмову, третя штурмова мені не відповідала, і я тоді подала в Азов, там буквально відразу написали, але у мене не дуже була комунікація, в мене було багато питань і дуже мало відповідей. І я сама по собі тривожна, мені було щось не те. От і так сталося, що я робила спільно збори з дружинами і знайомими якраз третьої штурмової, і взагалі з цього руху азовського. І я запиталася, ви можете там дізнатися, можливо, хтось є з Азову, щоб дізнатися про службу, тому що мені мало що відповідають, а я тут вже готова їхати. А мені кажуть, зачекай, нам потрібен психолог в третю штурмову в батальйон. І я така, щось там, напевно, дуже важкий відбір. І мені в результаті так сталося, що мене обрав батальйон, а не бригадний рівень. І отак я, власне, Петро.
0: А який саме батальйон?
9: Перший штурмовий батальйон.
0: До речі, мені здається, у всіх є історія багатьох дівчат, яким не відповіла взаємністю з першого разу третя штурмова. У мене в 24-му була така сама історія. Ну, я, по правді сказати, більше не намагалася, але я думаю, що тут дійсно третю штурмову теж треба штурмувати з цього боку.
9: Абсолютно.
0: Власне,
10: трошечки теми так з вами галопом одразу понеслись. У мене в програмі такий формат, що я наводжу три цитати на початку, а ви обираєте ту, яка вам найближча, і розкриваєте чому. Цього разу, значить, це цитати. Я думаю, що перша буде зв'язкова Романа Шухевича, бо я знаю, що третя штурмова дуже шанує Романа Шухевича. Та. Катерина Зарицька, її цитата така розлога. Нараз мені приходить на думку, що вам там тяжко зрозуміти, як можна жити так цілими роками і не попадати у відчай, а знайти силу, щоб творити собі духовне життя і надати йому цінний, хоч би гарний зміст. Виходить, що можна, бо живучість людини велика і всюди її дух прямує до підкорення собі умов, які несе судьба. Не можна робити того, що хочеться, але можна всюди жити по-своєму. Друга цитата письменниці Ольги Кобилянської. Кругом нас якась безодня, що її вирила доля, але тут, у наших серцях, вона найглибша. І цитата Оксани Забужко в письменниці. Війна довго збирає жнива. Навіть після закінчення вона ще багато років забирає людей на той світ. Про це не пишуть у жодних підручниках історії.
9: Насправді, мені всі відгукуються. Зарицької, напевно, якраз така більш актуальна в останніх рефлексіях, тому що загалом я думала про свій досвід і я готувала якраз заняття про жіноцтво у війську. У нас є прекрасна подруга Мамайка, яка написала книжку, і вона якраз описує і Зарицькою безпосередньо біографію, історію. І тому перекликаються всі ці теми, як ви казали, дуже близькі для нашого підрозділу. Це хорунжа, ідеологічна ланка і націоналістична.
11: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
9: Всі якось так до психології ставляться зазвичай. А як це? Соціальні мережі дуже зіпсували загалом уявлення.
10: Романтизували, так?
9: І це і романтизація, і з одної сторони це більше про дуже багато стереотипів, які викривлюються. Саме тому мені хочеться повертати якраз оцю істину, про яку ми завжди забуваємо в останній час. І от, власне, ці історії колишнього, вони дуже тісно переплітаються з сьогоденням, якщо дійсно цікавитись історією і досліджувати. І оцей пошук сенсів, там ж насправді також була підпільна, там була підпільна війна. В нашому випадку вона досить відкрита, але так само довго тривала. І те, з чим я зараз дуже часто стикаюсь в роботі, це оце виснаження крізь роки. І якраз основне – це розуміти для чого. Тобто це пошук сенсу і цінності взагалі, що я тут роблю і для чого. І мені здається, якраз оскільки ми є спадкоємцями, то це досить тісно переплітається крізь ці роки, як ДНК, напевно, якби це не попсово звучало, ДНК українців, щоб це, як казав класик, свого не цуратися. От, тому це досить є важливим. Мені здається, ця цитата для мене така більш актуальна зараз.
10: Ви ще так, коли сказали підпільна і зробили паузу, і я одразу встромила своє радіо, тому що було, що і Зарицька не останню роль відіграла власне у формуванні цього радіо Афродіти підпільного. Так. І це моє безкінечне захоплення, до речі, Шухевичем і його баченням війни отак загалом і його усвідомлення важливості саме цієї інформаційного і боротьби спротиву, тому що, ну, власне, саме завдяки йому воно і прогресувало, і жило. А ви так мене погасили, та одразу війна, я така, радіо.
9: Я не хотіла погасити, це дуже важливо, насправді.
10: Ні, я просто про те, що ти спустись на землю, Аліка, спершу ми говоримо про війну, а потім вже радіо. І якщо говорити, у вас була саме задача опинитися та потрапити в третю штурмову, вам важлива була саме націоналістична складова. Ви за цим принципом?
9: Насправді ні. Мені десь частково соромно, що я не була усвідомлена в цьому. Взагалі моя просвіта національна дійсно з'явилася в бригаді. Тобто спочатку це було саме хорунжі лекції. Вони проводилися, я приходила разом до наших штурмових рот і слухала з ними. часом так і знайомилася з військовослужбовцями. Але потім у нас з'явилася хорунжа школа. Мені вдалося потрапити на першу якраз. І це були таких 14 інтенсивних днів повністю зануреною в історію, взагалі в історію України, бригади, про традиції, ритуалістику. Це було неймовірно цікаво. Я була до війську така досить толерантна. У війську це змінилося. І я цього насправді зараз не цураюсь. Я навпаки цим пишаюсь, тому що для мене стало дуже багато відповідей очевидних і якраз оці от сенси. Для мене, повертаючись до вашого питання, важливо було потрапити у третю штурмову, тому що, знову ж таки, чому Азовий трійка? Зазвичай це було через те, що це були підрозділи, які змінюють, тобто... Якби це не звучало, не люблю дуже стереотипи, проте розумію зараз часом, що десь це все-таки підкріплюється. Ці класичні ЗСУшні бригади, про які говорять, мені хотілося бути дотичною до змін. Якраз оця моя це бажання змінювати бачення психології, змінювати взагалі підхід до неї. І для мене було найбільш важливо дійсно допомагати людям, які роблять великий вклад. І так само розвиватися. І я пам'ятаю свій другий день в бригаді, коли я зустрілася з головним психологом, який мені сказав, ти така наполеглива, все-таки ти потрапила сюди. І потім, коли він почав розповідати загалом, як все влаштовано, які принципи, він мені сказав за технологічну складову, і в мене очі прям загорілися, я така, о, да. Я все-таки зробила правильний вибір. І для мене це було... таким, ніби, знаєте, розправленням крил, тому що до війська у мене був стан. Я не розуміла, для чого я живу і що я роблю. Тому це було таке прям звільнення.
10: А як довго ви встигли попрацювати за фахом до того, як ти у війську?
9: Я в 14-му році почала навчатися на психолога, але моя спеціальність була психофізичні порушення у дітей. Тому все моє навчання і практика була безпосередньо з дітьми, з різними нозологіями. І, тобто це була практика на той час. І так сталося, що після другого курсу я так розчарувалася в навчанні. І я пішла працювати асистентом. І так до 21-го року загалом повністю поглинула мене ця сфера. У 21-му році у мене така була екзистенційна криза. І я зрозуміла, що мені пора повертатися до все-таки до витоків, тому що ще зі школи я хотіла займатися психологією. І в 21-му році, якраз за півроку до повномасштабного, я почала брати приватні уроки психіатрії, психології загалом дорослих, і так поступово повертатися. І на початку повномасштабного я була за кордоном, я була у відпустці і за 2 дні мала повернутися, але не сталося. І в мене таких 4 місяці випало з життя, можна сказати. Я повернулася в червні, і от з червня 21-го я плідно почала повертатися знову до того, що мене живило. І на той час знайомий психіатр взяв мене до себе, умовно, там на практику, тобто він не міг справитися з об'ємом людей, які йшли, і мені потрібно було диференціювати запити і безпосередньо, чи там варто включати психіатрію, чи там достатньо терапії, оскільки це був психотерапевт і психіатр. От. І це мені давало таку гарну базу якраз практикувати і розрізняти, і потім я вже почала брати безпосередньо консультації індивідуальні і паралельно, звісно, вже навчатися. Навчання було постійне. Для психолога це насправді дуже важливо, тим паче, що у мене був великий страх почати. Одна справа, коли ти допомагаєш, а тут ти повністю береш на себе відповідальність. І, власне, напевно, через це я також боялася йти в військо. Загалом, навчання в університеті була основна практика, і після цього вже безпосередньо там з 21-го року, там більше навіть вже початок дійсно повномасштабний, так трапилось.
10: Я багато говорю з психологами, поза цією студією, і в мене є чітке, я тут точно можу сказати, що вони дуже потрібні, приміром, в цивільному житті, особливо в роботі з людьми, які проживають важкі події, там втрату близьких, втрату дому. І я про те, що та дуже багато роботи тут, але ви вирішили для себе, тобто піти у військо. Тобто, чи було у вас вагання? І, приміром, чи вговорювали ви себе? Ну, я тут знайду собі професію. Там, мовляв, не треба так радикально одразу у військо, одразу в третю штурмову.
9: До речі, я кажу, що я трішки мазохіст, бо я дівчина, психолог і цивільна, яка пішла в третю штурмову. Я насправді, у мене були певні вагання, але гірше всього було те, що мене ніхто не підтримував. У мене була одна подруга, яка мене підтримувала. На той час у мене були стосунки з хлопцем, який був проти війська. Я йому навіть пропонувала, дивись, ось для тебе є вакансії, для мене пішли. Але він не погодився. Він сказав мені, ну хоч іди сама. Я така, ну ти дав дозвіл, окей. І, власне, так пішли ці роздуми. Проте це не було відразу. Тобто я ще коли почалась повномасштабна, коли моя мама живе в Італії, я була, знаходилася цей час в неї. Мені постійно хотілося бути дотичною, але я був у цей страх, тому що в сусідній будинок прилетіла ракета якраз на третій день. Я на той час жила в Києві на Солом'янськ, і в мене якраз такий район, де все обстрілювали, жуляни і так далі. І це був такий сильний страх. Ти не розумів, ну, тобто невідомість, вона завжди лякає, а ще дуже сильно постійні ці новини в телеграм-каналах, в новинах, бо в Італії дуже багато телевізійних каналів говорили про ситуацію в Україні. У мене мама така, боже, там все, все погано, все погано. І мене це, звісно, підживлювало. І в один день я все ж таки сказала все. Я домовилася з мамою, що брати день народження. 10 червня день народження, 11 числа я вже сиділа в автобусі і їхала в Україну. І на той час, оскільки я була асистент тому політика. Я довгий час я намагалася якось через цей напрямок впливати. Проте я зрозуміла, що мені цього недостатньо. Окрім психології, я розуміла, що ну якби не малювала собі рожевих поні про те, що я зможу заробляти велику кількість коштів, а жити потрібно на щось було. І все рівно хотілося бути дотичною до сфери, яка допомагає і розвиває військо. На той час я розглядала і ветеран-хаб, тому що в них якраз був напрямок, там і менеджер, і психолог. Так само на той час почалась принцип компанії розбудовуватися. Тобто вони буквально там пару місяців з'явились, наскільки я пам'ятаю. І от я думала в той напрямок піти, але якось, напевно, так все-таки зірки зійшлися. І я пам'ятаю, хтось мені з друзів скинув оголошення, що третя штурмова шкода психолога. Я така, кидаюся відразу. От, тому я радилася, у мене був друг з французького легіону, він був один із трьох людей, які знали про моє бажання і, в принципі, підтримували. Більше того, коли це був друг мого хлопця на той час, і він, коли мене хлопець не підтримав, він каже, я знаю, яке ти рішення приймеш. Тобто, він, як людина, яка була 8 років в армії, хоч і не український, а він розумів, де знаєте, де цей порив переростає все ж таки в дію. Тобто це, ну, я би просто втратила, мені здається, себе, якщо б все ж таки не пішла. І навіть на той час в мене не було жодного досвіду ні військової кафедри, взагалі нічого. Знову ж таки, військо невідоме. У мене були переживання, власне, через це, коли я спілкувалася з начальником з Азову, мені хотілося отримати дуже багато відповідей, а їх не давали. І це якраз лякало. Тому що ти не розумієш, що, як і для чого. І це насправді дуже потрібно для людини, яка не була у війську. Через це насправді так багато і рекламних кампаній. Так, вони для рекрутингу, але вони також дають можливість побачити, що там відбувається. Це ж зараз уже на цей рік війни дуже багато людей мають змогу потрапити відразу на посади не штурмові, не на бойові, а саме залучити всі свої професійні навички у війську, які насправді дуже потрібні. Я знаю багато підрозділів у нас, які навіть зараз елементарно медійної ланки не вистачає, там чи дизайнерів, і ну, це прекрасна можливість не ховатися десь, тому що коли я спілкуюся зараз з людьми, навіть які повертаються з СЗЧ або там примусово мобілізовані, і я чую і знаю випадки, коли люди говорять, я рік сидів вдома, ну, типу, про які так. захоплення ви мене запитуєте. І я просто, мені хочеться щиро розповідати людям і показувати реально цю складову, тому що я коли йшла у військо, елементарно мене, я готувалась до найгірших сценаріїв, тобто прям там в умовах, якщо немає гігієни, а що тоді робити? Тобто прям планувала, а потім я приїхала, а мені кажуть, ну ти житимеш в квартирі. І я така, плані в квартирі. Типу, ти там їздиш на машині, якщо ти, в тебе є права, ти собі ходиш, і ти такий, кав'ярні є. Я пам'ятаю, що мені казали, це тобі дуже повезло, де не знаю, що було 2 роки тому, навіть рік тому, там півроку. Тому що якраз тоді наша бригада переїхала на Харківський напрямок, і, звісно, ситуація змінилася. І з того часу я розумію, що ну, військо досить сильно змінилося, і це дійсно життя. То ми живемо в умовах війни, якщо раніше це була така гостра фаза, прям, і люди не розуміли, що це, то зараз не розуміти і не бути дотичним до війська, для мене це насправді сюр.
10: Так, і, власне, мене знайомий, який мобілізований не так давно, він каже, я зараз взагалі по своїх знайомих бачу, що це мобілізація 3-ї хвилі. Він так це назвав. Власне, зараз ви на начальниця та психологічної служби в Кракен, і я ну, так думаю, що там ідейно та це дуже споріднені між собою там, підрозділи, що в принципі у вас не було якогось глобального переходу там із трійки в Кракен.
9: Абсолютно. Ну, тут важливо розуміти, що це структура 3-го армійського корпусу, і ми розширювали цей досвід на усі інші підрозділи. От, як я казала, я була в першому штурмовому батальйоні, і зараз у нас, я пам'ятаю, з своїми побратимами, коли зустрічалися, перше питання в мене було...
11: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
9: І цей досвід, він поширюється. Цінності, як я кажу, традиції, вони також поширились. І моє завдання навіть зараз, воно якраз проходить через те, щоб поширювати ці знання, адаптувати десь до наших традицій, тому що навіть командування, воно керується іншими принципами. І насправді людей, які потрапляють до нас в корпус, дуже часто це дивує. Загалом проходило ж, тобто приїжджали командири, вони переглядали загалом, як працює бригада, і робили певні зміни для того, щоб робота була більш ефективніша. І навіть те, що ще штурмових підрозділів, я пам'ятаю, коли в нас були прикомандировані підрозділи, вони говорили про те, що ну, у нас постійно було навчання. У нас не було такого, що немає навчання між ротаціями. І вони були в шоці, коли ми їх залучали, вони такі, ви нас берете до себе на тренування, ви нам даєте набої. І для них це було дивно. Я пам'ятаю, що підрозділ відмовлявся йти на позиції просто із-за того, що елементарно в них не було навичок медицини. І поки ми не провели це навчання, поки ми їм не пояснили взагалі, що відбувається, бо не було комунікації. Тобто командного інформування, в принципі, в них не було такого розуміння. Тільки тоді вони такі, а що так можна було? І я тоді насправді, знаєте, як потрапила ніби поза зону своєї бульбашки і зрозуміла, що насправді є ще інша складова війська.
10: Станом на зараз, от які основні напрямки вашої роботи? Я розумію, що ну, життя в хронічному стресі, воно дається в знаки і те, з чим ви зараз найчастіше стикаєтеся.
9: Зараз насправді, ну тут ще важливо враховувати специфіку, коли це була штурмова, штурмовий підрозділ і БПЛА, це дійсно різні складові, тому що там вихід на позиції інший, знаходження і специфіка загалом. То зараз я можу сказати, що у мене є більше можливості, по-перше, працювати з людьми, тобто в плані часу. Більше того, це зовсім інші інші люди. Якби, ну, дуже часто це дійсно середній вік, він може зменшуватися, тому що посади операторів ставали досить популярні, і всі хочуть піти, ну, хотіли б, по крайній мірі, піти на оператор. Тому, в першу чергу, це такі факти, як, тобто, фільтр по людях, а і безпосередньо дуже часто це може бути дійсно комунікація, просто зустрічаються там різні світи, і вони не розуміють, цей, коли жартують про міленіалів, так, перепрошую, і постійно там розділюють, я просто досі не можу в них розібратися, тому що в нас немає такого чіткого розмежування по віку, це американська парадигма, тому така. А, власне, і зачасту це розрив цій комунікації, а також це наслідки того самого хронічного стресу, про який ви говорите. Це безпосереднє порушення сну, про яке, ну, воно постійне, мало хто на нього звертає увагу, але не варто забувати, що під час сну це якраз той процес, коли в нас відновлюється все тіло, і нейрони, і мозок, і обробка так само пам'яті відбувається. Тому порушення сну дуже часто, ну, насправді воно всіх страждає. А так само часто це сімейні проблеми, досить незвично насправді зараз з цим зіштовхуватися, тому що раніше про це менше говорили, зараз за довгий час невизначеність все ж таки люди виснажують, тому що так само, як і рідні, які знаходяться в цивільному житті, вже звикли до відсутності свого близького чи близької, так само і військові звикли до того, що, ну, у нас трошки інші правила. От, дуже часто також це адаптація, певно, адаптація до війська і безпосередньо наслідки травм. Саме травма, як акубаротравми чи контузії, як на них говорять, тому що, знову ж таки, початок повномасштабного, всі такі заряджені, ой, та там травма, та що, там покапали, якщо покапали, це ще добре, просто там закинулися якимись обезболами і пішли далі. А воно накопичується, особливо множинні акубаротравми, вони дають наслідки, плюс постійний стрес, а якщо ще якась травматична подія, і вона така нашаровується. І зараз помічаю, що славнозвісні старічки, тобто ті, хто досить довго воює, і навіть люди, які ще в 15-му році були, це просто якраз один із побратимів, була проблема в тому, що є таке певне контейнерування травми, і трапляється якась подія, і все. І в людини це все наружу лізе. Да, і вони лякаються, тому що не розуміють, що відбулося. Для них дуже часто буває це слабкістю. Але з часом, чому я тішуся? Тому що навіть оці славнозвісні старічки, вони все рівно починають звертатись за допомогою і часом через підхід. Тобто вони розуміють, що це не якась езотерична історія, а це пряма допомога, тому що ми керуємося принципом, де фізичне спільно з психічним, і ми не можемо його розділяти. І це дуже важлива складова. Тобто навіть оцей принцип біопсихосоціальної моделі, він важливий в роботі. Ми не можемо взяти там біографію людини, анамнез, відставити і сказати, що ти там хочеш поговорити. Ну, давай. Ми повинні все-таки дослідити. Люблю цей приклад, коли мене психотерапевтка казала, ну, ми зараз разом сідаємо на гелікоптер і досліджуємо територію, типу, на мапі твого психічного здоров'я. І така, о, прикольно.
10: Клас. Власне, якщо говорити та про, ну, про ту війну, яка у нас зараз є, війна на виснаження, я думаю, що це теж таке якесь нове слово саме в дослідженні та от цієї травми, бо ми всі, як я люблю цей жарт Василя Байдяка, в режимі капітошки, та що ми там можемо дуже сильно офігівати від обстрілів, від того, що з нами всіма відбувається, від шоку, від жахливих новин, а потім сонечко пригріло, і ти з фільтркавою йдеш веселий по вулиці, а в очах порожнеча повна. І це режим капітошки. І от ми унормалізували для нас цей стан, але, ну, є ж прекрасне усвідомлення того, що це взагалі не норм. І чи є такий та момент, коли нас може прорвати всією країною, чи це все ж таки така історія більш локальних властивостей психіки кожного?
9: Я гадаю, що це більше індивідуальні властивості кожного, тому що хтось може бути, оце популярне слово, стійкий. Стійким менше чи більше. Більше того, ми не знаємо, тобто є певні спадкові історії. Ми не знаємо, якщо в людини були вже якісь епізоди, наприклад, тих самих травматичних моментів, чи там, ну, тобто будь-що. Не будемо забувати так само про розлади у людей, і в кожного психіка буде по-іншому реагувати. Більше того, це залежить від того, чи ця людина знаходиться, ну, все ж таки, обстріли відбуваються в усіх містах, але якщо це, наприклад, на Київ, який зараз обстрілюють, там постійно, і там постійно тривога, і там, я не знаю, хай пробачить Чернівці, але, наприклад, Чернівці, в яких, ну, я просто нещодавно там була, і мені хотілося втікти звідти, тому що там абсолютно нерозуміння, ну, не в контексті війни люди. Там було тільки на площі стояли, типу, як рекрутинг якийсь, і все. І я така, мені некомфортно там. От, тому, звісно, ми будемо розуміти, що для цих людей це різна історія. Тому що люди, які, це більше навіть, я не знаю, чи можна назвати це зараз адаптацією, чи там звиканням. Проте людина, це як ми намагаємося пристосуватись для цього, щоб вижити. Так само, як в мене є побратими, які лякаються, що після загибелі когось вони можуть не реагувати. Я їм пояснюю, що ви не можете постійно реагувати, тому що якщо ви будете постійно реагувати, ваша психіка просто не вивезе. Ну, ви будете надієздатні. Тому з часом все ж таки ми знаходимо ці моменти, які нас можуть відновити, той самий фільтр кава. Для когось це там душ сходити, для когось це елементарно зробити зарядку. Тобто це робота з тілом. До речі, чула з останніх зараз досліджень, що саме тілесні практики, тілесна психологія, вона буде більш актуальна для українців в наступному часі, тому що оце відбувається розмежування. І от як ви кажете, такий туманний, ти ходиш, не розумієш, що коїться, такий як привид. Тому це насправді є важливою складовою, щоб ми інколи поверталися, але так само не треба себе сварити, шеймити за те, що я щось не такий зараз. До речі, це як цей мемчик був, чи відео, я не пам'ятаю, про те, що коли прийшов на сесію до психотерапевта і кажеш, ой, щось у мене ресурсу немає, творчості якось немає.
10: Там за вікном все вибухає.
9: Так. І ти такий, типу, блін, дуже життєво насправді.
10: Але все ж таки, та, мені здається, що для психолога також дуже важливий цей елемент відновлення для того, щоб допомагати іншим. Це як з кисневими масками. Та. Як ви для себе це робите?
9: Це насправді досить важко. Це, знаєте, як мене кажуть, як це тобі треба психолог? Тобі потрібен психіатр?
10: Говори сама з собою.
9: Так, ну, типу, люди не розуміють, що інколи потрібна більш, якби, сторона з боку, яка може допомогти, ти шваришся в цьому всьому. Якісь інсайти зловити, коли тобі ставлять запитання. Безпосередньо, в останній час в мене немає, якби, допомоги там більш досвідченого спеціаліста в моїй терапії, але була раніше психотерапія, яка насправді допомагала відмежувати це. Так само це люди. Без людей, насправді, без своїх людей, які можуть тебе нормалізувати і підтримати, інколи просто побути поруч, тому що присутність, вона насправді досить важлива. Так само це здатність дозволити собі нічого не робити. Це, ну, просто от лягти і нічого не робити. В мене просто в такий момент прокидається оце, ой, я такий вже овоч, потрібно, тобто в мене навпаки заряджається, я така, все, треба, генерація ідей відбувається. І так само це моя собака, Патрік. Це, фактично, я його завела якраз, коли усвідомила, що мій контракт стає 5 років, і я так трошки була розчарована тоді, і розчарована в ситуації загалом. Не в тому, що контракт 5 років. Я просто зрозуміла, що мені потрібен хтось, хто пройде зі мною цей шлях, і я обрала собаку. Це дуже командно, тому що це чихуашка. А в мене в підрозділі у всіх були стафи.
10: Угу.
9: І я така, класно. Але я свідомо розуміла, що переїзди, ну, тобто, мені потрібна була тварина, яку я можу забезпечити і турбуватись про неї. Ну, тобто, реально, а не велику собаку, де постійно треба увага.
10: Ви казали, що коли обрали шлях до війська, вас майже ніхто не підтримав. Та на зараз, чи є у вас люди, які вас підтримують, і те, що вас саме допомагає вам триматися, як і стовбур, на який можна спертись?
9: Так, насправді є. І окрім побратимів і посестер, які з'являються. З рідними важко, тим паче, що я втратила батька, він був цивільним, але це була людина завжди, яка... Він завжди був на моїй стороні. І він тоді такий, типу, ну, ти вирішила, я, звісно, переживаю, але, ну, типу, це твоє рішення. А це, звісно, мене тітка є, яка... Оце була людина, яка ще, як там кажуть, до війни вона така була завжди проукраїнська, вона за українську мову, вона викладачка в мене української мови в університеті, тому для мене вона завжди була такою рольовою моделлю. Я така, я так не вмію. Типу, мені не подобається, але я не можу це сказати. А вона завжди така чітко, так не можна, це закон, ми українці. І зараз для мене насправді досить... Так, не знаю, як це щемить душу, коли вона мені каже, ти так виросла, і зараз не я рівняюсь десь на неї, а вона каже, мені дуже багато є в тобі, в тебе чому вчитися. Бо навіть оця наші лекції якісь, вона більше спостерігала за військовими раніше, і вона мені там зараз буває щось говорить, я говорю, зверни, будь ласка, увагу от на такий-то, такий-то фактор. От, і це дуже багато людей, звісно, відсіялося, але це, знаєте, такий був природній відсів якраз людей, які... Я ніби жила весь час не своє життя, яке диктувало соціальні мережі, класно цей статус, там, не знаю, гроші, якийсь стиль. Це смішно, тому що за місяць до повномасштабки я замовила собі послуги стиліста. Зараз така думаю, боже, наскільки це все неважливо. От. І якраз оці цілісті...
11: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Сказала, негайно пройдіть в укриття.
9: Люди, які підтримують, яких стало менше, але якість і підтримка стала набагато краще.
10: Так, якість людей. Мені хочеться вас запитати, дуже, дуже завжди драматичні і трагічні відповіді, насправді, але мені все одно важливо це чути, про те, як думають і відчувають військові. Якщо в трьох словах чи в кількох реченнях, що для вас перемога, можна зараз формулювати станом на 26-й рік, що би ви сказали?
9: Насправді важке питання, тому що я розумію, що це не закінчиться в один прекрасний день, а тому що це так само боротьба буде продовжуватися, і це так само про свідомість українців, про те, що вони українці, і потрібно плекати своє. Тому що присутність ворога постійно тут помічається, і мене особисто це зачіпає, не кажучи вже про моїх побратимів, посестер, і якось мені не по собі від цього, тому мені здається, перемога буде тоді, коли буде сама свідомість українців, що це їхня держава і потрібно своє, якби плекати в собі і знищити все російське.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
10: Це найкраще гасло для того, щоб підвести риску під розмовою. Дуже вам дякую, друзі. Нагадаю, що ми говорили з начальницею психологічної служби 21-го окремого полку безпілотних систем «Кракен» на псевдосенді. Дякую вам за цю розмову.
9: Дякую.
10: Дякую, друзі, що були з нами. Почуємося.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
12: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
14: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю, ми виїхали вчасно.
15: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
16: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Перша година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: У лісі на Харківщині знайшли майже 100 снарядів Другої світової. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими отримав нові дані про українців у російському полоні. Завтра стартує третій благодійний забіг пам'яті бойового медика Євгена Храпка. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: На Харківщині піротехніки ДСНС знищили 97 одиниць вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Як повідомили у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування, мешканець села Таранівка знайшов предмети, схожі на вибухонебезпечні, коли збирав гриби у лісі. Про знахідку він одразу повідомив рятувальників.

0: Місті піротехніки виявили цілий арсенал боєприпасів різного калібру, артилерійські снаряди, мінометні міни та бойові частини до снарядів. Усі боєприпаси були знешкоджені. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими отримав нові дані про українців у російському полоні після опитування звільнених у серпні. Про це пише медіа накипіло із посиланням на прес-службу штабу. Вдалося підтвердити місце утримання 416 захисників, уточнити дані щодо 155, а щодо 37 вперше з'ясувати, де вони перебувають. Також зібрали 125 нових свідчень про стан здоров'я військовополонених. Загалом після опитувань до системи додали 1062. Записи. 28 вересня помер конюх Олексій Болюх, який доглядав табун коней під час окупації Старого Салтова на Харківщині. Маючи важку хворобу, Олексій залишався із тваринами до їх повної евакуації. Звістку про смерть чоловіка повідомили у притулку Animals 911. Саме завдяки Олексію табун коней дочекався порятунку. У найстрашніші часи, коли було небезпечно, холодно, коли не вистачало найнеобхіднішого, він залишався поруч із ними. Не покинув, беріг їх і робив усе. Це, щоб вони вижили, і вони вижили. Сьогодні врятовані нам коні живуть, і у кожному із них частинка його великої праці, відданості та любові. Ми до останнього вірили і дуже хотіли, щоб Олексій переміг у своїй боротьбі, але 28 вересня його не стало, зазначили у притулку. Про Олексія Болюха та порятунок коней зі Старого Салтова ми неодноразово розповідали у етері. Послухати цю історію можна у подкастах на нашому сайті. Із 1 по 4 жовтня відбудеться третій благодійний онлайн-забіг «Десятка імені Євгена Храпка», приурочений до Дня захисників і захисниць України. Подія присвячена пам'яті усіх загиблих бойових медиків, парамедиків та військових лікарів. Герой України Євген Храпко загинув у червні 22-го року під час евакуації поранених воїнів на Харківщині. Долучитися до ініціативи можна буде з будь-якої точки України чи світу. Спільного маршруту немає, учасники самостійно обирають зручне місце та долають дистанцію у 2,5 або у 10 кілометрів, після чого надсилають підтвердження, трек пробіжки або дані із застосунку Strava. Усі 100% зібраних благодійних коштів спрямують на підтримку 2-го окремого медичного батальйону 12-го армійського корпусу ЗСУ. Для участі необхідно зареєструватися на онлайн-платформі заходу. Посилання можна знайти на сторінках у соцмережах «Медіа накипіло». Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
2: 3 жовтня завітайте на фестиваль-ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
3: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
2: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
3: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
2: Початок о 13:00. Вхід вільний.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Я Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС?» І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про країну, яка дуже багато робить для підтримки України, зокрема й військової, яка є базовим економічним гравцем Євросоюзу та й усієї Європи. Тож події, які відбуваються в цій країні, тепер фактично стосуються кожного з нас. Німеччина вступила в час політичної кризи. Драматичне падіння рейтингів ХДС на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом на тлі зростання популярності ультраправих, які прямо заявляють про бажання повернути відносини з Росією та відновити північні потоки, можуть мати дуже несприятливий характер для України. Тож про події в Німеччині говоримо з Віктором Савінком, головним аналітиком в Західному інституті в Познані, асистентом Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської в Любліні. Враховуючи, що зростання успіху партії з крайніми політичними поглядами зазвичай відбувається в часи економічних падінь і погіршення життя громадян, я запитую, чи є аж таке значне падіння рівня життя в Німеччині, щоби з цієї причини України почали зростати ультраправі настрої. Бо нам із Польщі чи України зовсім не здається, що в Німеччині людям стало аж так погано жити. Жити стало складніше, але альтернатива для Німеччини насправді наловила собі виборців на наборі російських пропагандистських кліше, адаптованих для місцевого населення.
5: Якщо брати економіку, то справді з одного боку ситуація виглядає, може, на перший погляд не аж так катастрофічно, через те, що той спад, про який ви згадали, він справді не дуже суттєвий, якщо йдеться про статистику, тому що там половина відсотка спаду, чи там 0,4% спаде рік до року. І це якби в масштабах величезної німецької економіки, ну це не дуже багато, так правда. Але цей спад, він б'є по конкретних секторах німецької економіки, які традиційно були доволі впливовими. І перш за все, це автомобільна промисловість, це хімічна промисловість, це частково також металургія. І, відповідно, в умовах, коли постійно з'являються повідомлення про те, що будуть скорочення місць праці в Volkswagen, наприклад, або ж що інші виробники автомобілів будуть скорочувати місця робочі, що десь закривається металургічне виробництво, що дорожчає виробництво, наприклад, добрив в Німеччині, і що якби дешевше їх виробляти деінде, але не в Німеччині, то умовно не напуває оптимізмом німецьких виборців через те, що вони бачать ось такі негативні повідомлення, які стосуються підприємств, котрі асоціювалися раніше з такою стабільністю, передбачуваністю. І тут приходить така партія, котра говорить, мається на увазі альтернатива для Німеччини, що а ось дивіться, є винні. Це продажні традиційні політики, які з одного боку продажні, з іншого боку не змогли продатися до кінця Російської Федерації і з нею домовитися для того, щоб в Німеччині далі був дешевий газ, завдяки якому можна буде продукувати далі дешеві добрива, наприклад, а не скорочувати зайнятість населення. І це стосується якби інших питань, пов'язаних із соціально-економічним порядком денним. Тут, щоправда, не тільки грають на цьому полі представники альтернативи для Німеччини, тут ще ліві грають, які говорять про те, що ну так направду ось ця держава, вона не до кінця така соціальна, як вона себе представляє, потрібна ще більш соціальна. Ну а Фрідріху Мерцу, який, щоправда, сам також робить багато комунікаційних помилок, вони закидають таку зверхність і талант до того, аби повчати людей, як вони мають жити.
4: Чи ніхто не пояснює, що автомобільна промисловість і частково металургія занепадає завдяки китайцям? Чи ніхто не пояснює небезпеки Росії і Китаю, чи погана комунікація уряду? Адже є цілий ряд чинників. Зрозуміло, що більшості байдуже до того. Прості рішення завжди приваблюють простих, так би мовити, людей в лапках. Але для цього і існує комунікація уряду з населенням, щоб пояснювати такі речі. Що це означає? Така погана комунікація? Чи настільки сильна російська дезінформація і пропаганда? Чи вирахували соціологи, хто голосує за цих правих?
5: Перекладення впливу російської пропаганди на якісь рішення про голосування за тими чи іншими партіями поки що немає. І дослідження, які стосуються російських операцій впливу в Німеччині, не вказують на те, що є якийсь безпосередній каузальний зв'язок. Зрештою, сам уряд теж на це не вказує. Радше це додатковий чинник, який може десь впливає, але безпосереднього зв'язку тут не було. А що стосується того, чому в тому числі уряд не є в стані комунікувати, серед іншого, через те, що з одного боку, як вже зазначалося, власне, Мерц має такий специфічний дуже стиль, і особливо, коли або він, або його колеги по партії які одночасно займають високі посади, наприклад, там керівник фракції християнської демократії і колишнього голова відомства федерального канцлера Торстен Фрай або інші, кидають в публічний обіг доволі радикальні ідеї, на які суспільство не може отак одразу погодитися, наприклад, про збільшення тривалості робочого дня, або ж про збільшення тривалості робочого тижня, або ж Фрідріх Мерц говорить про те, що німці так направду дуже багато працюють онлайн в деяких секторах, або ж дуже довго перебувають у відпустках чи ходять на лікарняні. І ще, якщо врахувати цей повчаючий тон Мерца, то це робить безумовно погану роботу. Ну і окрім того, цей уряд, він прийшов на хвилі, скажімо, двох обіцянок до влади. Перша обіцянка стосувалася того, що, от дивіться, ось уряд Олафа Шольца, він складався з трьох партій з різними соціально-економічними, політичними орієнтаціями. Соціал-демократи і зелені – це більше лівоцентристи, вільні демократи – це правоцентристи. Вони між собою сварилися, до того ж це три партії, нестабільна коаліція, вони займалися самими собою, не займалися людьми. Цей уряд – це уряд народних партій, так званих, які намагаються охопити найбільш широкі кола населення. І це буде двопартійний уряд. Відповідно, ми будемо менше сваритися, будемо більш ефективно врядувати завдяки тому, що в нас буде двопартійна коаліція. Виявилося, що і в двопартійній коаліції можна дуже добре сваритися, що дуже часто роблять і християнські демократи через те, що там є змагання різного роду течій, від, скажімо, так, ринкових радикалів, і закінчуючи тими, кого можна окреслити як соціальні консерватори. Тобто ті, хто з одного боку хочуть збереження існуючої системи, з іншого боку, знову ж таки, розвитку соціальної держави. А з іншого боку, дуже добре також сваряться соціал-демократи між собою і в питаннях соціальної політики, і, звісно, з християнськими демократами соціал-демократи теж дуже добре сваряться. Наприклад, не можуть домовитися в рамках коаліції стосовно дуже потрібної реформи пенсійної системи через те, що виявляється, що якщо нічого не змінюється, то не вистачить державі просто грошей для того, щоб платити пенсії в якийсь момент. Це не настане, звісно, з сьогодні на завтра, але через 20-30 років так може статися. Зрештою, коаліція досі не може домовитися про те, що декларував Мерц стосовно навіть скорочення видатків на утримання українських біженців. Ще навіть в коаліційну угоду записали, що тим, хто прибув до Німеччини після 1 квітня 2025 року, будуть платити менше через те, що змінять законодавчу підставу для їхніх виплат. Але з огляду, з одного боку, на спротив федеральних земель, а з іншого боку, на спротив соціал-демократів, ця реформа, хоч уряд її ухвалив, але вона зависла в повітрі і поки що от триває десь там між першим і другим читанням в Бундестазі десь висить.
4: Ну і ми вже виходимо тепер на впливи на Україну цієї ситуації. Як би ви оцінили, наскільки все погано, що в трьох землях отримали доступ до влади, наскільки отримали доступ до влади праві сили, і що це означає для України, наскільки це може вплинути, наприклад, на стосунки українців з Рейнметалом, бо може нас це найбільше цікавить?
5: Тут можна сказати, мабуть, що стакан на половину повний, ніж на половину пустий, через те, що вдвох все ж таки федеральних землях альтернатива для Німеччини точно не дісталася до влади. Так, у Мекленбурзі, передній Померанії, вони зібрали найбільше голосів, 37% зайняли перше місце. Проте вони не зможуть сформувати уряд через те, що 37% не вистачає все ж таки до абсолютної більшості. Відповідно, буде утворена єдина можлива коаліція через те, що християнські демократи там потерпіли поразку і перший раз за всю історію після об'єднання Німеччини вони не будуть представлені в Вантазії Мекленбургу, передній Померанії, тобто в земельному парламенті. Тобто єдиною можливою коаліцією, яка там буде, це буде коаліція соціал-демократів, зелених і німецьких лівих. Ну, а якщо йдеться про Берлін, то там альтернатива для Німеччини отримала щось близько 16,5% голосів. Цього також не вистачає для того, щоб мати абсолютну більшість, і вони відповідно підуть в опозицію. Хоча влітку, особливо на тлі зміни кандидата християнських демократів, майже за 2 місяці до кінця кампанії були такі моменти, коли альтернатива для Німеччини з 19% була попереду всіх інших, але там вибори все ж таки виграли представники німецьких лівих. Це важливо для тих, хто перебуває в Берліні і користається з якихось соціальних виплат і так далі. Вони будуть явно прихильнішими до цієї категорії українських біженців, які там перебувають. Але з іншого боку, вони, наприклад, не випрацювали, мається на увазі їхня кандидатка Елі Феральб, не випрацювала якоїсь чіткої позиції, наприклад, стосовно закриття «Руського дому», так називаємо, в Берліні, тому що там один з представників цієї партії заявив про те, що треба його закривати, конфісковувати і так далі. Інші представники це заперечували, вона взагалі про це не висловлювалася під час кампанії. Подивимося, як воно буде, а дуже цікавий був також момент в їхній передвиборчій програмі, мається на увазі у Ліве, де вони записали про те, що вони хочуть реформувати місцеву берлінську контррозвідку. Ну там якби є трохи і для лівих, скажімо так, особистого моменту через те, що там деякі фракції, які пов'язані з лівими екстремістами, вони перебувають під наглядом місцевої контррозвідки, тобто вони тут трохи в своїй власній справі це написали, але з огляду на те, що надалі залишаються проблеми із тим, що, наприклад, російське посольство в Берліні використовується як місце, з якого російські спецслужби можуть діяти в німецькій столиці, ну і причому не просто десь там, а діяти в серці урядового кварталу через те, що поряд і навпроти на вулиці Унтерден-Лінден, там де розташоване російське посольство, поряд знаходиться один будинок комітетів Бундестагу, навпроти знаходиться ще один будинок комітетів Бундестагу. Також посольство Великої Британії там поряд, посольство Польщі взагалі навпроти, посольство Угорщини, представництво Європарламенту і Єврокомісії також поряд. А з іншого боку, посольства знаходиться також значна частина німецьких міністерств, там Міністерство охорони здоров'я, Міністерство праці. Тобто є доволі значний потенціал для того, щоб провадити з цієї будівлі російського посольства якісь дії, які будуть однозначно приязними до Німеччини. І відповідно послаблювати в таких, чи пропонувати в таких умовах послаблення контррозвідки, ну це трохи нелогічно виглядає. Але, ну, скажімо так, в Берліні і в Мекленбурзі не сталося найгіршого. А найгірше сталося в Саксонії-Анхальт, де є шанси на те, що альтернатива до Німеччини може створити уряд, нехай це навіть буде уряд меншості, через те, що вони також не набрали абсолютної більшості там, але є шанси, що в третьому турі виборів прем'єр-міністра, власне, за Ульріха Зігмунта, тобто за кандидата в прем'єри Саксонії-Анхальт від Альтернативи для Німеччини, можуть зібрати 40 голосів, що дозволить йому обратися через те, що там буде вже діяти принцип, за кого більше віддано голосів. Ну і це дозволить Альтернативі для Німеччини в тому числі і мати вплив на тамтешнє Міністерство внутрішніх справ і також на місцеву контррозвідку в Саксонії-Анхальт і поліцію. Альтернатива для Німеччини, треба теж розуміти, що впродовж 2022-2025 року дуже активно задавала і регіональним урядам, і федеральному уряду різноманітні питання стосовно того, а що там відбувається в секторі безпеки і оборони, як проходить реформа поліції, як Міністерство закордонних справ і Федеральна контррозвідка працюють щодо кампанії дезінформації і операції впливу. І дуже підозріло. Так, направду виглядала ось ця серія таких запитань. Ну, уряд, безумовно, не міг ухилитися від відповідей, хоча, ну, якщо відкрити там певні відповіді, то на деякі питання написано, що відповіді не надано. Мабуть, що все ж таки розуміли, що не все варто повідомляти, але, ну, якби уряд взагалі не відповідав, то це було б явне порушення парламентських звичаїв. Ну, от це, мабуть, що є ключова загроза для, в тому числі, і України, що різноманітні дані, які можуть бути пов'язані із, ну, хоча перебування Бундесверу на території Саксонії-Анхальт і так далі є до певної міри обмеженим, і не так багато там є різноманітних промислових підприємств, які могли б бути задіяні, в тому числі і допомогу Україні. Але контроль чи доступ до якихось даних з обмеженим, перепрошую за тавтологію, доступом, все ж таки може вдарити по цій співпраці, а особливо з огляду на те, що загроза російська, вона є доволі суттєвою, що показали ці інциденти з дронами в Лейпцизькому аеропорту, де пробували атакувати українські Антонови 124. І нещодавно також інформація про те, що вже в Нижній Саксонії, поблизу аеропорта, де вже німецькі транспортники знаходяться, також знайшли невідомі дрони, але ми можемо з огляду на досвід із Лейпцигом, скажімо так, знати, кого тут підозрюють.
4: Ну, але це так і так не впливає на виборців. Вони вирішують, що ці дрони їх, чи як взагалі це трактується, що в результаті такої загрози прямої, чіткої, очевидної від Росії, вони обирають прихильні до Росії партії. Щоби що? Думають, що вони приподобаються Росії і вона не буде їх бомбардувати. Яка тут логіка? І чи ми не втратимо найголовніше військову підтримку через це? Через те, що ось такий вплив здобувають ці ультраправі?
5: Ні, ми не втратимо підтримку через те, що поки що канцлер Мерц залишається при владі, він сам це зрештою вчора оголосив, попри те, що визнав, що результати виборів, в тому числі в Мекленбурзі, про які ми згадали, хоча на той момент ще не було відомо, що християнські демократи взагалі випадають із Лантагу, там говорилося про те, що вони мають там 7% голосів. Але Мерц вже тоді визнав, що це катастрофа, і відповідно заявив про те, що безумовно уряд має сконцентруватися на тому, аби провадити реформи, але він у відставку не збирається, тому маємо надію, що так і станеться, що до його відставки не дійде і що коней на переправі міняти не будуть. А якщо так буде, то справді можна сподіватися того, що незбройна допомога для України буде тривати, бо це деякою мірою те, що в Німеччині називають таким словом, як «Шейфзахет», тобто справа керівника, в даному випадку уряду Мерца як канцлера. Ну а якщо повертатися до мотивів виборців голосувати на альтернативу для Німеччини, тут є дуже багато мотивів, і не всі вони пов'язані із Російською Федерацією. Частково вони пов'язані із тим, як альтернатива для Німеччини вела кампанію, до чого вона апелювала і так далі. Тому що, направду, в їхній передвиборчій програмі написані дуже драматичні речі, які, ну, можна сприймати як подекуди навіть екстремістські. Зокрема, там заклики до так званої реміграції за цим словом, яке взагалі-то є науковим терміном, який описує ситуацію, коли особи, які колись емігрували з однієї країни, повертаються до країни свого походження, то за цим терміном криється, так направду, депортація, яка в розумінні, в тому числі і діячів альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт, має стосуватися не лише нелегальних іммігрантів, але й німецьких громадян, які мають, скажімо так, на їхню думку, недостатньо німецьке походження. Відповідно, альтернатива для Німеччини намагалася, скажімо так, всі ось ці такі дуже радикальні ідеї прикривати людським обличчям свого кандидата в прем'єри Ульріха Зігмунта. Він їздив дуже багато по федеральній землі, багато посміхався, багато зустрічався з людьми і навіть спілкувався з тією пресою, яку «Альтернатива для Німеччини» називає пресою, котра говорить неправду, «Люгенпресе», і намагався там, власне, з журналістами якихось великих видань, на яких зараховує «Альтернатива для Німеччини» до «Люгенпресе» спілкуватися. Ключовим таким меседжем цієї кампанії Зігмунта було те, що от проголосуйте за нас, і ми вас повернемо в ті часи, коли все було добре, все було зрозуміло, сонце світило краще і так далі. І завдяки тому, що він в тому числі і це використовував, з'являвся, наприклад, на парадах старих автомобілів або ж старих мотоциклів. І, знову ж таки, з одного боку, це ніби невинне таке видовище.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
5: Ми вам гарантуємо повернення в старі добрі часи. Навіть не критикуємо. Ну і це також поєднувало із тим, що, наприклад, от старі партії естеблішменту, ці старі часи, мається на увазі в тому числі і період Німецької Демократичної Республіки, що вони їх однозначно критикують, однозначно представляють як негативні. А це, мовляв, часи там молодості або ж вашої, або ж молодості ваших батьків. Тому, відповідно, ось ми готові зробити так, щоб в тому числі і ці часи повернулися. Звісно, що вони мовчали про свавілля спецслужб, про утиски громадської думки, утиски свободи преси і так далі. І це деякою мірою спрацювало. Ну і звісно, що спрацювали і теж інші моменти, наприклад, оповіді про те, що тут живуть, мається на увазі, в Східній Німеччині чи в Саксонії-Анхальті, як частині Східної Німеччини, живуть справжні німці, які ще, скажімо так, мають ось цю якусь специфічну німецьку мораль, яка не розложилася під ліберальним впливом Заходу, на відміну від західних німців. І, відповідно, необхідно також прогнати ці партії естеблішменту, які асоціюються серед іншого із тим, що після роз'єднання Німеччини багато діячів із Заходу приїхали робити політику на Сході. І, власне, ось, знову ж таки, погнати цих, так би мовити, західняків із керівництва, із управлінських кадрів і так далі, це теж частково те, що зіграло на користь «Альтернативи для Німеччини». Ну і останнє – це, звісно, що спекуляції, наприклад, довкола політики зайнятості, щодо якої, так, направду, «Альтернатива для Німеччини» нічого не пропонує. Або ж стосовно дебюрократизації чи зниження податків, «Альтернатива для Німеччини» їх, щоправда, пропонує знизити податки, але для найбагатших. Не для тих, хто за неї проголосував, так, направду, через те, що, якщо так подивитися, то за «Альтернативу для Німеччини» голосували робітники і так званий lower middle class. Але, власне, їх пропозиції зниження податків не стосуються, які складає «Альтернатива для Німеччини». Ну і, безумовно, це також пропаганда, яка стосується заперечення того, що антропогенні чинники, вони причинилися до зміни клімату, і, звісно, що гра проти німецьких зелених, які, мовляв, змушують німців до того, аби пересісти із їхніх автомобілів на якісь там дорогі електромобілі і змушують їх там, не знаю, встановлювати сонячні панелі замість того, щоб опалювати помешкання газом або що. Ну, а треба теж розуміти, що це падає на податний ґрунт через те, що Саксонія, Анхальт або ж інші східні землі – це ті території, де дуже багато таких малих містечок страждають від так званого комунікаційного виключення. Тобто там, можливо, ходить кілька автобусів на день, і це все в сенсі громадського транспорту, відповідно, вони прив'язані до автомобілів. І коли їм хтось приходить і говорить, що а от дивіться, ось ці тут зелені, вони пропонують, щоб вам конфісковувати ваші дизельні автомобілі, або будуть змушувати вас продати ваші дизельні автомобілі за дешево, щоб ви купили дорогі автомобілі електричні, залізли в кредити і так далі, а ми вас від цього врятуємо, як альтернатива для Німеччини. Ну і це падає на податний гривень.
4: Нагадаю, що ви слухали розмову з Віктором Савінком, головним аналітиком в Західному інституті в Познані, про політичну ситуацію в Німеччині. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».
1: Реклама на радіо «Накипіло».
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо «Накипіло» на 96,7 FM. Йо!
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: День у Харкові. Радіо «Накипіло».
6: Something about love, something about lies, you know.
7: Така мелодія, і я такий, о, да, я літаю, там щось, да.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо «Накипіло».

0: ніде не ловиться 3G.
1: Пісочін слухає радіо Накипіло.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Балаклійщині, у Таранівці знайшли арсенал снарядів Другої світової, Харків проводить специфічну підготовку до опалювального сезону. Усі подробиці у випуску новини в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні у день російські терористи здійснили удар по Балаклійській громаді, повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Інтервенти атакували Волохово-Ярський старостинський округ. Обставини удару наразі з'ясовуються. У трьох населених пунктах Куп'янського району також зафіксували російські влучання, інформує керівник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. Масований удар безпілотниками «Герань-2» стався по Великому Бурлуку і за місту, що розташований поруч. Люди поранень не зазнали. Є численні пошкодження приватних та багатоквартирних будинків. Також дві керовані бомби загарбницька авіація скинула на підсередні Великобурлуцької громади. Відомо про пошкодження двох приватних будинків. Влучання сталося близько 10-ї години. За 10 хвилин до того у Шевченковому молнія пошкодила магазин.
2: Новини з фронту.
1: Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів «Свідок», що несуть службу на Харківщині, дистанційно мінують логістичні

0: маршрути російських військ. Як інформує мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок», на Липцівському напрямку ворожі логістичні маршрути та позиції мінуються поблизу державного кордону. Для виконання нових завдань військові самостійно модифікували безпілотні авіаційні комплекси. За допомогою дистанційного мінування українські оборонці перекривають постачання, зривають інфільтрацію російських військ та зупиняють ворожу техніку.
1: Харківщина.
0: У селі Таранівка Чугуївського району місцевий мешканець, збираючи гриби, виявив схованку боєприпасів часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС знищили 97 вибухонебезпечних предметів, повідомили у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування. Чоловік помітив предмети, схожі на боєприпаси, і одразу повідомив рятувальників. Фахівці обстежили територію і виявили цілий арсенал – артилерійські снаряди, мінометні міни та бойові частини до снарядів різного калібру. Усі 97 одиниць ідентифіковані, вилучені та знищені.
1: Харків.
0: Харків готується до опалювального сезону в умовах постійних російських атак. Місто працює над енергетичною стійкістю та посиленням захисту від FPV-дронів. Про це в етері телемарафону повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Підготовка до опалювального періоду для Харкова – це фактично безперервний процес. Він починається одразу після завершення попереднього. Місто працює над створенням енергетичних островів, встановленням блочно-модульних котелень та генераційного обладнання. Деталі цих робіт не розголошуються. Харків готується до опалювального сезону за різними сценаріями, розширює можливості енергетичних островів, заздалегідь визначаються аварійні бригади та завдання, до яких вони можуть долучатися у разі пошкодження інфраструктури. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Накипіло з Алікою Піхтеревою.
4: Вітаю, шановні наші радіослухачі та слухачки. На хвилях радіо «Накипіло» говоримо про Харків, Харківщину та людей. А нині наша інформаційна година буде присвячена і дорослим, і дітям, і любому Харкову, і любій Харківщині. Тож налаштовуйтеся зручніше, і я рада розпочати нашу першу половину. Ми будемо сьогодні говорити про пласт наш харківський і загальноукраїнський, власне. А не так давно Харківська станція «Пласт» урочисто відкрила новий рік, і присвячено цю подію було 100-річчю з дня народження Богдана Гаврилишина, видатного пластуна, благодійника і автора декларації відповідальності людини. А, власне, це взагалі така подія дуже щемка, особливо в умовах повномасштабної війни, бачити та наших дітей, розуміти, про що вони, що їх цікавить, що їх хвилює, якими вони ростуть, на яких цінностях базується, власне, та сам пласт. Цікаво про все це поговорити, про те, які є плани на цей рік, про постать Гаврилишина, бо, мені здається, та наші імена досить часто притлумлені, і історія не так добре нами пам'ятається, як би хотілося. Тому ми зараз про все цікаво поговоримо. У мене в гостях Олександра Світлична, вона зв'язкова та координаторка волонтерів у пласті. Привіт, Сашо.
5: Скоп, всім. Там ось таке привітання пластове.
4: Клас. Розкажи про... Давай спершу, мабуть, про відкриття, потім я хочу запитати тебе про твій власний пласт. Я знаю, що ти там в хорошому сенсі хворієш. А як відбувалася ця подія? Багато дітей було. Які вони, які емоції у тебе у зв'язку з цим всім?
5: Я би хотіла, напевно, тоді почати з того, щоб похвалитися, що головною організаторкою цього заходу була дівчина 19 років, котра ще буквально там рік тому сама була юначкою, а зараз вона вже, власне, береться організовувати проводити заходи такі масштабні для всієї станиці. У нас було близько 130 людей на заході, і мені здається, що це, знаєш, такий хороший показник, коли в 19 років і можна таке організувати і розуміти, що робити, бо далеко навіть там не в 30 років, 40 люди не можуть такого зробити. А в такому віці, то це велике досягнення. Ось, і загалом, що у нас якраз таки і на точках, і взагалом до організації більшості було залучене якраз таки юнацтво, тобто там діти 14-15 років. Це загалом і якби така частина нашої програми – долучати юнацтво до організації, щоб вони навчались працювати в команді, як організовувати команду, як бути провідником і так далі.
4: А про привітання СКОП – це скорочення від чогось чи?
5: Є розшифровка. Ага. СКОП – це сильно, красно, обережно, бистро. Це такі, як наші прикмети, якщо можна сказати.
4: Власне, якщо говорити та про цю подію, яка відбулася, звісно, що це такі та плани на майбутнє і про те, як відбуватиметься, що ми є, та ми себе опроявнили, ми розпочали новий пластовий рік. А що це означає на ділі? Тобто, які подальші події плануються, заходи, особливо та йде зима, а чи будете ви функціонувати в цю пору?
5: Да, функціонувати, звичайно. Звичайно, ми продовжуємо увесь рік, якби зазвичай там з вересня до травня у нас відбувається як сходини, це більш, знаєш, заняття для маленького гурточка там до 10 людей. І там виховник займається один там з цими дітьми. Так і більш великі заходи там всього куреня, там де там всі дівчата там віку від 12 до 18 збираються на якийсь захід. Так само окремо у новацтва більш молодших діточок свої заходи. Ну і отакі от загальні, де збирається вся станиця.
4: А як твоя особиста історія з пластом розпочалася? Як давно ти в темі?
5: 3 роки тому до нас прийшла Іринка Маркевич. Я тоді навчалася на факультеті психології, була в студентській раді, і нам сказали, якщо хочете отримати практику психолога, поїдьте там на табір пластовий. Ну, точніше, ні, про те, що він пластовий, навіть тоді не сказали, просто от на табір. І коли я вже приїхала і побачила, що це таке.
4: Які були така, емоції? Що побачила?
5: Насправді, мене тоді більш за все захопили діти і взагалі, як вони комунікують з дорослими. І знаєш, у нас є от правило, що всі на ти. Тобто, там, дитина 8 років спокійно каже, там, можеш мені ти щось зробити, там, до людини, там, 40 років.
4: Угу.
5: І любов, діти, знаєш, вже одразу такі прив'язуються, що там називають тебе мамою, і це якось мене дуже захопило. Мені, от, да, їх почуття мене вразило, я така, клас.
4: Я завжди думаю, от якби у мене в дитинстві була така історія з тим, що я би потрапила в пласт, і цікаво, якою б я тоді була, та яких би навичок я здобула, і що би в мені розвинулося чи змінилося. Ти не замислювалась над цим? Ну, от якби ти в дитячому віці стала пластункою, що би такого ти набула?
5: Я замислювалась, і ще й плюс, що один мій приятель, він був в пласті довгий час, і весь час, що ми з ним спілкувались, просто що я там в свої 14 років, коли ми спілкувались, не знала про це. І хоча ходила, виходить, дуже поруч цієї теми. Мені насправді здається, що я б була такою, як і зараз, але просто це стало б раніше, тому що, ну, якби можна ж приходити і в дорослому віці до пласту, і мені здається, що я якось набула уже тих навичок в певній мірі, котрі дає пласт і в юнацькому віці. Да? Тобто ми, по суті, коли дорослі приходимо разом з дітьми ту саму їх програму виховання. От.
4: А які вони діти, от яких ти бачила, приміром, та на оцій події, і діти, яких ти 3 роки тому побачила, я зрозуміла, що та наскрізно щирі, але все одно ми говоримо та про ці злі і веселі діти харківських підвалів, як писав Сергій Жадан. А діти умов повно масштабної війни у прифронтовому місті, як ти їх бачиш, відчуваєш, особливо як людина з освіти психолога?
5: Мені, напевно, якось складно пояснити в плані того, що вони діти війни, тому що я не бачила інших дітей, знаєш, мені немає з чим порівняти. Але про тих, що я бачу зараз і що ми з ними займаємося, для мене це діти дуже відповідальні, як мінімум ми їх такими намагаємося намагаємось виховувати і батьки. Це якби одна із наших цілей.
4: Вони я бачила, що писали під час відкриття року свої мрії та на такому банері. І та, можливо, ти бачила та про що найчастіше про перемогу чи про якісь такі більш дитячі речі.
5: Я пробіжала цей банер. На жаль, я бігала там, займалась усім, чим можна. От до банеру не добіжала, не бачила. На жаль, і потім уже теж жалкувала, що
4: якщо говорити про вікові групи дітей, та хто найчастіше долучається, чи це батьки проводять, чи це підлітки, які самі виявляють ініціативу, як до вас потрапляють?
5: Ну, якщо казати про все-таки молодших дітей, там від 6 до 12 років, то це більше, напевно, бажання батьків. Від 12 до 18 частіше бажання юнацтва. Тому що якщо юнацтво не буде хотіти, і це буде через бажання батьків, нічого і не вийде. Бо, знаєш, це не як звичайний там кружок малювання, що ти раз на тиждень прийшов, відзаймався і пішов. Ні, посеред тижня також там у тебе якісь є свої обов'язки, там у нас є діловодство, кожна дитина за щось відповідає, там вона має підготувати якусь там гутірку або майстерку на сходне. Тобто це постійно треба вкладати в це увагу і час. Якщо дитина не хоче, просто нічого не вийде. Не вийде програми, не вийде вишколювання, не вийде розвитку пластового.
4: Які там до мене приходили, власне, люди, які займаються розвитком пласту у Харкові, ну це ще там давненько це було, і ми розмовляли якраз про саме ідейне наповнення, і зазначалось та, що ми не є мілітарною організацією, та ніхто не готує там дітей брати до рук зброю, та ми ходимо в однострої, але це все ж таки йдеться про дисципліну, про стиль, та про традицію, але все ж таки є чітке розподілення. З якими ти ще, можливо, стереотипами стосовно пласту, коли ти кажеш, що ти дотична та до цієї теми, ти стикаєшся станом на зараз?
5: Найбільш любимий те, що у дорослому віці не можна доєднатись, і що це дуже-дуже важко, і що я не впораюсь, не зможу поєднати. Це от перший такий, знаєш, що прийшов мені в голову.
4: Ну, до речі, про те, що дорослим можна, я теж не знала. Розкажи про це докладніше.
5: Да, от ми якраз зараз активно цим займаємось. Ми беремо, ну, Харківська станиця і інші деякі лівобережні станиці. Беремо участь в проєкті по поширенню пласту на лівобережжі, власне, тобто якраз і намагаємось долучати більше дорослих волонтерів для того, щоб в майбутньому долучити більше дітей. Тому що це є, ну, зазвичай в пласті найбільша проблема, що всі хочуть віддати своїх дітей в пласт, але немає ким, ну, кому ними займатись. І тому я зазвичай, коли там, знаєш, приймаю ці заявки про те, що я хочу дитину в пласт, я така, може ви теж тоді хочете долучитись, бо у нас є от, ну, дефіцит ресурсу.
4: А що тебе особливо наснажує продовжувати бути тут?
5: Ну, в принципі, знаєш, напевно, я згадаю, що окрім любові від дітей, котра мені була дуже приємна в ті часи табору, це також моя можливість прикластись якось до того, щоб майбутнє України було ліпшим, виховати провідників і класних громадян, котрі будуть робити потужні речі в майбутньому. Для мене це важливо.
4: Я знаю та по тих зйомках, в яких я брала участь, коли ми знімали репортажі саме про будні пласту, але це було ще до повномасштабної війни. Це такі великі мандрівні та історії про те, що ти там маєш подолати певну дистанцію, знайти там певні ключі, паролі. Тобто це така велика ігрова форма, де все місто перетворюється на тебе, для тебе на територію гри. А зараз, на жаль, там ми позбавлені таких умов через безпеку, безпекове питання. Як ви для себе це вирішуєте? І так, щоб дарувати дітям все одно цей азарт і оці емоції, наскільки це важко організувати?
5: Важко. Це насправді, знаєш, друга, наприклад, проблема така пласту Харківського, окрім нестачі ресурсів волонтерських, це мандрівки і таборування, прогулянки в лісі, вони мають бути регулярними, і, ну, якби, на жаль, ми не можемо це зробити в Харківській області і взагалі навіть, ну, в найближчих областях. А вивозити дітей в західні області теж, ну, якби, дуже енергозатратна і коштовно, і теж якби не сильно безпечно насправді з сучасними потягами і так далі. Тому у нас частенько присідає, от саме, знаєш, практичне пластування зараз, на жаль. Ми нам намагаємось возити все-таки в інші міста. Там, наприклад, в червні я з колегою водили дітей в гори в Мукачівській області. Ну, але це прям вартувало двомісячної підготовки. Знаєш, не те, щоб просто вийшли в сідній ліс і зробили собі все, що вам треба було. Ні, це займає сильно більше багато часу.
4: І ти казала про те, що підлітки самі виявляють бажання долучатися і бути частиною цієї організації, структури. А оце мені цікаво, знаєш, в такому контрасті, бо буквально цієї суботи я трошки мала прогулянку біля річки Лопань, і мені стало зле через те, що дуже велика кількість молоді, підлітків валить на всю російська музика, і це така форма протесту, тобто я не можу сказати навіть, що я там засуджую, не засуджую, я розумію, що у підлітків зараз є такий бунтівний етап, і чомусь вони саме знайшли, та ми йдемо проти тренду, себто ми йдемо проти української мови, на жаль, так повернуло. А втім, ти бачиш ту сторону та тих підлітків, які повернуті в інший бік, та які не бажають цього такого популізму. От при спілкуванні з ними, як ти бачиш, чому вони не пристають на цей загальний тренд?
5: Мені здається, що от теж чому там їм, наприклад, подобається в пласті, те, що окрім того, що є там чіткі рамки, да, чого вони мають дотримуватись, як вони там, що вони мають виконувати в пласті, але при тому у них є свобода вибору і дій там дуже велика. Тобто, хоче там дівчинка провести майстер-клас про стиль одягу для всіх своїх подруг, вона бере його і проводить. Ми там, ну, як виховники, тільки маємо допомогти їй якось поменторити, розказати те, в чому, ну, вона не знається. І коли це є можливість організувати те, що тобі подобається, і залучити до того своїх подруг, мені здається, це, знаєш, їх дуже чіпляє. І потім іще й відчувати, ну, якби, що ти дуже великий молодець, що ти переробив класну роботу, і всі щасливі.
4: Оця дівчина, про яку ти згадувала, яка сама організувала, та 19-річна організувала таку велику подію, і там по тих світлинах, які я бачила, вона дійсно була така багатошарова. Uh-huh. Тобто там дійсно мусять бути такі організаторські навички на межі фантастики, як на мене. Це саме те, що виховує пласт, чи це якась внутрішній у людини такий годинник, чи одне наклалось на інше?
5: Так, ну, я замітила,
2: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
5: Тому що, наприклад, якщо брати юнацтво, то у нас регулярно і посеред року, як я казала, окрім сходин, є заходи, котрі організовують не виховники в юнацтві, а саме підлітки. Там скласти список того, що треба купити, хто буде на заході, кого запросити, де знайти простір. Оцими всіма питаннями займаються підлітки у нас. І так вони, власне, і тренуються згодом там від заходу там на 20 людей до заходу на 130 людей. І плюс, що у нас там, наприклад, є, да, таке об'єднання, як Курінь. В Курінь входить якраз таки там, ну, у нас це 5 гурточків. 5 гурточків – це там 30 дітей загалом. І в Курінь є корінний провід. Корінний провід – це теж юнацтво, і вони, власне, і планують все життя юначок протягом року в пласті. Визначають, що вони хочуть здобути, теж збирають якісь інформацію про одна одну, там, яку там треба подавати, наприклад, офіційно. Збирають там фотографії в одному місці, щоб там у них була пам'ять про себе. Тобто у кожного є свій обов'язок, він там якось називається, там ділянка, да? І це, власне, і виховує, готує їх до того, щоб потім вони могли організовувати більш складні і об'ємні заходи.
4: Мені здається, долучатися до пласту варто хоча б, щоб поповнити свій словниковий запас, бо це просто фантастично. От слово ділянка, я не чула його донині.
5: Да, да, у нас багато, як це кажуть, пластологізмів.
4: Цікавий момент про складання присяги, бо також про це йшлося у тексті, та пластова присяга, угу. Хтось отримав відзначення. Що це означає, та скласти присягу саме зараз особливо? Та, і яка це тягла традиція, я прикажу?
5: так, я не можу сказати точного числа, котра була перша. Ну, іноді вважаю, що це 12 квітня 1912 року, ну, 1912-го, але є суперечки, що це не зовсім правда. Ну, але да, це тягла традиція. По суті, скласти присягу – це значить, що ти береш на себе обов'язок дотримуватись трьох головних обов'язків пластуна. Це є вірність Богу та Україні, допомагати іншим, жити за пластовим законом та слухатись пластового проводу. І якби ти вже офіційно знаєш перед усіма, перед цією станицею, даєш таку обіцянку, що да, ти будеш цього дотримуватись.
4: Якщо говорити про саме таку духовну частину, якусь морально, психологічну, окрім та от таких навичок з організаційних, та про те, як ти з підлітка стаєш уже такою сформованою людиною або з дитини стаєш організованим підлітком, та як тобі здається, що з такої морально-психологічної точки зору зараз дає пласт? Тут ми живемо в епоху, жили в епоху карантину, тепер епоха, на жаль, та повномасштабної війни. Це така, знову ж таки, та комунікація поза школою, школа онлайн, і оцей простір офлайн, це ж теж такий, та як малесенький ковток повітря в цілому.
5: Я думаю, що насправді не малесенький, тому що, ну, да, у багатьох, наприклад, навіть там немає, вообще, окрім пласту, офлайн активностей. І от про морально-психологічне, насправді, що пласт дає дуже, там, знаєш, таку вихову стійкість, коли там умовно, погана погода, світла, тепла немає, а ти все одно йдеш на сходини зустрітися зі своїм гурточком і щось там поробити разом.
4: Так, власне, іде зима, і я думаю, що якраз в ці періоди, от поки сонечко, поки хороша погода, поки літо, то воно якось, можливо, не так відчувається бажання оцього людського тепла, взаємодії, побути серед своїх. Якщо говорити про такі найосяжніші та найближчі плани саме для пласту, саме для того, що хотілося б реалізувати найближчим часом, про що думається в першу чергу?
5: Ну, я буду тоді казати тільки, знаєш, за себе і за той улад, за який я відповідаю, тому що, у інших я поки, на жаль, не знаю. Ну, перш за все, це, власне, якраз таки знайти людей, котрі будуть нам допомагати, нових волонтерів, і допомагати нам цим всім займатися, тому що ми хочемо розширюватись, ми хочемо робити більше, але для того треба ресурсів. Це, напевно, пріоритет номер один. Пріоритет номер два – спланувати роботу і заходи на рік. І один із таких, одна із таких цілей, котру дуже хочеться, це зробити свій корінний табір. Це і буде просто, знаєш, ще більш складно, ніж та мандрівка, і тому я зараз така ще не зовсім розумію, як це зорганізувати.
4: Якщо в кількох словах, та цей корінний табір, основне та його наповнення і чим він займається?
5: Це завжди може бути різне. Знову ж таки, що до організації долучається юнацтво, і вони якби вгадують, що вони хочуть, чи яке наповнення вони хочуть. Але частіше за все, саме корінні табори, вони спрямовані більше на практичне пластування. Тобто це там виживання в лісі, вміння розпалювати вогонь, готувати їжу на вогні, вміння будувати споруди, ось такого типу речі. Тому що вже є табори більш високого рівня, складнішого, ніж корінні. І там, ну, потребується, щоб ти вже це все знав, і там вже може бути щось мистецьке або спортивне, але має бути оця от база практична. Тому на корінних частіше ось це саме.
4: Ти зазначала про брак фахівців і людей, які б могли бути саме волонтерами в організації. Розкажи про те, там, можливо, нас слухають люди, яким це теоретично цікаво, про те, якими властивостями варто бути наділеним, якщо ти дійсно хочеш закріпитися та в пласті стати частиною великої сім'ї.
5: Мені здається, що перш за все варто розділяти якраз таки ось ці три головні обов'язки, бо якщо щось тобі не відгукується, то немає сенсу йти. А по-друге, просто приблизно обрати, чим би ти хотів займатися. Тому що не обов'язково, що всі дорослі в пласті мають прям кожного тижня займатися з діточками. У нас є купа інших, там, знаєш, завдань і ділянок, котрі хтось має виконувати. Там так само там збирати коштів з усіх, або ходити розказувати про пласт, представлення різні робити. А так всьому навчаємо і самі такі які були, котрі нічого не знали до того і нічого.
4: Ну і та в першу чергу, звісно, по тобі бачу, що треба дуже любити те, що
5: ну це робиш. По-любому, да.
4: Та, але це в будь-якій професії дуже дуже хороша порада. Якась серія сродна праця, і варто любити те, чим займаєшся, і тоді воно буде тобі відплачувати тим самим. Наостанок таке запитання із рубрики «Стиль і мода». Не можу не звернути увагу на те, що та для слухачів розкажу, що Саша прийшла в сорочці, я так розумію, та це частина однострою, а у тебе дуже багато різних наліпок і зелена комірчик, зелена краватка.
5: Хустка.
4: У вас теж вона розподілена, є розподілення по кольорах. Розкажи трошечки про це.
5: Так, наймолодшенькі там діточки до 6 років, вони у нас носять білі хусточки, це пташата називається у нас. Ті, що від 6 до 12, це новацтво, у них жовті хусточки. Юнацтво там від 12 до 18, вони носять бордові хустки, але окрім того, у кожного куріння, у цього об'єднання, яке тобі розказувала, у них може бути своя якась хустка. Наприклад, там в курінні, де я є зв'язковою, у нас подвійна хустка біло-фіолетова з балеринкою, тому що наша патронеса є Варвара Каринська. Ось. Да, від 18 до 35 це зелені хустки, і 35 і плюс це коричневі, але у 18 плюс теж можуть мати корінні хустки, якщо вони вступають в старшопластунські корені.
4: І мені здається, що окрім як та оцей елемент гри, який мусить бути присутній, оцей момент того, що це стильно, це красиво, і є оцей перехідний етап, коли ти чекаєш вже, коли я зможу поміняти хустку, а коли я зможу на мені, ну, там ще одну якусь наліпку та на себе почепити, це теж додає певного відчуття приналежності і важливості. Uh-huh. І це, ну, це просто красиво. От повірте, Саша сидить навпроти мене, зараз дуже красиво. Власне, я думаю, що та ті, хто мають жгу і натхнення ставати частиною пласту, це в будь-який момент року можна зробити.
5: Так, да, у нас в Інстаграмі в шапці профілю є посиланнячко на Google форму, там, де можна і самому зголоситись, і дитину нам свою зголосити, якщо є бажання дитині теж до нас вступити. І я вже тоді опрацьовую, якщо що, надсилаю заявочку, кому треба.
4: Тож, зголошуйтесь, якщо маєте таку, та резонує вам за цінностями, і ви маєте таке бажання. Я щиро люблю наш харківський пласт, бо це після 14-го року це був для мене один із головних осередків українства для молоді, для дітей. І він і продовжує бути таким, надихати і стояти на плечах наших атлантів. Що теж дуже важливо, бо відчувати тяглість історії, дуже-дуже приємно розуміти, що ми були, ми є і ми будемо. Ми говорили з Олександрою Світличною. Дякую тобі за цю розмову.
5: Дякую тобі за запрошення.
4: Друзі, ми йдемо на музичну паузу і зовсім скоро повернемося.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: Тож, про що ми говоримо в другій половині нашої денної студії? Ми багато уваги приділяємо саме частині ментального здоров'я українців, оскільки ні для кого не секрет уже те, що ми граємо вдовго, що можуть бути різні прояви і хронічного стресу, і гострого стресу, і ми всі живемо в такому колективі і мусимо бути чуйними одне до одного і розуміти, в яких станах ми можемо перебувати, бо якраз ця ментальна просвіта, усвідомлення себе і того, що з нами може відбуватися, це рятівне коло. І я думаю, що якщо ви є регулярними, постійними слухачами радіо «Накипіло», ви точно знаєте мою гостю Анастасію Свободу, яка засновниця громадської організації «Академія Турботи». Ми неодноразово говорили з різних боків, ми дивилися на ситуації, які з нами трапляються, і про гострий стрес, та і про те, як діяти, аби убезпечити себе, якщо ти став свідком проявів гострого стресу у інших, або якщо ти, власне, і сам, на жаль, та є в такій ситуації. Власне, сьогодні ми також, я дуже рада, що Анастасія до нас долучається, ми поговоримо про тему, яка, мабуть, пані Анастасії найбільш близька, ми будемо говорити саме про дитячі прояви гострого хронічного стресу, про те, чи різниця цей алгоритм надання допомоги власне дітям, дорослим, що є та проявами ПТСР, сфокусуємося власне на наших дітях та на неповнолітніх і поговоримо про те, які можуть бути тут особливості. Анастасія, дуже рада вітати.
2: Вітаю.
1: Тож та і перше питання, так і розпочнемо. Чи гострий стрес взагалі у дітей якось проявляється інакше, ніж у дорослих? До речі, слухачі, якщо ви не слухали наші розмови, то на сайті вони всі збережені. Послухайте, і, можливо, це дійсно вам стане дуже-дуже допомічним свого часу. Так, прошу.
2: Так, це дуже влучне запитання, тому що, насправді, ми дуже часто вимагаємо від дітей якоїсь іншої реакції, ніж це могло бути у дорослих. Так? Ми чи то навпаки очікуємо від них дуже дитячої реакції, або розуміємо і стидаємося того, що вони реагують як дорослі, і ми хочемо, щоб вони реагували як дорослі, нібито вони вже дорослі, так? Якщо казати про підлітків. Загалом і дитина, і дорослий можуть і плакати, і тремтіти, і метушитися, і завмирати, або, наприклад, втрачати взагалі здатність послідовно діяти, як вони звикли. Бо, ну, насправді, у дітей є вже всі структури мозку, які беруть участь у розпізнаванні загроз і у регуляції поведінки. Але, звісно, що зв'язки між ними, між цими відділами, узгодженість їхньої роботи і, ну, і загалом навички саморегуляції, вони ще продовжують розвиватися. Тому людині, так, в будь-якій людині, в будь-якому віці, за стресу складніше втримати довгу інструкцію, обрати наступну дію та або переключити увагу. Це пов'язано якраз з тим, що ось префронтальна кора стає менш активною, коли починається дія активного стресу. Але дитині загалом чим відрізняється? Та? Тобто ми вже зрозуміли, що прояви можуть бути однаковими з дорослими, вони можуть бути дуже непередбачуваними. Це може бути і завмирання, і навпаки активна дія, навіть можуть бути дії, які можуть спричинити пошкодження як своє, так і оточуюче. Але загалом, чим точно відрізняється, та, тим, що дитині потрібна дуже часто додаткова допомога, тобто дорослого. І короткі зрозумілі слова, і спрямованість, і пояснення, що все добре, і, ну, або що все, що відбувається, є зараз під контролем цьому дорослому. І це називається співрегуляція. Сам по собі вік дитини впливає на те, як може проявлятися стрес, і впливає на те, що конкретно краще робити дорослому. Наприклад, дошкільнята можуть, ну, найчастіше, та, вони можуть плакати, кричати і чіплятися за дорослого, що дуже бісить, звісно, дорослого в той момент, коли він сам теж знаходиться взагалі то в стані стресу, якщо ми говоримо про тривогу, та, чи то вибухи. Але в цей момент дорослому якраз треба дати одну дуже просту вказівку. Стій поруч мене, наприклад, так? І повторювати. уникати це. Бо дитина в цьому віці дуже швидко забуває ці вказівки і знову може почати панікувати. Якщо казати про молодших школярів, то в їх віці дуже часто стрес проявляється багаторазовими запитаннями, метушливістю з такою, та? Або навпаки, з точністю до навпаки, мовчанням і взагалі труднощам виконати якусь знайому дію. І саме тут дуже важливим стає, ось, знаєте, як я не знаю, за моїх часів шкільних дуже часто ми що робили? Ми репетирували тривогу, пожежну тривогу, так, евакуацію під час пожежі. Та, і насправді, зараз я розумію, що трошки дивно репетирувати те, що відбувається кожен день, але чи правильно ми діємо, коли це відбувається кожен день, це вже теж питання. Тому якраз в віці для молодших школярів ось ці репетиції є дуже важливими, бо це фактично для них запам'ятовується, так? І коли відбувається стан гострого стресу, дорослий може швидко взяти ситуацію під контроль, бо він пояснює наступний крок дитині коротко. І найголовніше, правдиво говорить, що відбувається. Тобто ми не кажемо, що на нас, не знаю, нам налетіли якісь іншопланетяни. Та? Тобто ми чітко розуміємо, що відбувається бомбардування, та, що відбувається повітряна тривога. І дитина повинна чітко розуміти, як їй зараз діяти. А ось підлітки, та, то вони вже ближче до дорослих. І якраз в підлітковому віці, за рахунок того, що і гормональні коливання дещо інші, прояви гострого стресу можуть бути у вигляді паніки, злості, різкими відповідями, відсторонення, та спробами приховати страх, і спробами показати, що він крутий, чи вона крута, і все ок, і все під контролем. Та? Тобто дуже часто у підлітка нам складно считати взагалі, що зараз відбувається з ним конкретно. І як повинен діяти дорослий? Він повинен мати повагу до приватності, спокійно звертатися, так, і давати якийсь певний вибір в межах безпеки. Ну, умовно кажучи, якщо дошкільнята ми привели в укриття і всіх напоїли водою, то підлітків ми не можемо змусити це робити. Якщо дитина не хоче пити, то ми її не чіпаємо. Так? Тут це така повага до приватності. І дати можливість доступної підтримки дорослого, ну, в межах того, що зараз конкретно цій дитині є потрібним. Тобто, загалом, якщо все це резюмувати, та, звісно, ми діємо по-різному з різними дітьми і з різними ситуаціями, але можна одразу прослідкувати, що в кожній цій дії, ну, потрібна певна ресурсність дорослого. І якщо дорослий сам зараз знаходиться в стані гострого стресу, то, звісно, в кімнаті повинен бути якийсь інший дорослий. І моя найбільша рекомендація – це особливо в навчальних закладах мати можливість поруч з дітьми мати двох дорослих, які можуть мати різні прояви на гострий стрес, але при цьому мати можливість і ресурси допомогти дітям.
1: Не знаю, чи варто говорити про цю категорію як окрему, але трошки запитаю про немовлят. Чи є тут, ну та, вони можуть реагувати тільки плачем. Втім, чи важливо розрізняти це плач від того, що йому щось болить, чи це плач від стресу, бо перелякалось немовля від вибухів або якихось різких інших звуків?
2: Немовля загалом, звісно, має більше залежності від значущого дорослого і, ну, як правило, від значущої дорослої. Тому тут я би не спиралася на першу допомогу саме немовля, я б спиралася на першу допомогу цій дорослій, та, тобто мамі. Якщо буде спокійно і зрозуміло діяти мама, то дитина буде зчитувати її реакцію. Тобто в цьому віці у дитини причинно-наслідкові зв'язки дуже короткі, і вони пов'язані саме з мамою. Тобто якщо, ну, відчуває, та, дитина, що мама спокійна, наскільки це можливо, що мама контролює ситуацію, що мама не обмежує зараз доступ для дитини до важливих для неї речей, та, там, наприклад, грудне молоко чи обійми, то тоді дитина теж буде спокійна, незалежно від того, що відбувається, хоч ядерна війна навколо. Так? Тобто тут дуже важливим є саме для мами мати для себе певний алгоритм дій, який дозволяє їй заспокоїтися. І він, звісно, такий самий, як і у інших дорослих.
1: Я також, аналізуючи те, про що ми говорили з тобою в попередній етері, і ми в перший раз ми так прицільно дивилися на ту прикру ситуацію, коли військовослужбовця на концерті силою поклали на підлогу, коли з ним стався напад гострого стресу. І я подумала над тим, що от якщо в контексті сьогоднішньої розмови, що дитину, у якої є такий буйний прояв, та і ось ця реакція на стрес, найбільше, мабуть, що хочеться дорослому, те, що я бачу там в метро, як дітей так, знаєте, ну так до себе притискають, там якось силою впливають для того, щоб вони перестали себе поводити так, як дорослому не подобається. І що це такий виклик, це найперше, що хочеться зробити, мабуть, та дорослому, я щоб так от заспокоїти дитину, це якось її приструнити, та або там так само покласти на підлогу, щоб вона заспокоїлася, або там десь її притиснути. Я розумію, що це геть не так, але ну не варто так робити, але скоріш за все, що це така перша реакція, яку найчастіше, мабуть, роблять, перша помилкова.
2: Так і є, та, бо загалом нам вже допомогли і Всесвітня організація охорони здоров'я, і World Trauma Foundation, вони розробили різні підходи, які базуються на трьох принципах. Це look, listen і link. Те, що я зараз розповідаю, це фактично прояви цих всіх трьох принципів. Тобто, перше, це look, ми оцінюємо ситуацію загалом, та, чи є небезпека, травми, чи невідкладні потреби, якщо дитина травмована, так, можливо, вона коли бігла до укриття, травмувала колінку, чи впала, чи вдарилася головою, до речі, дуже часто. Та, діти просто за швидкістю не вписуються в повороти. А далі listen, тобто ми встановлюємо контакти, слухаємо і звертаємося спокійно, з'ясовуємо потреби. Та, пам'ятаєш, ми говорили про те, що звертаємося за ім'ям, говоримо, де ми знаходимося, навіть на чому стоїмо, що в нас в руках, та, ну, привертаємо увагу до тих речей, які зараз фізично можуть заземлити дитину. І link – це є ось з'єднати з підтримкою. Тобто допомогти отримати потрібні речі або зв'язатися з близькими, якщо це не моя дитина, так? Або за потреби залучити медиків, або якщо це моя дитина, вже надати їй те, що їй потрібно. Тож, фактично, те, про що ти говориш, та, обійми – це третій пункт. І не завжди треба з нього починати. Бо, насправді, фактично, ізраїльські протоколи та, нам говорять про те, що ось ці практичні напрями, де передати присутність і готовність допомогти і залучити дитини до простої посильної дії, вони є більш практичними, ніж просто їх зараз дотиснути і сказати мовчи, бо там, типу, бо всім страшно, наприклад, так? Наша задачка, фактично, допомогти дитині зараз проживати цей період таким чином, щоб вона далі могла діяти можливо і самостійно, та? Бо ми не знаємо в наступних епізодах гострого стресу, чи буде дитина поруч з тим дорослим, який зараз знає, як діяти. Тому, звісно, якщо ми бачимо небезпеку, ну, наприклад, летить, так, чи збивають шахет над головою, летять уламки, і просто зараз дитину, ну, що треба зробити? Звісно, притиснути, там, лягти зверху для того, щоб її убезпечити. Але якщо ми вже в умовній безпеці, знаходимося в укритті, де поруч багато інших людей, і вони по-різному проявляються в стресі, то наша задача діяти саме через ці принципи. Так? Look, listen і link. Link – це є вже третім. Якщо дитина, ми відчуваємо і бачимо, і вона згодна на ці обійми та доторки, то ми це робимо. Якщо ні, то ми її не чіпаємо. І це прямо прописано в різних протоколах підтримки. Загалом, я ще раз хотіла б в українському контексті підкреслити, що відбувається. Ми йдемо, починається повітряна тривога. Навіть під час цієї цього звуку у дитини може вже початися панічна реакція, так? Гостра реакція на стрес. Або коли ми йдемо до укриття, або коли в укриття ми приходимо, у дитини починається гостра реакція. Що ми робимо? Ми оцінюємо стан дитини, взагалі дивимося, що з нею відбулося. Можливо, в неї щось, можливо, в неї є рани, та поранення після того, як вона дійшла до цього укриття. Встановлюємо короткий ось цей контакт. Якщо дитина дозволяє, торкаємося її. Якщо не дозволяє, то підходимо з того боку, де вона буде бачити, що ми підходимо безпечно, так, і не хочемо її утискати, класти, там, прив'язувати руки чи там щось робити з нею насильно. Далі ми допомагаємо виконати одну дію за раз. Допомагаємо випити воду, наприклад, або кажемо, стань поруч зі мною. Зараз ми спускаємося сходами. Ось тобі вода. Та? Тобто, хочеш взяти мене за руку? Одна дія за раз. Не, ну, жодних інструкцій там полотних в цей момент. А в укритті вже ми зменшуємо перевантаження. Тобто, навколо цієї дитини створюємо простір безпечний для її проявів, щоб вона могла дихати так спокійно. І щоб інші діти не могли, ну, наприклад, перешкоджати її діям. Допомагаємо зорієнтуватися. Ну, і далі взагалі перевіряємо потребу, чи потрібна подальша підтримка. Та? Про це я трошки пізніше сказала, що саме треба, які реакції дитини. Нам говорять тут, як червоні прапорці, що треба звернутися далі по допомогу. Але різні реакції потребують різної відповіді. Якщо дитина плаче і чіпляється, ми дозволяємо їй плакати, підтримуємо цей контакт і обіймаємо. Так? Якщо вона завмерла і мовчить, то ми її не чіпаємо, звертаємося коротко, даємо коротку інструкцію, перевіряємо, чи вона реагує. Так? А ось ну, за відсутністю вже такої осмисленої реакції можна залучати медпрацівника. Якщо дитина метушиться, штовхає або намагається взагалі втекти, та, що взагалі є дуже небезпечним, ми зменшуємо ризик травмування, залучаємо іншого дорослого. Ось тут же можна її хапати, звісно, якщо ми розуміємо, що під час повітряної тривоги дитина намагається втекти з укриття. А якщо вона сміється або жартує в невідповідний момент, ми не її не звинувачуємо, так і не говоримо їй, що вона поводиться там некоректно. Просто перевіряємо контакти потреби, даємо знову ж таки воду там чи щось ще. Ні, ну, в жодному разі не струшуємо дитину, не даємо ляписів, не обливаємо водою, не примушуємо ще раз, та, наголошую, до обіймів, не соромлимо і не порівнюємо з іншими. Ось Петрик, типу, дивись, як тримається, ти як дівчинка, типу, там, я не знаю, хліпаєш. Не можна таке робити. Знімати її реакцію на телефон, Боже, дуже прошу, ніколи цього не робіть, бо все одно воно кудись потрапить, і ви взагалі не знаєте, як далі це вплине на долю цієї дитини. Запевняти, що небезпечно. Яка минула, коли це невідомо, ніколи не обіцяємо дітям те, чого ми не знаємо, бо вони і так дорослішають з відчуттям, що дорослі брехуни, а ще й в такій ситуації ми також можемо їх підвести. І виводити, звісно, дитину з укриття, щоб подихати повітрям під час загрози повітряної, ми точно також не робимо. Ну, також я бачу, що в нас впливає час, я б хотіла ще сказати, які потрібні бути речі в укритті для того, щоб дитині надати першу допомогу. Ну, Таліко, скажіть, чи є в нас час на ці...
1: Так, так, у нас є час, і я потім ще одне уточнююче запитання, але прошу, там, це важливо.
2: Добре, так. Загалом в укритті є дуже важливим тримати запас того, що є життєво необхідним для дитини та дорослих на певний період, бо ви не знаєте, що може статися. Так? Якщо буде пряме влучання, то вихід з укриття може бути взагалі заблокований. Але спершу треба передбачити ті речі, які загалом можуть дитину заспокоїти. Тобто це питна вода, перекус, з урахуванням віку та алергії, звісно, бо гостра реакція на стрес передбачає різні харчові реакції. Це як вовчий голод, так і навпаки відсутність апетиту повна. Повинні бути теплі речі або ковдри, бо гостра реакція на стрес передбачає різні терморегуляторні прояви, і дитині може бути як дуже спекотно, так і дуже холодно. Звісно, засоби гігієни, так, заряджені телефони, пауербанки, ліхтарі, паперові контакти батьків, бо якщо немає розряджується телефон, так треба буде подзвонити дітям батькам з іншого пристрою, і це повинні бути паперові контакти і інших відповідальних працівників. Дуже важливо, так. Тобто, у вас прямо в укритті може бути блокнотик, де є контакти всіх батьків дітей школи і відповідальних працівників, до яких можна звернутися. Обов'язково резервне живлення, звісно, так, якщо є така можливість в школі загалом, і звісно, аптечка, в яку ми вкладаємо речі і для з точки зору токмеду, та першої долікарської допомоги, але також з першої психологічної допомоги. І є ще дуже важливим до вікової потреби знайомі іграшки для дітей, предмети підтримки, та якісь по загалом, якщо ви з дітьми будете просто сидіти, дихати за квадратом, та довгий період, ну це теж може їх знудити. Якщо ви будете грати з ними, і це може бути для дорослих дітей, наприклад, Лего-конструктор, та, бо важливо, щоб руки були зайняті. Та, це те, що перемикає відділи мозку, які відповідають за гостру реакцію на стрес. І якщо дитина буде її руки будуть зайняті, та, то тоді фактично вона трошки менше може хвилюватися. Ну, є принаймні дослідження, які це доводять. Звісно, для більш молодших дітей це може бути малювання, чи пазли, чи мозаїка, але моторні заняття можуть допомагати зайняти увагу і повернути відчуття ось цієї посильної дії та контролю. Ну і раз все ж таки ви мені дали цей additional time, то я скажу, що негайно треба звертатися по екстрену медичну допомогу, як тільки є така можливість. Тоді, коли дитина втрачає свідомість, ви бачите, що вона виражено, сплутано реагує, або взагалі відсутність осмисленої реакції. Якщо в неї утруднене дихання, або судоми, або, звісно, є серйозна фізична травма, або значна кровотеча, то що обов'язково ми звертаємося по медичну допомогу, і в тому ж числі, якщо є поведінка, яка може загрозити іншим або собі.
1: Власне, так. І оскільки у нас залишається ще декілька хвилин, я дуже хотіла та, щоб скоординувати наших слухачів-слухачок на програми, які ви розробляєте в Академії Турботи, бо ви досить багато і плідно працюєте саме з темою дитячого ментального здоров'я. Я би хотіла, щоб ти розповіла про це трошки.
2: Так, в межах програм Академії Турботи є проєкти психологічної підтримки. Він називається «Тут і зараз». І в цих програмах ми працюємо з дітьми, які дорослішають під час війни. Ми працюємо згідно досвіду дитини, та, тобто враховуючи її індивідуальні потреби. Але що є дуже важливим, ми працюємо онлайн, і це дозволяє нам використовувати інтерактивний застосунок Мапанда, в якому з дитиною через аватар персонажа спілкується досвідчений психолог. Тобто дитина фактично робить те, до чого звикла. Вона грає з другом, це буде або морквинка, або котик Паскаль. Але в цей час, під час сесії, відбувається попрацювання певних важливих моментів життя дитини, її досвіду, і також ігрові практики, які дозволяють їй набути і розвинути адаптивні можливості, так, стресостійкість, співрегуляцію, регуляцію емоцій, когнітивні навички і так далі, і так далі. Тобто це психологічна підтримка, яка діє на території гри дитини і при цьому враховує її індивідуальні особливості та досвід і має наукову обґрунтованість, тому що зараз ця наша методологія геометрія турботи, вона проходить наукове обґрунтування і експертну оцінку. Ну, а загалом вже 7 тисяч дітей отримали таку підтримку. І я запрошую всіх, хто чує нас, має дітей віком 5-9 років, доєднуватися до такої програми, бо вона є безоплатною, за підтримкою уряду Німеччини і нашої партнерки Уповноваженої з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герсенчук.
1: Дякую дуже. І я буду сподіватися, та, що ті, кому потрібно, почули це, але закликаю слухати радіо «Накипіло», бо ми з Анастасією, як домовилися, робити наші розмови регулярними, і я глибоко переконана, корисними, так ми цим шляхом ми йдемо, тому ви точно можете чути щось для себе важливе, що ви можете занотувати. Анастасія Свобода, голова організації «Академія Турботи», дякую за цю розмову.
2: Дуже дякую.
1: Шановні слухачі, слухачки, ми з вами, як завжди, почуємося вже завтра. Бажаю вам тихого дня і в 14-й годині знову будемо для вас розповідати щось цікаве з неупрямому етері. Всім па-па.
0: Харків слухає радіо «Накипіло».

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Балаклійщині. У Таранівці знайшли арсенал снарядів Другої світової. Харків проводить специфічну підготовку до опалювального сезону. Усі подробиці у випуску новини в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день російські терористи здійснили удар по Балаклійській громаді, повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Інтервенти атакували Волохово-Ярський старостинський округ. Обставини удару наразі з'ясовуються. У трьох населених пунктах Куп'янського району також зафіксували російські влучання, інформує керівник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. Масований удар безпілотниками «Герань-2» стався по Великому Бурлуку і за місту, що розташований поруч. Люди поранень не зазнали. Є численні пошкодження приватних та багатоквартирних будинків. Також дві керовані бомби загарбницька авіація скинула на підсередні Великобурлуцької громади. Відомо про пошкодження двох приватних будинків. Влучання сталося близько 10-ї години. За 10 хвилин до того у Шевченковому молнія пошкодила магазин.
2: Новини з фронту.
1: Екіпажі безпілотних авіаційних комплексів «Свідок», що несуть службу на Харківщині, дистанційно мінують логістичні маршрути російських військ. Як інформує мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок», на Липцівському напрямку ворожі логістичні маршрути та позиції мінуються поблизу державного кордону. Для виконання нових завдань військові самостійно модифікували безпілотні авіаційні комплекси. За допомогою дистанційного мінування українські оборонці перекривають постачання, зривають інфільтрацію російських військ та зупиняють ворожу техніку.
2: Харківщина.
1: У селі Таранівка Чугуївського району місцевий мешканець, збираючи гриби, виявив схованку боєприпасів часів Другої світової війни. Піротехніки ДСНС знищили 97 вибухонебезпечних предметів, повідомили у міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування. Чоловік помітив предмети, схожі

0: їжі на боєприпаси і одразу повідомив рятувальників. Фахівці обстежили територію і виявили цілий арсенал – артилерійські снаряди, мінометні міни та бойові частини ДАУ снарядів різного калібру. Усі 97 одиниць ідентифіковані, вилучені та знищені.
1: Харків.
0: Харків готується до опалювального сезону в умовах постійних російських атак. Місто працює над енергетичною стійкістю та посиленням захисту від FPV-дронів. Про це в етері телемарафону повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. Підготовка до опалювального періоду для Харкова – це фактично безперервний процес. Він починається одразу після завершення попереднього. Місто працює над створенням енергетичних островів, встановленням блочно-модульних котелень та генераційного обладнання. Деталі цих робіт не розголошуються. Харків готується до опалювального сезону за різними сценаріями, розширює можливості енергетичних островів, заздалегідь визначаються аварійні бригади та завдання, до яких вони можуть долучатися у разі пошкодження інфраструктури. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти «Накипіло» і слухайте «Радіо Накипіло».
2: Новини на «Радіо Накипіло».
3: Реклама на «Радіо Накипіло».
4: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо «Накипіло» зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня радіо «Накипіло» на 96,7 FM. До зустрічі!
3: Реклама на «Радіо Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: Рецепт ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо! Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Пилипівка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: п'ята година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Російсько-терористичні війська змінили тактику біля Борової. У Златополі дівчина стала свідком під час відеозв'язку. Пасажирам потягу Харків-Київ влаштували грибне полювання. Детально далі в випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку російські інтервенти продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями супермалими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередитися в одному місці. Про це в етері «Ми, Україна» повідомив офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Віктор Петрович. Загарбники намагаються просунутися в міжпозиційний простір і закріпитися там. Проте зазнають значних втрат і не отримують результату. Важливу роль відіграє і плацдарм на лівому березі Осколу, який утримують українські сили. Це не дає російським військам можливості зосередити усі сили на інших напрямках. Українські позиції там створюють для противника загрозу удару.
2: Харків.
1: У Харкові запланували тривале відключення світла на суботу, 3 жовтня. Як повідомляє Харківобленерго, частина Намишлянського та індустріального районів буде знеструмлена із 8 ранку до 7 вечора через проведення ремонтних робіт. Точні адреси містяться на інтернет-ресурсах Харківобленерго.
2: Харківщина.
1: У Златополі до поліції звернулася дівчина, котра під час відеорозмови з подругою стала свідком, як до квартири співрозмовниці увірвався невідомий. Як повідомили в обласній прокуратурі та поліції Харківщини, 27 вересня дівчина розмовляла по відеозв'язку зі своєю подругою. У цей момент до квартири подруги вдерся чоловік у будівельних рукавичках та медичній масці. Він погрожував предметом, схожим на пістолет, та вимагав від неї 300 тисяч гривень. Нападник хапав дівчину за волосся та приставляв дуло зброї до обличчя, після чого зачинив дівчину у ванній кімнаті, позбавивши її можливості покликати на допомогу. Правоохоронців на місце подій викликала подруга потерпілої. З'ясувалося, що нападник – це 48-річний працівник газовидобувного підприємства із Циркунів. Він дізнався, що його знайома має значне заощадження та приїхав до Златополя. З'ясувавши, що дівчина перебуває вдома сама, а вхідні двері квартири не зачинені, він скористався ситуацією. Однак заволодіти коштами чоловік не зміг, оскільки грошей у дівчини не було. Правоохоронці затримали чоловіка у квартирі потерпілої, коли він намагався знайти

0: віддати гроші. Йому повідомили про підозру у розбої, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
1: Про хороше.
0: Пасажири потягу Харків-Київ під час евакуації через повітряну тривогу влаштували справжнє грибне полювання. Стюарти запропонували людям пошукати їстівні гриби, щоб трохи розрядити атмосферу, повідомили в Укрзалізниці. Старший стюарт Олег Башинський пообіцяв каву та хот-дог тому, хто знайде перший їстівний гриб. Тоді це було дуже потрібно, аби розрядити атмосферу серед втомлених пасажирів. Скільки набрали, не рахували, але душу відвели. Захопилися так, що коли небезпека минула, провідники не одразу усіх пасажирів змогли зібрати. За таку завзятість і залученість керівництво Укрзалізниці відзначило поїзну бригаду заохоченням. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте Радіо Накипіло.
2: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: 3 жовтня завітайте на фестиваль ярмарок «Ключ до Харкова» від Накипіло.
4: Це простір для знайомства з підприємцями, які творять сучасний різноманітний Харків і насичують місто життям.
3: На заході можна отримати «Ключ до Харкова». Це підписка на нашу спільноту зі знижками від 40 місцевих брендів.
4: 3 жовтня. Культурно-громадський центр «Друг». Гончарівський бульвар, 10/2.
3: Початок о 13:00. Вхід вільний.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на Радіо Накипіло.

відкривай нове.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
2: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
1: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96,7 FM. До зустрічі!
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Російсько-терористичні війська змінили тактику біля Борової. У Златополі дівчина стала свідком під час відеозв'язку. Пасажирам потягу Харків-Київ влаштували грибне полювання. Детально далі в випуску в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Куп'янському напрямку російські інтервенти продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями супермалими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередитися в одному місці. Про це в етері «Ми, Україна» повідомив офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Віктор Петрович. Загарбники намагаються просунутися в міжпозиційний простір і закріпитися там, проте зазнають значних втрат і не отримують результату. Важливу роль відіграє і плацдарм на лівому березі Осколу, який утримують українські сили. Це не дає російським військам можливості зосередити усі сили на інших напрямках. Українські позиції там створюють для противника загрозу удару.
2: Харків.
1: У Харкові запланували тривале відключення світла на суботу, 3 жовтня. Як повідомляє Харківобленерго, частина Намишлянського та індустріального районів буде знеструмлена із 8 ранку до 7 вечора через проведення ремонтних робіт. Точні адреси містяться на інтернет-ресурсах Харківобленерго.
2: Харківщина.
1: У Златополі до поліції звернулася дівчина, котра під час відеорозмови з подругою стала свідком, як до квартири співрозмовниці увірвався невідомий. Як повідомили в обласній прокуратурі та поліції Харківщини, 27 вересня дівчина розмовляла по відеозв'язку зі своєю подругою. У цей момент до квартири подруги вдерся чоловік у будівельних рукавичках та медичній масці. Він погрожував предметом, схожим на пістолет, та вимагав від неї 300 тисяч гривень. Нападник хапав дівчину за волосся та приставляв дуло зброї до обличчя, після чого зачинив дівчину у ванній кімнаті, позбавивши її можливості покликати на допомогу. Правоохоронців на місце подій викликала подруга потерпілої. З'ясувалося, що нападник – це 48-річний працівник газовидобувного підприємства із Циркунів. Він дізнався, що його знайома має значне заощадження та приїхав до Златополя. З'ясувавши, що дівчина перебуває вдома сама, вхідні двері квартири не зачинені, він скористався ситуацією. Однак заволодіти коштами чоловік не зміг, оскільки грошей у дівчини не було. Правоохоронці затримали чоловіка у квартирі потерпілої, коли він намагався знайти гроші. Йому повідомили про підозру у розбої, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
2: Про хороше.
1: Пасажири потягу Харків-Київ під час евакуації через повітряну тривогу влаштували справжнє грибне полювання. Стюарти запропонували людям пошукати їстівні гриби, щоб трохи розрядити атмосферу, повідомили в Укрзалізниці. Старший стюарт Олег Башинський пообіцяв каву та хот-дог тому, хто знайде перший їстівний гриб. Тоді це було дуже потрібно, аби розрядити атмосферу серед втомлених пасажирів. Скільки набрали, не рахували.

0: Але душу відвели. Захопилися так, що коли небезпека минула, провідники не одразу усіх пасажирів змогли зібрати. За таку завзятість і залученість керівництво «Укрзалізниці» відзначило поїзну бригаду заохоченням. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України, слухайте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.

0: перші 45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 3 жовтня радіо Накипіло переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте радіо Накипіло на 96,7 FM. Йо!
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хорне.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: Реклама на радіо «Накипіло».
1: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на частоту 96,7 FM у Харкові. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії і Близнюках все залишиться без змін. Отже, з 3 жовтня слухайте нас на 96,7 FM. Почуємось!
0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: злость, лиш не засинай, кажи хоч щось. Мене спалить буває в нужному ночі, найсумніші пісні, найсумніші. В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Аграрії Харківщини зібрали понад 2 мільйони тонн зерна. Харківський велосипедист став срібним призером чемпіонату України. На Харків насуваються заморозки. Деталі у випуску новин у студії Яків Солбужанський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Війна змінила врожаї на Харківщині. На початок нинішнього вересня аграрії області зібрали 2 мільйони 100 тисяч тонн зерна із 463 тисяч гектарів. Урожайність з гектара 45,5 центнерів, що на 33 більше, ніж торік, повідомили у головному управлінні статистики. Попри це, загальний валовий збір поки що менший, ніж у 25-му році. Тоді зібрали близько 2,5 мільйони тонн. Площа збирання скоротилася через бойові дії та замінування. Значна частина сільгоспугідь залишається недоступною. Тисячі гектарів на півночі та сході не обробляються через ризики. До повномасштабного вторгнення у 21-му році, рекордному для області, аграрії Харківщини зібрали 4 мільйони 800 тисяч тонн зерна. Це більш ніж удвічі, ніж цьогоріч, коли підприємства та фермерські господарства намолотили 1 мільйон 749 тисяч тонн, господарства населення – 355 тисяч тонн. Середня урожайність – 45,5 центнерів з гектара, у підприємствах досягає 48,5 центнерів гектара, і це результат кращих агрокліматичних умов нинішнього року.
2: Харків.
1: Урочиста церемонія вручення державних нагород матерям, яким присвоєне почесне звання України «Мати-героїня», прийшла сьогодні у Харкові. Згідно з наказом президента України, їх отримали 17 багатодітних матерів, які виховали 5 і більше дітей, повідомляє прес-служба міської ради. Зазначу, що почесне звання «Мати-героїня» є державною нагородою, якою відзначають жінок за материнську самовідданість, зразкове виконання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку та зміцнення сімейних цінностей.
2: Спорт.
1: Велосипедисти Харківщини здобули срібну медаль та ще 3 місця у топ-10 чемпіонату України з ВМХ. Змагання зі спринту серед чоловіків та жінок пройшли у Чернівцях. І, як інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті», збірна Харківської області виступала не в оптимальному складі, однак змогла вибороти нагороду. 20-річний Антон Печенєжський посів 2 місце у чоловічому спринті. Вихованець тренерки Валентини Погорілої поступився лише Вадиму Полянському з Чернівців. Суперників розділили лічені долі секунди. До першої десятки чемпіонату України також увійшли ще 3 представників Харківщини: Андрій Сердюк, Олександр Курило та Олексій Макаренко. Наступна національна серія з велоспорту відбудеться вже наприкінці цього тижня на Буковині.
2: Погода.
1: На Харківщині прогнозують заморозки на початку жовтня. Завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. У день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-11, завтра в день 15-20 градусів. Заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів прогнозують у ніч на 2 жовтня.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня Радіо Накипіло звучатиме на частоті 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років Радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Водночас не зміняться частоти мовлення Радіо Накипіло у Балаклії 95 та Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає Радіо Накипіло на сайті або у застосунку. Залишаємо

0: поряд на 96.7. Слухайте радіо Накипіло. Шануємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: Цей день незабаром. 3 жовтня радіо Накипіло зникне з частоти 92.2 у Харкові,
3: щоб з'явитися на 96.7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах в Балаклії-Близнюках все залишиться без змін.
2: З 3 жовтня радіо Накипіло на 96.7 FM. До зустрічі!
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Основа слухає радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

думай про справжнє, віддай, що належить, і будуть тоді в тебе будні прості. Пахати не модно, бо маса не прийме, коли щось виходить, то хтось допоміг. Ти просто людина, не зробиш багато, на стінах висить від ідей оберіг. Руки

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Аграрії Харківщини зібрали понад 2 мільйони тонн зерна. Харківський велосипедист став срібним призером чемпіонату України. На Харків насуваються заморські. Деталі у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Війна змінила врожаї на Харківщині. На початок нинішнього вересня аграрії області зібрали 2 мільйони 100 тисяч тонн зерна із 463 тисяч гектарів. Урожайність з гектара 45,5 центнерів, що на 33 більше, ніж торік, повідомили у головному управлінні статистики. Попри це, загальний валовий збір поки що менший, ніж у 25-му році. Тоді зібрали близько 2,5 мільйони тонн. Площа збирання скоротилася через бойові дії та замінування. Значна частина сільгоспугідь залишається недоступною. Тисячі гектарів на півночі та сході не обробляються через ризики. До повномасштабного вторгнення у 21-му році, рекордному для області, аграрії Харківщини зібрали 4 мільйони 800 тисяч тонн зерна. Це більш ніж удвічі, ніж цьогоріч, коли підприємства та фермерські господарства намолотили 1 мільйон 749 тисяч тонн, господарства населення – 355 тисяч тонн. Середня урожайність – 45,5 центнерів з гектара, у підприємствах досягає 48,5 центнерів гектара, і це результат кращих агрокліматичних умов нинішнього року.
2: Харків.
1: Урочиста церемонія вручення державних нагород матерям, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», прийшла сьогодні у Харкові. Згідно з наказом президента України, їх отримали 17 багатодітних матерів, які виховали 5 і більше дітей, повідомляє прес-служба міської ради. Зазначу, що почесне звання «Мати-героїня» є державною нагородою, якою відзначають жінок за материнську самовідданість, зразкове виконання дітей, забезпечення умов для їхнього всебічного розвитку та зміцнення сімейних цінностей.
2: Спорт.
1: Велосипедисти Харківщини здобули срібну медаль та ще 3 місця у топ-10 чемпіонату України з ВМХ. Змагання зі спринту серед чоловіків та жінок пройшли у Чернівцях. І, як інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті», збірна Харківської області виступала не в оптимальному складі, однак змогла вибороти нагороду. 20-річний Антон Печенєжський посів 2 місце у чоловічому спринті. Вихованець тренерки Валентини Погорілої поступився лише Вадиму Полянському з Чернівців. Суперників розділили лічені долі секунди. До першої десятки чемпіонату України також увійшли ще 3 представників Харківщини: Андрій Сердюк, Олександр Курило та Олексій Макаренко. Наступна національна серія з велоспорту відбудеться вже наприкінці цього тижня на Буковині.
2: Погода.
1: На Харківщині прогнозують заморозки. На початку жовтня, завтра по Харкову та області, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. У день місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6-11, завтра в день 15-20 градусів. Заморозки на поверхні ґрунту до мінус 3 градусів прогнозують у ніч на 2 жовтня.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня Радіо Накипіло звучатиме на частоті 96,7 FM. У березні наша радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, і у найближчі 10 років Радіо Накипіло працюватиме на хвилі 96,7 FM. Водночас не зміняться частоти мовлення Радіо Накипіло у Балаклії 95 та Близнюках 107,5. Так само нічого не зміниться для тих, хто слухає Радіо Накипіло на сайті або у застосунку. Залишаємось поряд на 96,7. Слухайте Радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Цей день незабаром. 3 жовтня Радіо Накипіло зникне з частоти 92,2 у Харкові,
5: щоб з'явитися на 96,7 FM. На сайті, в застосунку і на частотах Балаклії Близнюках все залишиться без змін.
4: З 3 жовтня Радіо Накипіло на 96,7.

0: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
1: Радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

сам собі плем'я, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє плем'я. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекає натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами сестричок і братиків.

0: Чудовий вечір. Радіо Накипіло.
1: Пісочин слухає Радіо Накипіло.

0: Дні меблів в Юск.
1: Тільки з 4 до 10 вересня.
2: Тиждень знижок до 50% на всі меблі для дому в Юск.
0: Не пропустіть. Обирайте дивани,
2: столи, дзеркала та багато іншого.
0: З величезними знижками. Подробиці на Юск.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Дні меблів в Юск.
1: Тільки з 4 до 10 вересня.
2: Тиждень знижок до 50% на всі меблі для дому в Юск.
0: Не пропустіть. Обирайте дивани,
2: столи, дзеркала та багато іншого.
0: З величезними знижками. Подробиці на Юск.ua.
7: Нова музика на радіо «Накипіло».

0: Лукові вечір. Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Україні 9 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло.

0: а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Невгамовна мавпочка.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Десь у джунглях жила мавпочка Туся. Такої непосиди годі й шукати. З нею повсякчас траплялися якісь пригоди. Відверто кажучи, вона сама їх і створювала. Ні, не навмисно, просто так у неї виходило. То у вікно щось жбурне і випадково його розіб'є, то варенням усю підлогу вимастить, то в сусідки на подвір'ї бананові шкірки розкидає. Бідолаха вже не раз гепнулася через них. Батькам за доньку соромно, хоч крізь землю провалися. А їй хоч би що, справжній ураган у сукні. Одного дня зібралася вся мавпача родина на сніданок. А Тусі немає. Шукали-шукали, усе марно. Татко навіть під ліжко зазирнув. Немає. Матуся все подвір'я оббігла. Нікого. Немає Тусі. Немає та й годі. От уже і сніданок охолонув. Маленький братик почав рюмсати. Бабуся зітхає. Аж раптом із комори почулося якесь торохкотіння. Наполоханий тато кинувся туди, відчинив двері. Нікого. Усі ошелешено дивилися одне на одного.
2: «Ням! Ням-ням!»
1: – почулося із глибини комори. «Чуєте? Хтось там плямкає!» – стрепенулася бабуся. Матуся відкрила шухлядку на горі і побачила. Побачила свою донечку, яка скидалася на липкого волохатого монстрика. «Ой, лишенько, що ж це таке коїться?» Туся вся з голови до п'ят була вкрита ягідним джемом. «Ням!» – наостанок плямкнула мавпочка, зістрибнула на підлогу і гайнула на кухню. «Стій, бешкетнице!» – крикнув розгніваний татусь. «Та де там?» Мавпочка вже сиділа за столом і колотила по ньому ложкою. «Снідати! Снідати!» – волала вона щосили. У всіх аж у вухах позакладало. Матуся вхопила дочку і потягла митися. Дорогою Туся опиралася, вигиналася і верещала, як порося. Відмивали її всією родиною десь із півгодини. А сукню довелося кинути у сміття, бо так і не відібралася. Урешті-решт родина таки поснідала. Чи, точніше, пообідала, бо годинник показував полудень. По обіді бабуся сіла плести шкарпетки. Матуся мила посуд, а маленький братик допомагав їй розставляти тарілки. Татко лагодив щось на ганку. Лише мавпочка нічого не робила, і, звісно, їй стало нудно. Вона впала на підлогу і почала тупотіти ногами. «Гей, хто-небудь, нумо грати в піжмурки!» – кричала Туся так голосно, що, мабуть, її можна було почути і на іншому кінці джунглів. Матуся з бабусею лише зітхнули. Вони вже звикли до її витівок. Побачивши, що ніхто не звертає на неї уваги, мавпочка вибігла на двір, гадаючи, що б такого цікавого зробити. На той час їхній сусід, пан Павіан, фарбував дах, стоячи на драбині з відерцем у руці. Мавпочці спало на думку, що було б дуже кумедно трохи хитнути ту драбину і подивитися, чи втримає пан Павіан рівновагу. Так вона і вчинила. Павіан лише якимось дивом утримався, бо миттєво зреагував і встиг зачепитися хвостом за водостік, та відерце з фарбою вислизнуло з його рук. Татко Тусі саме йшов привітатися із сусідом і запитати, чи не потрібна йому допомога. Ви, певно, здогадалися, що сталося наступної миті. Так, фарба вихлюпнулася з відерця і вся пролилася на батька мавпочки.
2: Бррр!

0: лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
0: Витираючи з обличчя зелені патьоки. Матуся вибігла з дому і злякалася, побачивши зеленого татка. «Ну все, зараз я тобі!» Розлютилася вона і кинулася до малої бешкетниці. Та мавпочка стрибнула на ляну і почала швидко видиратися нагору. Замить вона вже сховалася серед листя. На відмивання татуся від фарби пішло значно більше часу, бо це ж вам не ягідний джем. Настав вечір, родина знову зібралася за столом, та тепер уже на веранді. Туся дивилася на перші зорі і думала, чи вдалося б їй влучити в них із рогатки. Добре було б збити хоча б 2-3 зірочки. Мабуть, з них вийшли б гарні ліхтарики. Одну зірочку можна над ганком почепити, а другу – у моїй спальні замість нічника. Мавпочка мріяла, мріяла, та й не помітила, як задрімала. І от наснився їй сон. Нібито стала вона дорослою, а матуся, тато, бабуся, пан Павіан та інші сусіди – малими дітьми. Кличе Туся родичів снідати, а ті вердують. Матуся всі банани перечавила і розтерла по стінах. Татко лежить на підлозі і колотить ногами. Бабуся стукає по столу ложкою і верещить, мов скажена, вимагаючи уваги. А на дворі пан Павіан регоче і рясно поливає всіх сусідів червоною фарбою.
2: «Це якесь божевілля», – подумала мавпочка. «Ні-ні, усе це не насправді. Мені це сниться». Вона заплющила очі, потім розплющила. Нічого не змінилося. Дорослі продовжували стрибати, вередувати і чинити всілякий безлад. Туся спробувала навести лад, та марно. Спочатку вона благала їх заспокоїтися, голосно кричала і погрожувала, але ніхто її не слухав. Раптом мавпочка побачила свого маленького братика. Він стояв у дверях спальні і, обіймаючи плюшевого ведмедика, наполохано спостерігав за тим, що коїться навкруги. Туся кинулася до нього, зачинила двері і почала заспокоювати. «Не хвилюйся, братику, все минеться. Зараз вони вгамуються. Усе буде добре». Братик притиснувся до мавпочки і спитав: «А чому ти не вирадуєш разом з усіма?»
0: «Хіба ж я можу таке робити?» – здивовано спитала Туся.
2: «Ну, ти весь час так поводишся».
0: «Який жах! І як же батьки все терплять?»
2: «Ну, вони тебе дуже люблять. Та часом їм важко. Я чув якось їхню розмову. Батьки бажають, щоб ти виросла гарною і доброю, і намагаються виховувати тебе з любов'ю».
0: «Які ж вони хороші!» – схлипнула мавпочка. «Хочу, щоб усе повернулося, щоб я знову стала дитиною. Обіцяю, що ніколи більше не вирадуватиму».
2: «Усе просто. Заплющ очі і побажай».
0: Мавпочка так і зробила. Замить вона прокинулася у кріслі на веранді. Матуся саме подавала вечерю. Туся підбігла до неї і міцно обійняла. Потім вона по черзі стиснула в обіймах татка, бабусю і братика, якому крадькома шепнула на вушко: «Дякую». «Як же я вас всіх люблю», – промовила вона. «Так добре, що ви у мене є». Усі раділи і посміхалися. Це була найкраща родинна вечеря. Тобі сподобалася ця казочка? А ти часом не поводишся, як мавпочка Туся? Звісно, інколи хочеться пустувати і бавитися. Треба лише пам'ятати, наші забавки не повинні завдавати шкоди іншим.
3: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останні. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують, лічать мовчки.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий. Streets in the summer, streets in the summer time, streets

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Україні 10 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

серце розбить, вщент мою вшину, серце чи я на ще дні, ні, цукерок, ні, мертвих квітів, урване серце нічим радіє.

вже не хочу, і вже точно інсайт клочам. Невіральні ми остаточно одні. І проти нас цілий світ.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло.
1: Така як ти, всупереч мені йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсом у свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Велика Данилівка слухає Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло.
1: Музика на Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо на

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

нові доми слухають радіо Накипіло.

Україні перша ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло. Де б ви не були, слухайте Накипіло. Накипіло.

0: так звучить радіонаке піво. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу. Слухайте радіонаке піло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

не дуже. Що прибули на цей безпрецедентний за своїм значенням і за своїм важливим.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Та лише ми.

знепрошений, пала мені крила, взір спустошений, знову я до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

чи змусить пригадати, ким насправді є. Маю зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.